Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Honkaivin.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Alfa PVP:n käyttö on Pirkanmaalla edelleen säännöllistä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen jätevesitutkimuksen tuloksista. Aineen käyttö on keskittynyt erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomeen ja päivittäiseen käyttöön viittaavia havaintoja tehtiin muun muassa Nokialla. Tampereella huumeiden käyttöä seurataan jatkuvasti Viinikanlahden ja Sulkavuoren jätevesistä. Seuranta kuvaa erityisesti viikonloppujen huumekäyttöä. Alfa PVP:n käytön kasvu on kuitenkin taittunut ja käyttömäärät näyttävät vakiintuneen korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö on puolestaan jatkanut kasvuaan lähes koko Suomessa. Amfetamiinin käyttö on pysynyt viime vuosina melko vakaana ja ekstaasin käyttö vähentynyt. Laaja tutkimus kattaa 32 kaupunkia ja noin 2/3 Suomen väestöstä. Sisä-Suomen poliisi on julkaissut viime viikkoisen liikennevalvonnan tuloksia. Tehovalvonta kohdistui etenkin turvalaitteiden käyttöön ja tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden valvontaan. Valvonnan tuloksena poliisi määräsi yhteensä 147 liikennevirhemaksua ja 17 sakkoa muun muassa matkapuhelimen käyttämisestä ajon aikana, turvaistuimen käyttämättömyydestä ja mopoon tehdyistä rakennemuutoksista. Valvonnassa tavattiin myös yksi etsintäkuulutettu henkilö sekä yksi henkilö, jonka epäillään ajaneen autoa huumausaineen vaikutuksen alaisena. Myös kaksi henkilöä määrättiin ajokieltoon. Valvontaa kohdennettiin erityisesti päiväkotien saattoliikenteeseen ja päiväkotien läheisyydessä tehtiin valvonnan aikana noin 70 tarkastusta, joista suurimmassa osassa asiat

0: olivat kunnossa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Useat vanhemmat antoivat poliisille positiivista palautetta valvonnan yhteydessä. Tampereen seudun työllisyysjaosto on hyväksynyt työllisyysalueen ensi vuoden talousarvioesityksen. Työllisyystilanne on edelleen haastava, mutta työvoiman kysynnän vilkastuminen ja talouden myönteiset merkit tuovat näkymiä parempaan. Työttömyyden kasvu on lisännyt työllisyyspalvelujen tarvetta ja kuntien kustannuksia. Työllisyysalueen ensi vuoden menot ovat reilut 73 miljoonaa euroa, josta kuntien maksuosuuksilla katetaan lähes 71 miljoonaa. Tampereen osuusmaksuista on 62%. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee ensi maanantaina ikäihmisten palvelujen seurantaraportteja sekä vastausta viime vuoden arviointikertomukseen. Hallitukselle raportoidaan muun muassa ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelman etenemisestä ja IKI 2035 kehittämisohjelmasta. Raportit ovat menossa tiedoksi myös aluevaltuustolle. Lisäksi hallitus käsittelee Tammenlehväkeskus Oy:n kanssa käynnistettävää liikkeenluovutuksen valmistelua.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade- tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: kuulemaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Alfa-PVP:n käyttö on Pirkanmaalla edelleen säännöllistä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen jätevesitutkimuksen tuloksista. Aineen käyttö on keskittynyt erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomeen, ja päivittäiseen käyttöön viittaavia havaintoja tehtiin muun muassa Nokialla. Tampereella huumeiden käyttöä seurataan jatkuvasti Viinikanlahden ja Sulkavuoren jätevesistä. Seuranta kuvaa erityisesti viikonloppujen huumekäyttöä. Alfa-PVP:n käytön kasvu on kuitenkin taittunut ja käyttömäärät näyttävät vakiintuneen korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö on puolestaan jatkanut kasvuaan lähes koko Suomessa. Amfetamiinin käyttö on pysynyt viime vuosina melko vakaana ja ekstaasin käyttö vähentynyt. Laaja tutkimus kattaa 32 kaupunkia ja noin 2/3 Suomen väestöstä. Sisä-Suomen poliisi on julkaissut viime viikkoisen liikennevalvonnan tuloksia. Tehovalvonta kohdistui etenkin turvalaitteiden käyttöön ja tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden valvontaan. Valvonnan tuloksena poliisi määräsi yhteensä 147 liikennevirhemaksua ja 17 sakkoa muun muassa matkapuhelimen käyttämisestä ajon aikana, turvaistuimen käyttämättömyydestä ja mopoon tehdyistä rakennemuutoksista. Valvonnassa tavattiin myös yksi etsintäkuulutettu henkilö sekä yksi henkilö, jonka epäillään ajaneen autoa huumausaineen vaikutuksen alaisena. Myös kaksi henkilöä määrättiin ajokieltoon. Valvontaa kohdennettiin erityisesti päiväkotien saattoliikenteeseen ja päiväkotien läheisyydessä tehtiin valvonnan aikana noin 70 tarkastusta, joista suurimmassa osassa asiat olivat kunnossa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Useat vanhemmat antoivat poliisille positiivista palautetta valvonnan yhteydessä. Tampereen seudun työllisyysjaosto on hyväksynyt työllisyysalueen ensi vuoden talousarvioesityksen. Työllisyystilanne on edelleen haastava, mutta työvoiman kysynnän vilkastuminen ja talouden myönteiset merkit tuovat näkymiä parempaan. Työttömyyden kasvu on lisännyt työllisyyspalvelujen tarvetta ja kuntien kustannuksia. Työllisyysalueen ensi vuoden menot ovat reilut 73 miljoonaa euroa, josta kuntien maksuosuuksilla katetaan lähes 71 miljoonaa. Tampereen osuus maksuista on 62%.

0: Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee ensi maanantaina ikäihmisten palvelujen seurantaraportteja sekä vastausta viime vuoden arviointikertomukseen. Hallitukselle raportoidaan muun muassa ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelman etenemisestä ja IKI 2035 kehittämisohjelmasta. Raportit ovat menossa tiedoksi myös aluevaltuustolle. Lisäksi hallitus käsittelee Tammenlehväkeskus Oy:n kanssa käynnistettävää liikkeenluovutuksen valmistelua.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade- tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman Respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen. 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo havainneensa lisääntyneitä tapauksia, joissa erityisesti pistettäviä myyntiluvattomia lääkkeitä tarjotaan laittomissa myyntikanavissa. Fimea muistuttaa, että lääkkeet tulee hankkia vain apteekista tai laillisesta apteekin verkkopalvelusta. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kauneudenhoitopalvelujen yhteydessä markkinoitaviin ihon alle pistettäviin valmisteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Fimean mukaan niiden turvallisuudesta, tehosta tai laadusta ei ole takeita ja vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivokseen liittyvän esitutkinnan ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi aloitti asiassa mittavan esitutkinnan vuonna 2018. Kaivosyhtiöiden epäillään säilöneen huomattavia määriä jätettä kaivokseen vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana kaivos tyhjennettiin jätteistä. Kaivoksesta maan pinnalle tuodun jätteen kokonaismäärä oli yli 300 tonnia. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä 14 henkilöä. Tampereella sijaitseva Muumimuseo saa uuden Muumitaidemukin. Muumimuseo ja Muumin Arabia tuovat myyntiin talviyön hehkumukin, jonka kuvituksessa Muumipeikko ja Mörkö kohtaavat. Kuvitus perustuu Tuve Janssonin vuoden 1972 alkuperäiseen maalaukseen. Muki tulee myyntiin Muumimuseossa 26. syyskuuta, jolloin museossa avautuu myös Muumimuki Mania-näyttely. Muki on ensimmäisen kuukauden ajan myynnissä yksin oikeudella Muumimuseossa. Superpesiksen välierät jatkuvat tänään. Miesten välierissä Manse PP ja Vimpelin Veto kohtaavat toisen kerran Vimpelin voitettua avausottelun. Finaaliin vaaditaan 3 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa jo kello 16.30. Naisten välierissä Mansella on katkolla finaalipaikka, kun välieräsarja Joensuun Mailaa vastaan on tilanteessa 3-0. Naisissa finaaliin pääsee 4 voitolla. Tänään joukkueet kohtaavat Joensuussa. Jääkiekon mestarien liiga käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloittaa urakkaansa Hakametsässä, missä vastaan asettuu Tšekin Ekstraliigan viime kauden 3. Liberec. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy.

0: ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 70.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo havainneensa lisääntyneitä tapauksia, joissa erityisesti pistettäviä myyntiluvattomia lääkkeitä tarjotaan laittomissa myyntikanavissa. Fimea muistuttaa, että lääkkeet tulee hankkia vain apteekista tai laillisesta apteekin verkkopalvelusta. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kauneudenhoitopalvelujen yhteydessä markkinoitaviin ihon alle pistettäviin valmisteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Fimean mukaan niiden turvallisuudesta, tehosta tai laadusta ei ole takeita ja vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivokseen liittyvän esitutkinnan ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi aloitti asiassa mittavan esitutkinnan vuonna 2018. Kaivosyhtiöiden epäillään säilöneen huomattavia määriä jätettä kaivokseen vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana kaivos tyhjennettiin jätteistä. Kaivoksesta maan pinnalle tuodun jätteen kokonaismäärä oli yli 300 tonnia. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä 14 henkilöä. Tampereella sijaitseva Muumimuseo saa uuden Muumitaidemukin. Muumimuseo ja Muumin Arabia tuovat myyntiin talviyön hehkumukin, jonka kuvituksessa Muumipeikko ja Mörkö kohtaavat. Kuvitus perustuu Tove Janssonin vuoden 1972 alkuperäiseen maalaukseen. Muki tulee myyntiin Muumimuseossa 26. syyskuuta, jolloin museossa avautuu myös Muumimuki Mania-näyttely. Muki on ensimmäisen kuukauden ajan myynnissä yksinoikeudella Muumimuseossa. Superpesiksen välierät jatkuvat tänään. Miesten välierissä Manse PP ja Vimpelin Veto kohtaavat toisen kerran Vimpelin voitettua avausottelun. Finaaliin vaaditaan 3 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa jo kello 16.30. Naisten välierissä Mansella on katkolla finaalipaikka, kun välieräsarja Joensuun Mailaa vastaan on tilanteessa 3-0. Naisissa finaaliin pääsee 4 voitolla. Tänään joukkueet kohtaavat Joensuussa. Jääkiekon mestarien liiga käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloittaa urakkaansa Hakametsässä, missä vastaan asettuu Tšekin ekstraliigan viime kauden 3. Liberec. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kato, moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo havainneensa lisääntyneitä tapauksia, joissa erityisesti pistettäviä myyntiluvattomia lääkkeitä tarjotaan laittomissa myyntikanavissa. Fimea muistuttaa, että lääkkeet tulee hankkia vain apteekista tai laillisesta apteekin verkkopalvelusta. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kauneudenhoitopalvelujen yhteydessä markkinoitaviin ihon alle pistettäviin valmisteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Fimean mukaan niiden turvallisuudesta, tehosta tai laadusta ei ole takeita ja vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivokseen liittyvän esitutkinnan ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi aloitti asiassa mittavan esitutkinnan vuonna 2018. Kaivosyhtiöiden epäillään säilöneen huomattavia määriä jätettä kaivokseen vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana kaivos tyhjennettiin jätteistä. Kaivoksesta maan pinnalle tuodun jätteen kokonaismäärä oli yli 300 tonnia. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä 14 henkilöä. Tampereella sijaitseva Muumimuseo saa uuden Muumitaidemukin. Muumimuseo ja Muumin Arabia tuovat myyntiin talviyön hehkumukin, jonka kuvituksessa Muumipeikko ja Mörkö kohtaavat. Kuvitus perustuu Tuve Janssonin vuoden 1972 alkuperäiseen maalaukseen. Muki tulee myyntiin Muumimuseossa 26. syyskuuta, jolloin museossa avautuu myös Muumimuki Mania-näyttely. Muki on ensimmäisen kuukauden ajan myynnissä yksin oikeudella Muumimuseossa. Superpesiksen välierät jatkuvat tänään. Miesten välierissä Manse PP ja Vimpelin Veto kohtaavat toisen kerran Vimpelin voitettua avausottelun. Finaaliin vaaditaan 3 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa jo kello 16.30. Naisten välierissä Mansella on katkolla finaalipaikka, kun välieräsarja Joensuun Mailaa vastaan on tilanteessa 3-0. Naisissa finaaliin pääsee 4 voitolla. Tänään joukkueet kohtaavat Joensuussa. Jääkiekon mestarien liiga käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloittaa urakkaansa Hakametsässä, missä vastaan asettuu Tšekin Ekstraliigan viime kauden 3. Liberec. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade- tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa. Toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzovilloissa.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo havainneensa lisääntyneitä tapauksia, joissa erityisesti pistettäviä myyntiluvattomia lääkkeitä tarjotaan laittomissa myyntikanavissa. Fimea muistuttaa, että lääkkeet tulee hankkia vain apteekista tai laillisesta apteekin verkkopalvelusta. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kauneudenhoitopalvelujen yhteydessä markkinoitaviin ihon alle pistettäviin valmisteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Fimean mukaan niiden turvallisuudesta, tehosta tai laadusta ei ole takeita ja vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivokseen liittyvän esitutkinnan ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi aloitti asiassa mittavan esitutkinnan vuonna 2018. Kaivosyhtiöiden epäillään säilöneen huomattavia määriä jätettä kaivokseen vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana kaivos tyhjennettiin jätteistä. Kaivoksesta maan pinnalle tuodun jätteen kokonaismäärä oli yli 300 tonnia. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä 14 henkilöä. Tampereella sijaitseva Muumimuseo saa uuden Muumitaidemukin. Muumimuseo ja Muumin Arabia tuovat myyntiin talviyön hehkumukin, jonka kuvituksessa Muumipeikko ja Mörkö kohtaavat. Kuvitus perustuu Tuve Janssonin vuoden 1972 alkuperäiseen maalaukseen. Muki tulee myyntiin Muumimuseossa 26. syyskuuta, jolloin museossa avautuu myös Muumimuki Mania-näyttely. Muki on ensimmäisen kuukauden ajan myynnissä yksin oikeudella Muumimuseossa. Superpesiksen välierät jatkuvat tänään. Miesten välierissä Manse PP ja Vimpelin Veto kohtaavat toisen kerran Vimpelin voitettua avausottelun. Finaaliin vaaditaan 3 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa jo kello 16.30. Naisten välierissä Mansella on katkolla finaalipaikka, kun välieräsarja Joensuun Mailaa vastaan on tilanteessa 3-0. Naisissa finaaliin pääsee 4 voitolla. Tänään joukkueet kohtaavat Joensuussa. Jääkiekon mestarien

0: Liiga käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloittaa urakkaansa Hakametsässä, missä vastaan asettuu Tšekin Ekstraliigan viime kauden kolmonen Liberec. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuureja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaan vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5.

0: lentoliikenteelle. Mänttä-Vilppulassa koulumatkojen liikenneturvallisuus huolestuttaa lastenhuoltajia. Savosenmäen ja Vilppulankosken koulujen huoltajille tehdyssä kyselyssä 62% kertoi olevansa huolissaan autojen ajonopeuksista koulureiteillä. Vilkkaat tien ylitykset huolestuttivat 41% ja autoilijoiden puutteellinen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomioiminen 36% vastaajista. Kyselyssä selvitettiin myös keinoja lisätä lasten kävelyä ja pyöräilyä koulumatkoilla. Tulokset on toimitettu kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän käsiteltäväksi. Vesilahden senioreiden uimahallikuljetukset ovat käynnistyneet jälleen. Kunta järjestää kuljetuksia testamenttilahjoituksen turvin, jotta ikääntyvillä on mahdollisuus käydä edullisesti uimassa ja ylläpitää toimintakykyään. Kuljetukset Valkeakosken uimahallille kulkevat tiistaisin ja Nokialle torstaisin. Matkan omavastuu on 5 € ja myös uimahallimaksu on maksettava itse.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuroja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Erinomaista torstai-iltapäivää. Se on aika pistää taas Kiekkoradion pelipäivä käyntiin ja tänään pelataan. Se on ihan oikea pelipäivä tänään ja tuossa jo yksi peli pelattiin liigaa tai yksi kierros pelattiin liigaa tiistaina, mutta nyt hypädetään sitten ja avataan syli Euroopalle. Nimittäin CHL starttaa tänään ja nimenomaan Tapparan osalta käynnistyy tänään CHL-kausi. Tšekkiläistä Billy Tigri Liberec joukkuetta vastaan ja tuo ottelu pelataan Hakametsän jäähallissa, eli tuo tosiaan Liberecin valkoiset tiikerit ovat saapuneet tänään, tai itse asiassa jo eilen ovat saapuneet Tampereelle, mutta tosiaan tänään kohtaavat Tapparan. Kello 18.30 starttaa tuo ottelu ja totta kai Kiekkoradion taajuudelta kuulet suoran otteluselostuksen kello 18.30 Juha Lindgrenin toimesta. Eli tosiaan 6:30 putoaa kiekko jäähän ja ennen sitä tuota ottelua ennakoidaan hyvinkin isolla pensselillä. Tässä heti jo tällä tunnilla saadaan haastatteluun tuossa lopputunnista. Tapparan GM Janne Vuorinen, hänen kanssaan puhutaan ylipäätään vähän nyt CHL:stä ja millaisin mielin Tappara noin niin kuin organisaation näkökulmasta lähtee tähän alkavaan CHL-kauteen. Sen lisäksi myöhemmin sitten lähempänä itse ottelua kuullaan mielenkiintoisia aamuja ja haastatteluja. Sieltä on Tappara-leiristä tulossa jutulle, tai saatiin jutulle Kasper Simon Taivaalia valmennuksesta tuttuun tapaan Aki Näykki, joka oli kyllä ilman pipoa siellä Hakametsän aamujalla, niin kuin asiaan kuuluu. Mutta sen lisäksi bongasin sieltä myöskin vastapuolelta Liberecin riveistä tutun miehen, tamperelaisestaan tutun miehen, nimittäin pari vuotta sitten Ilveksessä pelannut Adam Naiman edustaa Billy Tigri Liberecia ja myös hänet tavoitin pikaisesti tuolta aamujäältä jutulle ja kuullaan hänen kuulumisiaan ja ajatuksiaan tämän illan ottelusta ja CHL:stä ylipäätäänkin. Joten kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Lippukisa, se on käynnissä edelleen, kello 15 asti on aikaa vastata tuohon. Käydään kohta lävitse vielä, että mikä se kysymys oli. Ja tulosveikkaus on käynnissä tämän päivän osalta, eli ottakaa nyt ne Kiekkoradion appit haltuun. Ja onhan tässä monenmoista muutakin ja ennen kaikkea tosiaan se itse peli sitten kello 18.30. Ja totta kai aina puolelta myöskin Kiekko-uutisia. Mutta tästä lähtee Kiekkoradion pelipäivä torstaina 3. syyskuuta käyntiin. Otetaan The Rasmus-musiikkia tähän väliin, Living in a World Without You. Ja katsotaan kohta tosiaan näitä kisahommia. Let's go!

0: kakkosen uutta YouTube-musiikkia siinä Song of the Future ja ennen The Rasmus Living in a World Without You. Kiekkonoiden pelipäivän torstai-lähetys on saatu oikein erinomaisesti käyntiin ja tänään tosiaan tuossa sitten 18.30 ruvetaan seuraamaan ihan todenteolla Tapparan ja Billy Tigri Liberacin ottelua. Tuo on hauska kyllä toi Billy Tigri, eli valkoiset tiikerit ovat tuolta Tšekin maalta sitten tänne Tapparan vieraaksi saapuneet. Tähän väliin muistutus lippukisasta tosiaan, se on käynnissä vielä kello 15 asti. Ja eilähän lippukisan kysymys kuului, että kuka teki elokuussa 2024 yhden päivän mittaisen pelaajansopimuksen Kanadan OHL junioriliigassa pelaavan Winchell Spitfiresin kanssa ollessaan 59-vuotias. Vähän tämmöinen kierrepallokysymys, mutta ihan hyvin on kyllä oikeita vastauksia tuohon saatu, että ei tämä nyt siinä mielessä mikään ylettömän haastava ollut tämä kysymys. Mutta voit laittaa vielä kolmeen asti vastauksia studion WhatsAppiin 0432170204 tai meidän kotisivujen tai sovelluksen kautta lomakkeella viestiä tai peräti ääniviestiä. Niin ei muuta kuin tänne vaan tulemaan kolmen jälkeen jollekin onnekkaalle lähtee kaksi lippua Tapparan peliin. Pakko nostaa esiin yksi juttu, joka tuli tuossa eilen vastaan ISN-sivuilla. Siellä heidän jääkiekkoasiantuntijansa Topi Nättinen, entinen kiekkoilija itsekin, joka on kyllä tunnettu näistä kärkkäistä mielipiteistä, niin hän on nyt sitten lähtenyt arvostelemaan Jokereiden ja Tapparan pelipaitoja. Jokereiden peliasusta kulma tuli mieleen Tuto. No joo, kieltämättä vähän samaa siinä on eri. Toki toi keltainen siinä, mutta sitten Tapparan peliasussa Nättinen oli kommentoinut, että missä se oranssi on. Seuraava askel on sitten varmaan ottaa oranssit housutkin pois. Olisin vielä jotenkin hyväksynyt, että olkapäät olisivat olleet samansävyiset siniset kuin muukin paita, mutta että kahta eri sinistä. Tämä korostaa paidan tummuutta. Tuo sävyhän on yksinkertaisesti väärä Tapparalle. Tummuus pistää nyt liikaa silmään koko paidassa. No, mun on pakko sanoa, että mä oon kyllä ihan täysin eri mieltä Topi Nättisen kanssa. Toi Tapparan liigapaita on mun mielestä ihan älyttömän hieno. Vähän erilainen verrattuna siihen, mitä on männä vuosina ollut. Ja nimenomaan toi tekee ihan kivan twistejä, että siinä on kahta eri sinistä. On tuommoista todella tummaa sinistä ja sitten vähän ei niin tummaa sinistä. Niin mun mielestä toi on oikein fresh, mutta Topi Nättisellä on toki oikeus omaan mielipiteeseensä ja en lähde sitä nyt sen enempää vänkäämään, mutta sanonpahan vaan, että on kyllä ihan täysin eri mieltä ja toisaalta sitten taas kun on nähnyt kuvaa ja viitettä tuosta, että minkälainen Tapparan CHL-paita on, niin mä veikkaan, että siellä saattaa Nättisellä mennä aamukahvit väärään kurkkuun tai kahvit väärään kurkkuun, kun tänä peliä katsoo mennä. Se on aika villi. Paidan alareunassa on Tampereen siluetti ja oranssilla ja muuten se on sininen ja vieraspaita sitten vastaavasti valkoisella pohjalla. Siinä saattaa tosiaan Nättisellä kahvit mennä väärään kurkkuun, kun tuon paidan sitten näkee. Lab When Heaven Gets Dirty and The Commitments. Tällaisia musiikkikappaleita kuullaan nimenomaan Commitmentsilta Mustang Sally. Ja puolelta kiekko uutisia lopputunnista saadaan lähetykseen mukaan myöskin Tapparan GM Janne Vuorinen.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Champions Hockey Leaguein uusi kausi käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara palaa Eurojaelle vuoden tauon jälkeen ja kohtaa avausottelussaan tšekkiläisen Billy Tigri Liberecin. Joukkueet ottavat yhteen Tampereella Hakametsän jäähallissa. Tappara hyökkää Kasper Simontaival nauttii, kun pääsee jälleen pelaamaan legendaarisessa kiekkopyhätössä.
2: No joo, kyllä tämä on itselle rakas paikka, että pelannut hyvin monta peliä junnuna täällä ja kiva aina, kun on päässyt joka kausi starttailemaan täällä nyt näitä harkkapelejä ja nyt sitten CHL. Niin kyllä tämä on hieno paikka pelata, että siis saadaan väkeä halliin vaan, niin saadaan hyvä meininki heti alusta lähtien.
1: Kasper Simontaipaleen ja Aki Näykin sekä Liberetsin riveissä nähtävän entisen Ilveshyökkääjä Adam Naimanin aamuja haastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne ovat kuultavissa myös Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Tapparan ja Liberetsin välinen kamppailu alkaa kello 18.30 ja ottelu kuullaan tuttuun tapaan suorana Kiekkoradion taajuudella Juha Lindgrenin selostamana. Tapparan lisäksi suomalaisväriä CHL:ssä edustavat tällä kaudella KK ja Saipa, jotka aloittavat oman eurourakkaansa huomenna vierasotteluilla. KK pelaa tanskalaista Herningiä vastaan ja Saipa kohtaa hallitsevan CHL-mestarin ruotsalaisen Frölunda HC:n. Tapparan seuraava CHL-ottelu on jo lauantaina Hakametsässä saksalaista Kölner Haijaa vastaan. Ensi viikolla Kirvesinnat pelaavat puolestaan kaksi ottelua Ruotsissa, kun joukkue kohtaa ensin torstaina Växjö Lakersin ja sunnuntaina Rögle BK:n. Tappara on mukana Champions Hockey Leagueissa jo 11 kertaa ja tavoittelee toista Euroopan mestaruuttaan. Kirvesinnat juhlivat CHL-mestaruutta vuonna 2023, kun joukkue kaatoi Luulajan finaalissa lukemin 2-3. Tänä vuonna CHL:n runkosarjassa jokainen 24 joukkueesta pelaa 6 ottelua eri vastustajia vastaan ja 16 parasta etenee pudotuspeleihin. Yksi merkittävä muutos tämän kauden CHL:ssä on se, että seuroille jaettavat palkintorahat kasvavat. Seuroille jaetaan yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, kun viime kaudella summa oli 2,54 miljoonaa. Jokainen kilpailuun osallistuva seura saa 90 000 euroa, eli 10 000 euroa aiempaa enemmän. Palkintorahoja on kasvatettu etenkin pudotuspeleissä, sillä pudotuspelikierrosten saavuttamisesta maksettava 30 000 euron palkkio on kaksinkertaistunut viime kaudesta. Finaalijoukkueiden palkintosummat säilyvät ennallaan. Kalpa ja Jyväskylän yliopisto käynnistävät yhteisen tutkimushankkeen, jossa kehitetään dataan perustuvaa pelaajapolkua juniorijääkiekosta ammattilaistasolle. Seuraavien 2 vuoden aikana toteutettavassa hankkeessa seurataan U8-U20 ikäluokkien pelaajien fyysistä kehitystä, biologista kypsymistä, harjoituskuormitusta ja pelisuorituksia. Tavoitteena on muun muassa ehkäistä nuorten pelaajien ylikuormitusta, tunnistaa lahjakkuuksia nykyistä yhdenvertaisemmin ja selvittää, mitkä tekijät tukevat siirtymistä junioreista liigatasolle. Tulosten pohjalta Kalpalle rakennetaan pelaajakorttimalli, joka kokoaa fyysisen testauksen, kuormituksen seurannan ja pelianalytiikan valmennuksen tueksi. Eli Tolvanen jatkaa NHL-uransa New York Rangersin riveissä. Rangers on tehnyt 27-vuotiaan suomalaishyökkääjän kanssa 1-vuotisen ja 1,5 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Tolvanen edusti viime kaudella Seattle Krakenia ja keräsi 78 runkosarjaottelussa 12 maalia ja 24 syöttöpistettä. Tolvanen on pelannut NHL-urallaan Seattlen lisäksi myös Nashville Predatorsin riveissä ja miehellä on vyöllään kaikkiaan 423 runkosarjaottelua tehoin 92+98. Viime talvena hän oli mukana myös Suomen olympiapronssia voittaneessa joukkueessa.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja tämä uutiskattaus löytyy myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi sekä meidän sovelluksesta. Ja sieltä löytyy myöskin noita aiempia kiekkouutisia nyt viime kauteen poiketen, jos niitä nyt haluaa käydä kertaamassa. Mutta kyllähän nuo uutiset aina vähän tuppaa semmoisia niin kuin vanhentuvaa tavaraa olevaan aika nopeasti. Uniklubimusiikkia seuraavassa bailaten koko elämä ja myöskin Youngblood and Willow pääsee kohta ääneen ja näiden jälkeen puolestaan ääneen pääsee Tapparan GM Janne Vuorinen. Kysellään vähän Jannelta, että millaisin tunnelmin Tapparassa noin niin kuin organisaatiotasolla lähdetään vuoden tauon jälkeen CHL-sarjaan mukaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskyhän vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
1: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta
4: kotimainen
5: kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Haluatko tapparan peliin? Kuuntele Kiekkoradion pelipäivää. Me arvomme päivittäin 2 lippua tapparan kotipeleihin. Kysymys esitetään Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä. Lähetä vastauksesi WhatsApp-numeroon 0432170204 ja voit voittaa liput 2. Kiekkoradio.fi kautta lippukisa.
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Tapparan ottelua.
1: Tappara palaa vuoden tauon jälkeen CHL:ään. GM Janne Vuorinen on varmaan myöskin seuraajan mieleen, että Tappara on jälleen mukana eurooppalaisissa peleissä.
2: No ilman muuta, että kyllähän Tappara kautta historiassa niin kansainvälisyys on ollut tärkeässä osassa ja CHL:ssä niin kuin sitä viime vuotta lukuun ottamatta Tappara on ollut aina mukana ja tietenkin kerran pystynyt voittaa ja ole toisen kerran myös finaaleissa. Että kyllä me innolla odotetaan tätä sarjaa ja mun mielestä tämä on hieno juttu koko organisaatiolle, tämä on hieno juttu valmennukselle ja pelaajille, että päästään mittelemään niin kuin Euroopan huippujoukkueita vastaan niin kuin, ja nähdään meidän tasoa. Ja sitten se auttaa myös tämän liigakauden niin kuin valmistautumisessa. Toki me on se yksi liigapeli pelattu, mutta kyllä me otetaan nämä ensimmäiset 4 peliä myös, että nämä auttaa meitä valmistautumaan sitten, kun liiga todenteolla niin kuin lähtee käyntiin.
1: Niin toi hyvä pointti nimenomaan toi historia tosiaan, niin kuin sanoitkin, että Tappara on myöskin CHL-perustaja jäseniä ja kerran voittanut mestaruuden, niin siinäkin mielessä voi sanoa, että CHL on aika tärkeä paikka Tapparan historiassakin.
2: No ilman muuta ja niin kuin ihmiset, jotka tässä seurassa on ollut ihan sieltä Kallu Nummisen ajoista ja sitten Leinosen Mikkiä ja monta muuta, niin kyllähän he on tehnyt paljon sen eteen, että luodaan resursseja ja halutaan niin kuin mennä organisaation eteenpäin ja sitten tavallaan pelaajat aina toivoo, että he pääsis pelaamaan otteluita tai pääsis niin kuin Euroopan muihin sarjoihin. Valmentajat haluaa sinne, miksei seurajohtajatkin niin kuin eteenpäin, niin onhan tämä ihan huippunäyteikkuna niin kuin siihen, että nähdään ja sit opitaan. Että kyllä meidän pitää olla niin kuin suomalaisia jääkiekossa avarakatseisia eikä mitään niin kuin omissa nurkissa pyöriöitä.
1: No sä oot itse myöskin sanonut CHL-haastattelussa suoraan, että tavoitteena on Tapparalla voittaa, niin onko vaan yksi urheilullinen tavoite tähän kauteen lähdettäessä?
2: No aina kun Tappara on missä vaan kilpailussa mukana, niin ilman muutahan sitä lähdetään voittaa. Tietenkin voittamista voi tavoitella monella eri tavalla ja niin kuin myös pitkässä juoksussa. Me tietenkin yksittäisen peliin lähdetään voittaa, mutta sitten tässä myös me halutaan niin kuin kierrättää pelaajia ja kokeilla vähän erinäköisiä niin kuin ketjukokoonpanoja ja tämmöisiä, mutta ennen kaikkea niin me nähdään tämä semmoisena niin kuin koko kauden mittaisena osana tässä ja sitä kautta niin kuin lähdetään parasta mahdollista kokonaisuutta rakentamaan.
1: No Tapparalla on tässä 6 aika mielenkiintoista vastustajaa alkusarjassa, niin kuinka kovana sä pidät tätä alkusarjaa Tapparan kannalta?
2: No varmaan se on tietenkin, miten se alkusarja rakentuu, että niistä eri koreista niin kuin joukkue tulee vastaan, niin kyllä se varmaan kaikilla on aika samantyyppinen. Et tietenkin meillä nämä kotipelit pelataan isokokoisia eurooppalaisia niin kuin äijäjoukkueita vastaan, Liberetsi ja Kölni täällä, että tulee vähän ehkä erityyppisiä pelejä. Sitten mennään Ruotsiin, jossa on varmaan niin kuin kuitenkin ehkä ne Euroopan laadukkaimmat joukkueet, niin siellä 2 kovaa peliä vastassa ja sitten sen jälkeen pelataan kahden niin kuin vähän pienemmän maan joukkuetta, jolloin sitten kuitenkin kokemusta kansainvälisestä pelistä, että niistä tulee sitten taas vähän ehkä erityyppisiä pelejä. Et mun mielestä se on tämä sarjan rikkaus ehdottomasti, että tässä on erityyppisiä joukkueita, erilaisia valmentajia ja eri niin kuin semmoista katsontokantaa tähän jääkiekkoon, niin se avartaa paljon.
1: No sä oot myöskin nostanut esiin sen, että kansainväliset ottelut kehittää pelaajia, niin kuinka tärkeä osa CHL on Tapparan pelaajakehitystä?
2: Ehdottomasti. Iso juttu. Että me nähdään, niin kuin se tulee siitä, mitä äsken sanoin, että kun joukkueet on vähän erityyppisiä, jotkut on niin sanottuja isompia karvaperseen äijäjoukkueita ja jotkut sitten on vähän liikkuvampi pelaa erilaista jääkiekkoa, niin meidän pelaajillehan tulee erilaisia niin kuin ärsykkeitä ja vastustajia. Meidän pitää pystyä myös sit sopeutumaan vähän erilaiseen peliin, niin ilman muuta iso osa ja me saadaan tärkeitä info yksilötasolla ja sitten meidän valmentajat pystyy auttamaan pelaajia, että nyt nähdään jotain elementtejä, että joku häviää vähän fyysisyydessä, joku jossain muussa, niin me saadaan siitä juttuja ja pystytään kehittyä.
1: Nostit tuossa aiemmin esiin myöskin se, että kuinka pelaajat haluaa myöskin pelata tämmöisiä kansainvälisiä pelejä, niin ootko sä, että ihan niin kuin tavallaan joukkueen rakentamisessa tästä on myöskin tietynlaista hyötyä, että Tapparalla on tarjota tämmöisiä kansainvälisiä pelejä?
2: No tietenkin pitäisi pelaajilta kysyä, mutta kyllä mä uskoisin, että pelaajat tykkää näistä ja mun mielestä tämä niin kuin tämä CHL tietty negatiivisuus, mitä Suomessakin ihmiset on puhunut, niin kuitenkaan niin kuin pelaajat, kenen kanssa on keskustellut, niin he odottaa innolla näitä pelejä. Et ehkä se tulee vähän vääriltä ihmisiltä se negatiivisuus, että kuitenkin pelaajille me tätä tätä juttua tehdään ja pelaajat tekee faneille. Ja toivottavasti yleisö löytää myös paikalle näihin peleihin. Hienoja pelejä tulossa.
1: Niin, tämä on semmoinen, voi sanoa, että ikuisuuskysymys, joka CHL:n kohdalla tässä on monena vuonna toistunut, että kun ei oikein väki lähde liikkeelle. Se tuntuu olevan vähän oikeastaan ympäri Eurooppaa tämä sama ilmiö. Miten sä näet, mitä tässä pitäisi tehdä, että ihmiset innostuisivat tätä CHL:stä?
2: No se on hyvä kysymys ja sitä tietenkin kaikkihan on miettinyt varmaan aika paljon. Et joku syyhän siinä on, että jääkiekossa, jos verrataan vaikka jalkapalloon, että miksi ne eurooppalaiset isot pelit, niin miksi ne jalkapallossa sitten kiinnostaa ihan yhtä paljon kuin ne sarjapelit. Että joku erikoinen juttu siinä jääkiekossa on, että ei ole niin ottanut tulta alleen. Että varmaan meidän pitäisi CHL sitten ehkä vähän miettiä myös joku niinku turnausmuotoinen tai joku, mikä sitten saisi ne kaikki myös ne fanit. Joka joukkue niin kuin fanit sinne yhteen paikkaan ja näet sen pari kolme peliä, niin voisiko se olla se, että semmoinen, että saataisiin vähän vielä enemmän ihmisiä liikkeelle. Mutta niin kuin jääkiekkoilullisesti nämä on hienoja pelejä ja toivottavasti ihmisiä tulee paikalle.
1: No Tappara palaa tänään CHL ja samalla myöskin hetkeksi palataan vanhaan kotiin Hakameessa, niin tässä on aika hieno yhdistelmä ihan pelkästään historian kannalta myös tänään tarjolla.
2: Joo, kyllä me silleen ollaan onnekkaita, että kuitenkin Tampereella on kaksi näin hyvää areenaa, missä me pystytään pelaamaan näitä pelejä. Että tietenkin historia on vahvasti läsnä täällä ja puitteet ei ole ihan samanlaiset kuin Nokia-areenalla, mutta tämä on hyvä paikka pelata näitä pelejä ja mä uskon, että se tuo myös pelaajillekin aina semmoisen pienen lisän. Meillä on kuitenkin paljon Tampereella niin kuin jääkiekkokasvatuksen saaneet pelaajat, jotka on pelannut täällä junnuna, niin varmaan se tuo tietenkin erityisiä muistoja myös heille.
1: No mitä sä itse odotat tästä illan pelistä Liberecia vastaan?
2: No kyllä, Liberecia on tosi vahva ammattilaisjoukkue, että heillä on isokokoisia, vahvoja, taitavia pelaajia ja sitten siellä on muutama nuorempi, todella lahjakas puolustaja, Thomas Kalvas, 06 syntynyt, Pittsburghin sopimuspelaaja pelaa täällä ja tämän vuoden draftin mielenkiintoinen pikkupakki Lukas Kasslir. Niin he on varmaan isossa roolissa ylivoimapelissä ja että kova joukkue vastassa ja varmaan tulee tiukka taisto.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Tappara GM Janne Vuorinen, hänetkin tavoitin tuolta Hakametsän lehtereitä Tapparan aamujoiden yhteydessä. Ja kohtapuoliin meillä on luvassa kello 3 uutiset. Vielä pikaisen ehdit osallistua myöskin lippukisaan. Käy katsomassa kiekkoradio.fi tuo kysymys. Kello 15 sulkeutuu kanavat sen suhteen. Ja ensi tunnilla puhutaan muutenkin vähän kisameiningeistä, nimittäin meillä on tulosveikkaus myöskin käynnissä Kiekkoradion appissa. Ei muuta kuin ladatkaahan appit kuntoon ja tulkaa mukaan kisaamaan. Nyt Cardigans ja kohta kello 3 uutissääkeet.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen keskisen tie

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ai ai ai!
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaa vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5,4 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Oriveden kaukolämmön tuotanto ja jakelu siirtyvät kokonaan Loimuan omistukseen. Asiakkaiden kaukolämpösopimukset säilyvät ennallaan. Finavia on saanut valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalla liikennealueen remontin, jonka investointiarvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Työt keskittyivät erityisesti lähestymisvalolinjan uusimiseen. Rakennustyöt lentoasemalla saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti, eikä niistä aiheutunut katkoksia reittilentoliikenteelle. Mänttä-Vilppulassa

0: Pyöräilijöiden uimahallikuljetukset ovat käynnistyneet jälleen. Kunta järjestää kuljetuksia testamenttilahjoituksen turvin, jotta ikääntyvillä on mahdollisuus käydä edullisesti uimassa ja ylläpitää toimintakykyään. Kuljetukset Valkeakosken uimahallille kulkevat tiistaisin ja Nokialle torstaisin. Matkan omavastuu on 5 € ja myös uimahallimaksu on maksettava itse.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuroja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivä, se on hyvässä vauhdissa. Iltapäivä 3 yli ollaan hiilahdettu ja sehän tarkoittaa sitä, että lippukisan vastausaika on päättynyt, mutta eipä hätää, kohta pistetään jo uutta kysymystä taas vesille ja ilmoille. Kumpi nyt sitten onkaan oikea vertaus tähän, mutta kuitenkin uusi kysymys. Kuullaan ihan hetkisen kuluttua ja sitten taas huomiseen iltapäivä 3 asti on siihen aikaa vastata, mutta ennen sitä toki katsotaan, että kenelle nuo tämän kertaa sitten ja tuon eilisen kysymyksen palkintoliput sitten oikein lähtevät. Ja tässä vaiheessa muistutetaan myöskin siitä, että meidän sovelluksessa Kiekkoradion appissa, jonka voit ladata Google Play-kaupasta tai App Storesta, niin siellä on käynnissä myöskin tulosveikkaus. Nimenomaan nyt tänään veikataan tämän Tappara Liberec-ottelun lopputulosta. He voit sieltä tienata itsellesi taas 5 pistettä tässä kokonaiskisassa. Otetaan tuossa lopputunnista vielä taas tarkemmin vähän kiinni tähän tulosveikkaukseen. Tämä on uusi asia ja sen takia sitä tässä nyt voin sanoa, että päivästä toiseen väännetään ratakiskosta ja rautalangasta, että mistä on kysymys. Ja otetaan myöskin pieni vilkaus siihen, että mikä on ensimmäisen kierroksen jälkeen tilanne tällä hetkellä. Mutta nyt tähän väliin Nightwish versioi Andrew Lloyd Webberin kynästä syntynyttä legendaarista kappaletta The Phantom of the Opera. Sen jälkeen on lippukisan aika.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Taas on aika lippukisan ja käydään tuttuun tapaan ensin tuo eilisen kysymys lävitse. Ja eilähän oli tämmöinen vähän kierrepallomallia oleva kysymys, joka kuului, että kuka teki elokuussa 2024 yhden päivän mittaisen pelaajan sopimuksen Kanadan OHL junioriliigassa pelaavan Winchard Spitfiresin kanssa, ollessaan 59-vuotias. Eli sen kun kuuntelee, niin kuulostaa hyvin erikoiselta. Mutta kyseessä on näyttelijätähti Keanu Reeves. Hän tosiaan solmi yhden päivän mittaisen sopimuksen ja tämän idea oli hyvän tekeväisyydessä, nimittäin Reevesin signeeraamat Spitfire-tuotteet myytiin huutokaupassa ja tuotot menivät siitä sitten mielenterveysjärjestön hyväksi. Ja taustalla oli myöskin toinen syy, nimittäin Torontossa varttunut Reeves pelasi nuorena jääkiekkoa maalivahtina ja hänen unelmansa oli nimenomaan pelata Spitfiresissa, mutta loukkaantuminen katkaisi tämän unelman, eikä nimenomaan, että ei päässyt toteuttamaan sitä unelmaa. Ja toki hänellä myöskin rupesi toi elokuva ura puskemaan siinä päällensä. Mutta ihan hauska tämmöinen yhden päivän mittainen sopimus on tosiaan Keanu Reevesillä myöskin sitten tuolta OHL:n puolelta. Ja hyvin oli tämä tieto kaivettu esiin, joka ei välttämättä ihan semmoista niin kuin arkipäivän kiekkotietämystä ole. Oikeita vastauksia tulee oikein iso läjä. Ja yksi oikein vastannut on nimeltään Rike. Rikelle lähtee kaksi lippua Tapparan peliin. Nämä ovat käypää valuuttaa nämä voucherit kaikkiin muihin paitsi paikallispeleihin. Nimenomaan liiga-otteluista on kyse. Niin. Ei muuta kuin terve menoa katsomaan pelejä. Ja sitten tämä seuraava kysymys, ja nimenomaan tämän päivän kysymys, kuuluu, että mikä oli ensimmäinen joukkue, jolle luovutettiin ikuisesti kiertävä Kanadan malja SM-sarjan voiton johdosta? Eli mikä joukkue pääsi ensimmäisenä niin sanotusti nostelemaan pään yllensä Kanadan maljaa aikoinaan? Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin viestillä 043-217-0204 tai laita vastaus tulemaan osoitteessa kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion appissa. Siellä on myöskin tuo kilpailu tosiossa lippukiisa päällänsä ja siellä voit jättää lomakkeella tuon vastauksen tai peräti ääniviestillä. Vielä ei ole yhtään ääniviestiä saatu, mutta mä luotan, että kyllä semmoinenkin tässä lähiaikoina tulee. Niin. Sillä voi myöskin osallistua tähän lippukisaan. Eli mikä oli ensimmäinen joukkue, jolle luovutettiin ikuisesti kiertävä Kanadan malja SM-sarjan voiton johdosta? Siinä on tämän päivän kysymys. Huomenna Jani Arpo on jollekin onnekkaalle kaksi lippua.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Queen musiikkia siinä Don't Stop Me Now, ja ennen tätä päivitettiin taas lippukisan kysymys. Eli tämän päivän kysymys kuuluu, että mikä oli ensimmäinen joukkue, jolle luovutettiin ikuisesti kiertävä Kanadan malja SM-sarjan voiton johdosta? Tässäpä tämä kysymys. Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin viestinä numero 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion appi. Ota se haltuun. Ja otetaan lopputunnista vähän lisää juttua tuosta Kiekkoradion appista. Miksi se kannattaa ladata? Nimittäin siellä on tulosveikkaus käynnissä tämän päivän ottelusta. Ja mikä toi homman nimi on, niin käydään se lävitse tuossa lopputunnista. Mutta nyt kohti kiekkouutisia vielä Bonkkajonkkaa ja Eppu Normaalia ennen sitä.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Champions Hockey Leaguein uusi kausi käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara palaa Eurojaelle vuoden tauon jälkeen ja kohtaa avausottelussaan tšekkiläisen Billy Tigri Liberecin. Joukkueet ottavat yhteen Tampereella Hakametsän jäähallissa. Tappara hyökkää Kasper Simontaival nauttii, kun pääsee jälleen pelaamaan legendaarisessa kiekkopyhätössä.
2: No joo, kyllä tämä on itselle rakas paikka, että pelannut hyvin monta peliä junnuna täällä ja kiva aina, kun on päässyt joka kausi starttailemaan täällä nyt näitä harkkapelejä ja nyt sitten CHL. Niin kyllä tämä on hieno paikka pelata, että siis saadaan väkeä halliin vaan, niin saadaan hyvä meininki heti alusta lähtien.
1: Kasper Simontaipaleen ja Aki Näykin sekä Liberetsin riveissä nähtävän entisen Ilveshyökkääjä Adam Naimanin aamuja haastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne ovat kuultavissa myös Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Tapparan ja Liberetsin välinen kamppailu alkaa kello 18.30 ja ottelu kuullaan tuttuun tapaan suorana Kiekkoradion taajuudella Juha Lindgrenin selostamana. Tapparan lisäksi suomalaisväriä CHL:ssä edustavat tällä kaudella KK ja Saipa, jotka aloittavat oman eurourakkaansa huomenna vierasotteluilla. KK pelaa tanskalaista Herningiä vastaan ja Saipa kohtaa hallitsevan CHL-mestarin ruotsalaisen Frölunda HC:n. Tapparan seuraava CHL-ottelu on jo lauantaina Hakametsässä saksalaista Kölner Haijaa vastaan. Ensi viikolla Kirvesinnat pelaavat puolestaan kaksi ottelua Ruotsissa, kun joukkue kohtaa ensin torstaina Växjö Lakersin ja sunnuntaina Rögle BK:n. Tappara on mukana Champions Hockey Leagueissa jo 11 kertaa ja tavoittelee toista Euroopan mestaruuttaan. Kirvesinnat juhlivat CHL-mestaruutta vuonna 2023, kun joukkue kaatoi Luulajan finaalissa lukemin 2-3. Tänä vuonna CHL:n runkosarjassa jokainen 24 joukkueesta pelaa 6 ottelua eri vastustajia vastaan ja 16 parasta etenee pudotuspeleihin. Yksi merkittävä muutos tämän kauden CHL:ssä on se, että seuroille jaettavat palkintorahat kasvavat. Seuroille jaetaan yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, kun viime kaudella summa oli 2,54 miljoonaa. Jokainen kilpailuun osallistuva seura saa 90 000 euroa, eli 10 000 euroa aiempaa enemmän. Palkintorahoja on kasvatettu etenkin pudotuspeleissä, sillä pudotuspelikierrosten saavuttamisesta maksettava 30 000 euron palkkio on kaksinkertaistunut viime kaudesta. Finaalijoukkueiden palkintosummat säilyvät ennallaan. Kalpa ja Jyväskylän yliopisto käynnistävät yhteisen tutkimushankkeen, jossa kehitetään dataan perustuvaa pelaajapolkua juniorijääkiekosta ammattilaistasolle. Seuraavien 2 vuoden aikana toteutettavassa hankkeessa seurataan U8-U20 ikäluokkien pelaajien fyysistä kehitystä, biologista kypsymistä, harjoituskuormitusta ja pelisuorituksia. Tavoitteena on muun muassa ehkäistä nuorten pelaajien ylikuormitusta, tunnistaa lahjakkuuksia nykyistä yhdenvertaisemmin ja selvittää, mitkä tekijät tukevat siirtymistä junioreista liigatasolle. Tulosten pohjalta Kalpalle rakennetaan pelaajakorttimalli, joka kokoaa fyysisen testauksen, kuormituksen seurannan ja pelianalytiikan valmennuksen tueksi. Eli Tolvanen jatkaa NHL-uransa New York Rangersin riveissä. Rangers on tehnyt 27-vuotiaan suomalaishyökkääjän kanssa 1-vuotisen ja 1,5 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Tolvanen edusti viime kaudella Seattle Krakenia ja keräsi 78 runkosarjaottelussa 12 maalia ja 24 syöttöpistettä. Tolvanen on pelannut NHL-urallaan Seattlen lisäksi myös Nashville Predatorsin riveissä ja miehellä on vyöllään kaikkiaan 423 runkosarjaottelua tehoin 92+98. Viime talvena hän oli mukana myös Suomen olympiapronssia voittaneessa joukkueessa.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia tarjoillaan jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa, jos et sinne asti malta odottaa. Nyt jatketaan Bring Me The Horizon -musiikilla nimeltään Lost ja otetaan tuossa vielä ennen kello 4 uutissähkeitä vähän juttua meidän Kiekkoradion appista lisää. Nimittäin siellä on muun muassa käynnissä tulosveikkaus myös tämän päivän ottelusta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: sig an.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
2: Anssi Kela siinä muisteli menneitä 1972. Kello lähenee 4 kohta puoli. Meillä on kello 4 uutissähkeet tulossa, mutta otetaan tähän väliin muistutus meidän tulosveikkauksesta, joka on käynnissä Kiekkoradion sovelluksessa. Tuon sovelluksen voit ladata Google Play-kaupasta sekä totta kai App Storesta, kumpi nyt sitten on omaan puhelimeen niin sanotusti se oikea osoite. Niin sieltä vaan Kiekkoradion haulla löytyy tuo sovellus ja ei muuta kuin rekisteröissä käyttöösi. Ja laita tulosveikkaus. Eli tosiaan meillä on käynnissä läpi kauden kestävä tulosveikkaus, jossa aina myöskin kuukauden paras palkitaan. Ja nyt syyskuun kisa käynnistyy jo tiistaina, siellä on ensimmäiset veikkaukset laitettu ilmoille, mutta vielä ehtii hyvin mukaan. Tässä on monta peliä veikattavana nimenomaan, koska tässä veikataan tulokset Tapparan liiga- ja CHL-otteluista sekä myös Ilveksen liiga-otteluista. Joten kyllä noita matseja kertyy siihen. Homman nimi on se, että täysin oikealla tuloksella saat itsellesi 5 pistettä, ja jos veikkaat voittajan oikein, niin saat 2 pistettä. Eli esimerkiksi tiistain kierroksella maksimitulos olisi ollut 10 pistettä, siihen ei kukaan päässyt. Ainoastaan Superhessu nimimerkki onnistui nappaamaan tismalleen oikean tuloksen toisesta ottelusta, ja sitä kautta sai itsellensä 5 pistettä, toinen meni sitten hänellä vihkoon. Ja mukana kisassa on myöskin meidän Kiekkoradion porukasta minä, Jani ja Kimmo. Me ollaan siellä vaan lähinnä kirittämässä ja käymässä omaa kisaa omalla kohdalla. Tiistain kierros meni ihan totaalisen reisille. Pyöreät 0 pistettä, kuten Tapparalla. Jani onnistui saamaan voittajat oikein, eli 2 pistettä hänelle. Anteeksi, toisen voittajan oikein, ja sitä kautta 2 pistettä hänelle. Kimmo puolestaan haistoi molemmat tulokset, molemmat voittajat nimenomaan oikein, eli Lukko ja Saipa, ja sitä kautta sai 4 pistettä, ja myöskin Kasuus-nimimerkki on napannut itsellensä 4 pistettä, mutta muuten on sitten semmoista tasasta massaa. Monia kymmeniä käyttäjiä, jotka tuossa nyt ensimmäiseen kierrokseen lähti mukaan. Mutta hei, niin kuin todettua, vielä ehtii mukaan, joten ei muuta kuin otat appi haltuun, lataa se itsellesi ja laita saman tien tämän päivän ottelusta tuo tulosveikkaus. Ja muista myös huomenna, nimittäin huomennahan pelataan liikaa ässät Ilves. Joten siitä myöskin sitten ehdottomasti veikkaukset sisään, koska se on myöskin veikattava ottelu meillä luonnollisestikin. Ja lauantaina sitten taas Tapparan CHL-ottelua veikataan sen tulosta, eli kannattaa olla kärkylä sen suhteen, että tosiaan molempia Tampereen-joukkueita veikataan tässä. Ja palkinto, niin se on unohtunut sanoa. Syyskuun palkinto on törkysen hyvä, nimittäin kuukauden paras kiekkotietäjä, tulosten haistelija. Tämä kuulosti liikaa ehkä liima-haistelijalta, mutta se kuka napsii parhaat pisteet itsellensä syyskuulta, saa itsellensä ja kaverilleen klubiliput joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Kumpi on sitten niin kuin se oma joukkue, niin pääset sen peliä katsomaan ihan klubilta. Ruuat, juomat ja viimeisen päälle hienot paikat pääkatsomosta, niin kyllä kelpaa. Ja tosiaan itse saat valita, kumman peliin lähdet katsoa. Niin nyt jos koska, kannattaa oikeasti toi Kiekkoradion appi ottaa haltuun. Sunrise Avenue -musiikkia seuraavassa, kappale nimeltään Dreamer. Sitten mennään kohti kello 4 uutisia ja ensi tunnilla vähän muistellaan viime kauden kiekkovieraita.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Lain avulla torjutaan Suomeen kohdistettua painostamista, vahvistetaan rajaturvallisuutta ja varaudutaan maahantulon välineellistämisen vakavimpiin tilanteisiin. Lain sisältöön ei esitetä muutoksia. Hallituksen mukaan välineellistetyn maahantulon uhka Suomen itärajalla on edelleen korkea. Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina joulukuusta 2023 lähtien. Tampereen seudun joukkoliikenne esittää joukkoliikenteen lipun hintoihin keskimäärin 4–5% korotusta ensi vuodelle. Korotusten arvioidaan lisäävän joukkoliikenteen tuloja noin 2,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi esitetään bussiliikenteeseen 200 000 euron säästöjä sekä ratikan vuorovälin pidentämistä pyhäpäivinä, millä tavoitellaan niin ikään 200 000 euron säästöjä. Joukkoliikenteen vuoden 2027 talousarvioesityksestä päättää kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 9. syyskuuta. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaa vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5,4

0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuroja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan ja reilu 2 tuntia on vielä siihen, kun Hakametsässä päästään CHL:n pariin. Tappara on vuoden tauon jälkeen CHL:ssä taas mukana. Ja tänään saadaan vierailta Tšekin maalta Billy Tigri Liberec, eli valkoiset tiikerit tuolta Liberecistä, ovat saapuneet Hakametsään. Ja kohtaavat sitten tosiaan Tapparan tänään 18.30 alkaa ottelu ja Juha Lindgrensen tuttuun tapaan selostaa Kiekkoradion taajuudelle. Mutta se on 6:30 aikaan ja ennen sitä vielä me ollaan tuossa myöskin ennakkotunnelmia aamujalta tavoitettiin Tapparavalmennuksesta Aki Näykki ja Kasper Simon Taivalla pelaajistosta. Ja myöskin vastapuolelta saatiin aamujaan haastattelu, nimittäin siellä on Liberecin riveissä Ilveksen

Meistä tuttu Adam Nyman, hänet myöskin bongasin tuolta aamujäältä ja pienet tarinat myöskin hänellä saatiin talteen. Mutta tällä tunnilla on perinteisesti viikon kiekkovieraan aika ja vielä on vähän niin sanotusti käynnistely päällänsä tämän kiekkovieraan osalta, eli tässä nyt muistellaan vähän tämän viikon aikana noita viimekautisia kiekkovieraita. Nämä kaikki visiitithän löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi, eli sieltä niitä voi käydä jälkikäteen myöskin nyt vielä kuuntelemassa. Paljon hienoja tarinoita on kyllä siellä, joita kannattaa käydä kuuntelemassa. Tällä tunnilla kuullaan Niko Peltolaa, Marko Tuulolaa sekä taustahahmona ennen kaikkea tutuksi tullutta J.P. Vuorista. Fall Out Boy-musiikkia tähän väliin ja sitten Niko Bono Peltola kertaa vähän omaa tarinaansa.

0: kanssa.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
2: Viikon kiekkovieras on Niko Bono Peltola, entinen Ilves puolustaja, nykyään Ilveksen U20 apuvalmentaja. Ja tuossa jo aiemmin käytiin vähän päivän kuulumisia lävitse ja on käyty myöskin lapsuus-nuoruusvuosia lävitse. Nimenomaan ensimmäinen Porin reissu, siitä puhuttiin sitten tosiaan 07-08 kaudeksi. Mies palasi kotikonnuille Huittisiin, mutta 2008 oli sitten taas niin sanotusti reissun tynkää päällänsä ja tie vei tällä kertaa Vaasaan.
3: Joo, se oli oltiin Lauttakylän Lujan kanssa pelaamassa siellä silloin Komu HT:ta vastaan, eli Korsom Mustasaari. Ja siellä oli valmentajana silloin semmoinen kaveri kuin Mikko Manner valmensi siellä ja sieltä sitten tuli jälkeenpäin, en tiedä kelle tuli soittoa, mutta jollekin tuli soittoa, että että haluuko lähteä tryoutille sinne Vaasaan A-junnuihin. Ja sitten siinä kaverini, ystäväni Kalle Pellin kanssa sitten ajateltiin, että no lähdetään sinne sitten, että otettiin Kalle mukaan ja asuttiin siinä sitten Kalle iskän kotona. Yksi kesä harjoiteltiin kämppiksinä asumista, kun iskä oli purjehtis koko kesän ja siellä oltiin 18 ja oli edelleen ehkä vähän se, että tässä nyt varmaan meistä jääkiekkoilijat tuu, eikä se nyt ollut se kesäharjoittelu siinä kohtaa hirveän aktiivista, niin se oli enemmän sitä, että odotettiin vaan, että tuli viikonloppu ja saatiin aina järjestää ihan hirveä kotipileet. Ja sitten kesä loppui ja sitten pistettiin Volkswagen Golfiin, niin pistettiin sitä niin täyteen tavaraa kuin ikinä pystyi ja kohti Vaasaa, eikä ollut kämppää eikä mitään, mutta lähdettiin sinne vaan, että ajateltiin, että nukutaan nyt jonkun joukkuekavereiden luona sitten siinä jonkun aikaa. Ekaksi yöksi oli tosin tarkoitus, että mennään telttaan nukkuun, mutta sitten kun avattiin teltta, niin se oli aivan homeessa, kun se oli ollut märkänä siellä pitkään. Ja siinä sitten lyötiin vaan volkkarin parkkipaikalle ja penkit alas ja nukuttiin volkkarissa golfissa sitten pari yötä. Ja sitten sen jälkeen päästiin norkoilemaan jonkun jätkien nurkkiin ja sitten löydettiin joku vuokrakämppä jostain.
2: Kunnon, niin kuin voi sanoa, että camp-meiningillä on lähdetty liikkeelle.
3: No se oli justiinsa vähän siellä. Se oli semmoista huoletonta sekavaa aikaa.
2: No mitä sitten nimenomaan, jos puhutaan pelillisesti, niin mitä jäi? Sähän kaikkinensa kaksi kautta olit Vaasassa. Ensimmäinen kausi U20 pelkästään ja toisella kaudella sitten niin U20, mutta myöskin miesten puolella vähän mestistä.
3: Joo, me pelattiin se eka kausi, niin sehän oli A-junnojen ykkösdivisioonaa ja siellä oli silloin ei vielä A-junnojen liigassa ollut joukkueita muuta kuin se, en muista tarkkaan, mutta siis ei ollut noussut kukaan, että perinteisessä liigassa olisiko ollut se 12 tai jotain. Mut niitä karsintoja oli sitten kuitenkin ollut joka vuosi ja sporttihan oli joka vuosi niissä karsinnoissa mun tietääkseni suurin piirtein ollut, mutta ei ollut ikinä sitten kuitenkaan niinku pystynyt nousemaan ja mehän pystyttiin sitten kuitenkin nousemaan tuolla kaudella, että siitä ei kyllä ihan hyvät muistot, vaikka että pelattiin A-junnojen divaria ja sitten karsinnat hoidettiin ja noustiin siitä. Ja sitten semmoinenkin, että oli reissu, että Lappeenrannassa varmistettiin nousupaikka ja siitä sitten seuraavana päivänä lähdettiin Nordikselle vielä pelaa HIFKiä vastaan yksi peli, millä ei ollut mitään merkitystä ja siinä jokunen IPA ehkä tuli juotua bussimatkalla ja otin -8 siihen kahteen erään siellä HIFKiä vastaan ja sitten coachi sanoi, että sä voit ottaa Niko noi varusteet pois, ettei sun tarvi enää tulla. Mutta ei siinä mitään, sehän oli, noustiin ja juhlittiin vähän sitä siinä sitten matkalla, mutta ei sitten enää seuraavan päivän pelissä sitten oikein mitään tullut.
2: No mutta hei, tosiaan toisella kaudella pääsit vähän taas maistamaan miesten pelejä ja nimenomaan sitten vielä taas askelta ylempänä, niin mestistä.
3: Joo, sehän oli varmaan muistaakseni pääsi jotain reenejä vetämään jo tuolla ekallakin kaudella, että sehän oli se kausi, kun oli S-Sport-liigakarsinta ja Tami oli siellä ja oli menoa ja meininkiä, että sillä oli kyllä Vaasassa muutenkin niin kuin hyvä pöhinä päällä, mutta sitten joo, seuraavana kausina pääsin sitten oikeastaan, niin kuin reenasin käytännössä mestiksen kanssa, mutta pelasin A-junnujen kanssa ja pääsin aina silloin täällä pelaamaan jotain mestispelejäkin, ei niistä hirveästi mitään muistikuvia jäänyt, mutta se kausi ei kyllä tainnut hirveän hyvin sportilla mennä.
2: Mutta kaikkinensa Vaasan reissu, mietitään nyt esimerkiksi toi 09-10 kausi, kovat tehot pakille nimenomaan tuolla nuorten sarjassa 37 peliä 11+11.
3: Joo, siis se oli silloin oli tosi hieno pelata jääkiekkoa ja pääsi pelaamaan paljon, että siellä justiinsa muistelin, että mulla saattoi olla siis yli 40 minuutin peliaikoja välillä siellä niin kuin jossain peleissä, kun meillä oli vähän vajavainen se rosteri ja että siellä pääsi kyllä pelaamaan paljon ja me sätkittiin siinä mukana oikeastaan, ei me muista montako peliä voitettiin, mutta ei nyt varmasti viimitteeksi jäädyty, mutta ei nyt. Siis se oli semmoista sätkimistä, että se oli varmaan taas siinä kehitty hirveästi, koska pääsi kuitenkin joka pelissä pelaa se varmaan puoli tuntia, ja jos niin kuin sanoin, niin välillä yli 40 minuuttia ja näin poispäin. Ja kuitenkin reenaa sitten siellä Mestiksessä ja näin, niin siinä tuli taas isoja niin kuin harppauksia. Sitten tuossa tuli ekan kerran varmaan taas se, että no voisikohan tästä kuitenkin sitten tulla niin kuin jotain.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Entinen Ilves-puolustaja ja nykyinen Ilveksen U20-joukkueen apuvalmentaja Niko Bono-Peltola oli viime lokakuussa viikon kiekkovieraana ja tuossa vähän maistiaisia tuosta visiitistä. Ja tämä, kuten kaikki muutkin aiemmat kiekkovieraat, löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi. Sieltä löytyy se kausiosuus, niin viime kauden alta löytyy myöskin aiempien kausien tarinoita. Ja siellä on kyllä paljon hienoja visiittejä jo tehtynä ja uskon, että paljon hienoja visiittejä saadaan myöskin talteen tämän kauden aikana. Mutta tosiaan tämä viikko mennään vähän menneiden muistelulla ja käydään läpi, että mitä kaikkia hienoja ja ketä kaikkia hienoja vieraita meillä oikein viime kauden aikana täällä kävikään. Ja yksi tällainen vieras on nimeltään Marko Tuulola, joka pääsee ääneen tuossa juuri ennen kiekkouutisia.
1: Tampereen Kiekkoradio.
0: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Siinä paikallista osaamista Lovex ja Fight Back. Seuraavaksi vähän makupaloja viime vuoden marraskuulta, kun viikon kiekkovieraana oli legendaarinen puolustaja Marko Tuulola, jonka molemmat pojat tuolloin pelasivat Tapparan riveissä. Nyt hän etu jatkoi täksikaudeksi matkaa sitten Jokereiden riveihin, mutta jompa se on edelleen Tapparan riveissä. Ja seuraavassa nimenomaan Marko Tuulolan muistelua siitä, kun Joni debytoi isänsä pakkiparina.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
2: Viikon vieras Marko Tuulola, ja otetaan tähän ihan loppuun vielä muutamia semmoisia hetkiä sieltä uran varrelta, jotka varmasti enemmän tai vähemmän on jäänyt mieleen. Niin kuin varmasti suurin osa kuuntelijoista hyvinkin tietää, kaksi poikaa, jotka molemmat tällä kaudella pelaa tuossa Nokia-areenassa Tapparan paita päällä. Joni Tuulola, vanhempi pojista, ensimmäinen liigapeli isän pakkiparina. Aika harvinaislaatuinen tilanne Suomessa.
3: No kyllä se aika kova juttu, ja poika ansaitsee paikkansa. Että meillä oli silloin HPK:sta myyntimiehiä, kun meren muuttaan. Ei ollut enää vaihtoehtoja. Että poika otettiin jotain tehdä sitten 5 minuutin kohdalla vielä maalinkin siihen peliin spinoraamalla. Että luojan lykky, se Lukon veskari ei lyönyt maan mailalla päähän, kun mä menin kiekkoon hakemaan.
2: Mikälaista, siis kerro ihan rehellisesti avoimesti, että minkälaiset tavallaan ajatukset oli siinä vaiheessa, kun tiedosti, että tänään kun pistetään pelipaita päälle, niin ei ole ehkä ihan se tavanomaisin peli.
3: No kyllä se ihan tavanomainen peli oli, mutta kyllä mä niin kuin lähdin ajatuksissani pelaamaan sitä peliä, että toivoin nyt tänä iltana tehdä taas tuossa vieressä sitten ihan mitä vaan. Että otetaan vähän takapäin, katsellaan, että annetaan sen nyt mahdollisuus sitten näyttää, ja yritetään katsoa, että kotona, kotipäässä ei soi, mutta poika teki sitten muita päätöksiä.
2: Kyllä. Minkälaisia nuo jätkät on sitten ollut tavallaan nuorempana, ja kuinka paljon isän roolissa oot poikia ohjeistanut kiekkoilijan?
3: No mä oon ollut aika paljon sitä, että tosiaan se kuljeta, kustanna, kannusta, niin mä oon ihan ok ollut siinä, että ainoa vaan, että mä oon oman urani takia ollut pirun huono kannustaa, että kyllä mä oon löytänyt sieltä virheitä jo melkein pelistä kuin pelistä, että tuon voisi tehdä paremmin, ja välillä pojat on ollut vähän eri mieltä mun kanssa siitä, että mitä siellä pelissä pitäisi tehdä.
2: Kuinka paljon Tuulolan pyhäpäivän ruokapöydässä niin käydään yhä edelleen nykypäivänä jääkiekkokeskusteluita?
3: Ei me välttämättä kauheasti käydä siellä, että kyllä me sitten yritetään jättää ne pois siitä pyhäpäivän pöydästä, että puhutaan sitten keskenään, jos on jotain mielessä. Että mun mielestä se yleisesti puhuminen, niin se ei välttämättä ole semmoinen juttu, että välillä niitä on tulee sitten, ja sitten se yleensä menee vähän tunteenpalon puolelle.
2: Sitten se toinen ilta, minkä haluan sieltä nostaa, niin mennään vuosi oikeastaan tuosta hetkestä eteenpäin, kun Jonin kanssa sen avauspelin pelasit, niin siitä oli semmoinen kunnianosoitus, mitä aika harva kuitenkaan Suomessakaan saa, eli paidan ja numeron jäädytys Rinkelinmäellä, ja se sitten oli taas nuoremman pojan ensimmäinen liigapeli samana päivänä, kun isän paita hilataan katto.
3: No kyllä se aika tunteikas päivä oli, ja onneksi siihen aikaan tai sitten, niin ne ei ollut vielä näin isoja spektaakkeleita kuin ne on nyt, että siitä tehdään puolen tunnin homma. Et mä esimerkiksi niin en halunnut pitää mitään pitkiä puheita, enkä halunnut kuunnella pitkiä puheita. Et mä sanoin, että mä kuitenkin tykkään olla vähän tuolla sivumalla nykyään, että ei mun tarvitse enää olla valokeilassa. Ja se oli ihan semmoinen hieno tapahtuma, ja hieno ilta niin kuin itselle, ja arvostan todella korkein, mun mielestä yksi suurimmista kunnianosoista, mikä pelaaja voi seuraltaan saada.
2: Niin, ja siinä oli tietynlainen tuommoinen niin kuin urheilun romanttinen hetki vielä ainakin tälleen ulkopuolelta kattoen, kun se toinenkin poika sieltä myöskin liigadebyyttiin saa sitten vielä tolleen hienosti samana päivän.
3: No se on totta kai näin, ja toivottavasti ansaitsi paikkansa, että se ei ollut mikään niin kuin, että se liittyy tähän tapahtumaan, mutta kyllähän on paikkansa selkeästi ansainnut.
2: Niin kyllä, ihan hyvä ura myös nuorempi poika on ehtinyt jo tähän päivään mennessä pelaa. Viimeisenä kysymyksenä, viimeisenä asiana, minkälainen on sun suhde tällä hetkellä jääkiekkoon ja kuinka paljon niin kuin tulee elettyä sitä? Totta kai nyt poikien pelejä varmasti seuraa, mutta miten muuta?
3: No kyllä mä pyrin arkipelit Tampereella käymään katsomassa paikan päällä ja viikonloppuisin katsotaan telkkarista. HPK Tappara, siinä on ne joukkueet, mitä tuossa pääasian seuraa, että HPK oma historian takia ja kyllähän musta fani on tullut omien poikien.
2: Niin ei varmaan, joukkueen fani on varmaan vähän vaikeampi olla, mutta
3: ei ehkä, pysty.
2: Ehkä poikien fani.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
0: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Champions Hockey Leaguein uusi kausi käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara palaa Eurojaelle vuoden tauon jälkeen ja kohtaa avausottelussaan tšekkiläisen Billy Tigri Liberecin. Joukkueet ottavat yhteen Tampereella Hakametsän jäähallissa. Tappara hyökkää Kasper Simontaival nauttii, kun pääsee jälleen pelaamaan legendaarisessa kiekkopyhätössä.
4: No joo, kyllä tämä on itselle rakas paikka, että pelannut hyvin monta peliä junnuna täällä ja kiva aina, kun on päässyt joka kausi starttailemaan täällä nyt näitä harkkapelejä ja nyt sitten CHL, niin kyllä tämä on hieno paikka pelata, että siis saadaan väkeä halliin vaan, niin saadaan hyvä meininki heti alusta lähtien.
0: Kasper Simontaipaleen ja Aki Näykin sekä Liberetsin riveissä nähtävän entisen Ilves-hyökkääjä Adam Naimanin aamuja haastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä, ja ne ovat kuultavissa myös Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Tapparan ja Liberetsin välinen kamppailu alkaa kello 18.30, ja ottelu kuullaan tuttuun tapaan suorana Kiekkoradion taajuudella Juha Lindgrenin selostamana. Tapparan lisäksi suomalaisväriä CHL:ssä edustavat tällä kaudella KK ja Saipa, jotka aloittavat oman eurourakkaansa huomenna vierasotteluilla. KK pelaa tanskalaista Herningiä vastaan ja Saipa kohtaa hallitsevan CHL-mestarin ruotsalaisen Frölunda HC:n. Tapparan seuraava CHL-ottelu on jo lauantaina Hakametsässä saksalaista Kölner Haijaa vastaan. Ensi viikolla Kirvesinnat pelaavat puolestaan kaksi ottelua Ruotsissa, kun joukkue kohtaa ensin torstaina Växjö Lakersin ja sunnuntaina Rögle BK:n. Tappara on mukana Champions Hockey Leagueissa jo 11 kertaa ja tavoittelee toista Euroopan mestaruuttaan. Kirvesinnat juhlivat CHL-mestaruutta vuonna 2023, kun joukkue kaatoi Luulajan finaalissa lukemin 2-3. Tänä vuonna CHL:n runkosarjassa jokainen 24 joukkueesta pelaa 6 ottelua eri vastustajia vastaan ja 16 parasta etenee pudotuspeleihin. Yksi merkittävä muutos tämän kauden CHL:ssä on se, että seuroille jaettavat palkintorahat kasvavat. Seuroille jaetaan yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, kun viime kaudella summa oli 2,54 miljoonaa. Jokainen kilpailuun osallistuva seura saa 90 000 euroa, eli 10 000 euroa aiempaa enemmän. Palkintorahoja on kasvatettu etenkin pudotuspeleissä, sillä pudotuspelikierrosten saavuttamisesta maksettava 30 000 euron palkkio on kaksinkertaistunut viime kaudesta. Finaalijoukkueiden palkintosummat säilyvät ennallaan. Kalpa ja Jyväskylän yliopisto käynnistävät yhteisen tutkimushankkeen, jossa kehitetään dataan perustuvaa pelaajapolkua juniorijääkiekosta ammattilaistasolle. Seuraavien 2 vuoden aikana toteutettavassa hankkeessa seurataan U8-U20 ikäluokkien pelaajien fyysistä kehitystä, biologista kypsymistä, harjoituskuormitusta ja pelisuorituksia. Tavoitteena on muun muassa ehkäistä nuorten pelaajien ylikuormitusta, tunnistaa lahjakkuuksia nykyistä yhdenvertaisemmin ja selvittää, mitkä tekijät tukevat siirtymistä junioreista liigatasolle. Tulosten pohjalta Kalpalle rakennetaan pelaajakorttimalli, joka kokoaa fyysisen testauksen, kuormituksen seurannan ja pelianalytiikan valmennuksen tueksi. Eli Tolvanen jatkaa NHL-uransa New York Rangersin riveissä. Rangers on tehnyt 27-vuotiaan suomalaishyökkäjän kanssa 1-vuotisen ja 1,5 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Tolvanen edusti viime kaudella Seattle Krakenia ja keräsi 78 runkosarjaottelussa 12 maalia ja 24 syöttöpistettä. Tolvanen on pelannut NHL-urallaan Seattlen lisäksi myös Nashville Predatorsin riveissä ja miehellä on vyöllään kaikkiaan 423 runkosarjaottelua tehoin 92+98. Viime talvena hän oli mukana myös Suomen olympiapronssia voittaneessa joukkueessa.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Tuoreita kiekkouutisia vielä kertaalleen kello 17.30, eli tunnin päästä, ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion appista voit myöskin käydä tämän uutiskattauksen kuuntelemassa. Nyt jatketaan Scorpions-musiikilla Big City Nights, ja otetaan tälle tunnille vielä J.P. Vuorinen ääneen, legendaarinen taustahahmo Suomi-kiekossa, muun muassa MM-kisojen pääsihteerinä toiminut, ja Vuorinen oli viime vuoden marraskuussa viikon kiekkovieraana. Tällä viikolla tosiaan on kerrattu ja muisteltu noita viime kauden kiekkovieraita, ja muistellaan myöskin vielä viikonloppuna kuulla hienoja parhaita paloja tuolta viime kaudelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi Ahon kaivin.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Haluatko Tapparan peliin? Kuuntele Kiekkoradion pelipäivää. Me arvomme päivittäin 2 lippua Tapparan kotipeleihin. Kysymys esitetään Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä. Lähetä vastauksesi WhatsApp-numeroon 043-217-0204 ja voit voittaa liput kahdelle. Kiekkoradio.fi kautta lippukisa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: vieras.
1: Viikon vieras J.P. Vuorinen ja 12 vuotta ehti siinä liiton toimitusjohtajan roolia vetää, niin kuin sanoitkin jo tuossa ennen taukoa, että itsellekin tuli jo se tunne siinä, että jotain muuta tarvii tehdä. Kuinka paljon semmoinen tavallaan ruokki sitten ajatusta siitä, että nyt hakee jostain jotain muuta vai odotitko vaan tavallaan mahdollisuutta, että jotain tulee?
2: Joo, en mä mitään muuta hakenut, mutta kun oli tiedossa ne MM-kisat, että ne on tulossa ja niin sitten sain Kummolan Kalen kanssa sitten puhuttua, että jos mä lähtisin vetämään sitä kisaprojektia, kun mä aktiivisesti osallistuin siihen hakuun kuitenkin toimitusjohtajana. Ja varmaan siellä sitten oli Kalekin jo kypsynyt ajatuksia, että nyt on hyvä, kun mies vaihtuu, niin pääsin siihen projektiin ja se oli kyllä hieno projekti ja mä sain tosi vapaat kädet toimia siinä johdossa, että siitä Kalelle kiitos, ettei se sotkeutunut niin paljon, vaikka puheenjohtaja olikin, että saatiin niin kuin sillain tehtyä tosiaan siitäkin hyvä projekti ja rahaakin tuli hienosti liiton kassaan ja se oli siis kaikki, mutta urheilu ei ollut sitten hieno. Se oli sitten karvas pettymys.
1: Ei puhuta siitä.
2: Joo, mutta siinä käy vaan niin, että kun kisaorganisaatiolla hype nousee ja kaikki menee hyvin ja sitten kun se oma joukkue tavallaan vielä, miten se tapahtui se putoaminen, niin sehän on niin kuin lässähdys kaikki ja löytäisi poskelle. Mutta siinä vaan piti sitten organisaatiolle sanoa, että me tehdään hommamme loppuun saakka niin hyvin kuin osataan, vaikka näin kävikin. Että, koska mäkin on niin monet kisat nähnyt, että kun kotijoukkue putoo, niin siellä organisaatio niin sanotusti löysää, että pudotetaan hanskat ja sitten se tietää vaikeuksia kaikille siellä mukana olijoille, jotka siellä taustalla on ja vieraille ja vastaaville.
1: Niin, siinä on aina kuitenkin se loppuviikko puolivälierien jälkeen vielä hoidettavana ja kyllä siellä aikamoinen määrä ihmisiä on, jota pitää vähän edelleen palvella, mutta otetaan vähän kiinni siitä, että avaa pikkusen. Toi oli kuitenkin vähän vajaa kolmevuotinen prokkis sulle kokonaisuudessaan lähteä pääsihteeriksi tuohon, niin minkälaista työtä se on siinä vaiheessa, kun kisojen alkuun on se 2 vuotta vielä jäljellä, niin mitä siinä vaiheessa tehdään?
2: Joo, no Suomessahan tietysti oli hyvä tilanne, kun hallit oli olemassa ei tarvinnut niin kuin niitä pohtia, vaan piti sitä infraa siinä ympärillä alkaa pohtimaan, että miten sijoitetaan kaikki TV-yhtiöiden rekat ja miten se kaikki joukkueet, kopit, niin kuin se koko puoli, että se urheilupuoli, kaukalot oli siellä ja sitten tietysti pitää miettiä, että vaatiiko TV, kun tulee isot lämpökuormat ja muut, että vaikuttaako se jotenkin tuohon tekniikkaan ja muuhun, mutta kaikkiin näihin osa-alueihin tietysti haettiin sitten asiantuntijat ja ne tuli organisaation sitten mukaan ja kyllähän se on semmoista kokonaisuuden hallintaa pääsihteerillä, että kaikki toimii ja sitä valvontaa ja sitten vaikuttamista ja varsinkin sitten se markkinointi, että millä maksimoidaan ne yleisötulot, niin se on se iso kysymys ja miettiä sitä, että ei mene niin kuin lippujen hinnoittelukaan yli, koska se on semmoinen herkkä, niin kuin me on nähty historiassa, niin se on ollut herkkä asia ja se siihen ihmiset reagoi sitten monella tavalla. Ja sitten miettiä erityisesti MM-kisossa, kun paljon pelejä, että miten täytetään ne niin sanotut luppopelit, miten saadaan koululaisia sinne ja kaikkea sitä, että säilyy se fiilis ja katsomot on täynnä. Niin. Ja niitä asioita on tosi paljon ja entistä enemmän se on muuttunut niin kuin nykypäivä, tai silloin jo oli, että nämä mediayhtiöt, niiden mukanaolo ja niiden tilojen järjestelyt ja kaikki se, että monta asiaa siihen liittyy.
1: Minkä kokoinen oli organisaatio, jos puhutaan niin kuin palkollisista plus sitten talkoolaisista, niin minkä kokoisella organisaatiolla 2003 MM-kisoja pyöritettiin?
2: Kyllä, Suomessa? Jos nyt oikein muistan, niin meillähän oli joitakin ihmisiä, jotka siis samalla aikaa teki myös niin kuin Jääkiekkoliiton perusduunia, mutta pelkästään niin kuin päätoimisia siinä kisaorganisaatiossa, niin sehän niin kuin muuttui. Ensin mentiin muutamalla ja sitten se alkoi kasvamaan koko ajan ja sitten oli päätoimisia siinä lähellä sanotaan pari kuukautta ennen kisaprojektia, niin sitten oli jo useampia. Ja vapaaehtoisethan nykypäivänä ilman vapaaehtoisia tuommoisia kisoja niin kuin olisi mahdoton järjestää taloudellisesti hyvin. Ja se vapaaehtoisten hallinnointi ja saaminen, niin se on iso osa. Ja siinäkin oli ihan kokonaan koko päivän toiminen ihminen, joka hoiti sitä. Kyllähän niitä sitten tulee, riippuen mitä lasketaan, jos halleissa on niitä omia, mutta onhan niitä pari tuhatta ihmistä. Ja sitten tietysti kuinka monessa hallissa pelataan ja kaikki se huomioiden. Kuljetukset on iso asia.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Näin J.P. Vuorinen, muun muassa MM-kisojen entinen pääsihteeri. Hän oli meillä viikon kiekkovieraana viime vuoden marraskuussa. Lisää viime kauden muisteloja nimenomaan kiekkovieraiden osalta luvassa taas huomenna. Ja kokonaisuudessaan nämä haastattelut löytyvät myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi. Sieltä kun mennään tuonne viime kauden tietoihin, niin sieltä löytyy menneidenkin kausien juttuja, joita kannattaa käydä kuuntelemassa. Nyt Whitesnake musiikin kautta kohti kello 5 uutisia ja sitten ruvetaan ennakoimaan illan CHL-kamppailua. Meillä on haastattelussa Tapparasta Aki Näykki, Kasper Simontaival ja Liberacin riveistä Ilveksestäkin tuttu Adam Naiman.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Lain avulla torjutaan Suomeen kohdistettua painostamista, vahvistetaan rajaturvallisuutta ja varaudutaan maahantulon välineellistämisen vakavimpiin tilanteisiin. Lain sisältöön ei esitetä muutoksia. Hallituksen mukaan välineellistetyn maahantulon uhka Suomen itärajalla on edelleen korkea. Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina joulukuusta 2023 lähtien. Tampereen seudun joukkoliikenne esittää joukkoliikenteen lipun hintoihin keskimäärin 4-5% korotusta ensi vuodelle. Korotusten arvioidaan lisäävän joukkoliikenteen tuloja noin 2,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi esitetään bussiliikenteeseen 200 000 euron säästöjä sekä ratikan vuorovälin pidentämistä pyhäpäivinä, millä tavoitellaan niin ikään 200 000 euron säästöjä. Joukkoliikenteen vuoden 2027 talousarvioesityksestä päättää kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 9. syyskuuta. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaan vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5,4 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Oriveden kaukolämmön tuotanto ja jakelu siirtyvät kokonaan Loimuan omistukseen. Asiakkaiden kaukolämpösopimukset säilyvät ennallaan. Finavia on saanut valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalla liikennealueen remontin, jonka investointiarvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Työt keskittyivät erityisesti lähestymisvalolinjan uusimiseen. Rakennustyöt lentoasemalla saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti, eikä niistä aiheutunut katkoksia reittilentoliikenteelle.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Torstain pelipäivälähetys on hyvässä vauhdissa ja ei ole enää kuin reilu tunti siihen, että Hakametsässä päästään CHL:n pariin. Tappara Pili Tigri Liberec, eli valkoiset tiikerit tuolta Tšekin maalta ovat saapuneet Tapparan vieraaksi tähän CHL-avaukseen. Ja tällä tunnilla otetaan jo vähän ennakkotuntumaa tuohon otteluun. Tšekkiläisjoukkueen riveistä löytyy tamperalaisikin tuttu herra nimeltään Adam Naiman, pari vuotta sitten Ilves-paidassa nähty herra on tuon tšekkiläisjoukkueen riveissä ja tavoitin hänet myöskin tuolta aamujäältä tänään Hakametsästä, kuullaan kohta Adamin kuulumisia ja lopputunnista puolestaan Tapparaleiristä Kasper Simontaivalla kertaa vähän tuntemuksiaan, että millaisilla meiningillä lähdetään tuohon illan otteluun ja vähän kerrotaan myöskin tuota tiistain liiga-avausta. Ja tuossa kuuden jälkeen kuullaan vielä Aki Näykin tunnelmat myöskin

tuolta Hakametsän aamujäiden jäljiltä. 18.30 pistetään sitten homma käyntiin ja Juha Lindgren tuon ottelun selostaa. Nyt Hassisen kone ja Young Blood musiikkia ja sen jälkeen Adam Naiman aamujaan haastattelussa.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jäähaastattelu.
1: Adam Neiman, how excited are you to start CHL season here in Tampere?
2: It's awesome. Like, a lot of memories came in for sure because I played here for one season, but finally we play for something, you know, another friendly game, and we are really happy to be here and to start a season.
1: What are your expectations for this CHL season with Liberec, and how important is CHL for you?
2: Obviously we want to win every game we play, so hopefully we'll get to the playoffs, and then we will see what will happen.
1: Does this international matches feel different from regular Jets League matches?
2: For sure. We like kind of don't know the opponent, you know, only from a video for a meeting, and we will see. It's good to see the other countries how to play hockey, and hopefully we will be a good opponent for them.
1: How would you describe what kind of team is Liberec in this season?
2: We want to be fast. We want to play with puck, and we want to score some goals.
1: Tonight you are facing Tappara. What do you expect from this game?
2: We will see. We didn't have meeting yet, so we will see. But I saw, like, from the last two seasons I played here, the team has changed, the coach changed, and we will see what they will bring to the table.
1: As you told, you played in Ilves a couple of years ago, so Tappara is quite familiar opponent. Does this make this game more special for you?
2: Yeah, for sure. For me, it's a derby game, and I hope we will beat them.
1: Your season in Tampere was really tough on a personal level, but what kind of memories do you otherwise have from Tampere?
2: Only positive. A lot of good guys in the organization of Ilves, and the city is nice. The weather is perfect. We went for a walk here yesterday. I showed some couple guys the surrounding over here, and yeah, a lot of positive memories.
1: Have you had a chance to meet any former teammates from Tampere?
2: Yeah, I just saw them in that they had a gym. Mm-hmm. We had two, and then we had a little chat there, and it was perfect to see them.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Näin Tapparan tämänpäiväisen vastustajan Billy Digri Liberecin riveissä pelaava Adam Neiman, joka tosiaan palasi pari vuotta sitten Ilveksessä. Ja Neiman tuossa sanoikin, että hän on palannut erittäin mielellään Tampereelle, jossa hän pelasi kaudella 23-24. Ja paluu on tuonut paljon muistoja mieleen, ja hän on erittäin innoissaan siitä, että tällä kertaa kyse on harjoitusottelun sijaan nimenomaan merkityksellistä CHL-ottelusta. Ja kuulemma Liberecin tavoitteena on voittaa jokainen ottelu ja edetä CHL:n pudotuspeleihin. Naimenin mukaan kansainväliset ottelut poikkeavat kotimaan sarjapeleistä, sillä vastustajat tunnetaan lähinnä videotallenteiden perusteella. Ja samalla on myös kiinnostavaa nähdä, miten jääkiekkoa pelataan eri maissa. Neiman kuvailee heidän joukkuettaan nopeaksi, joka haluaa pitää kiekkoja ja tehdä paljon maaleja. Tapparasta hän ei vielä osannut tarkemmin sanoa, sillä joukkue ei ollut ehtinyt käydä vastustajaa yhdessä läpi tässä vaiheessa, kun miehen tapasin. Mutta hän kuitenkin tietää totta kai Tapparan Ilves-vuotensa perusteella pitää ottelua itsellään siinä mielessä myöskin erityisenä paikallispelinä. Vaikka Neimanin kausi Ilveksessä oli henkilökohtaisella tasolla sairastumisen vuoksi erittäin raskas, niin Tampereesta hänellä on kuitenkin jäänyt paljon hyviä muistoja ja kehui Ilveksen organisaation ihmisiä, kaupunkia ja myöskin jopa Tampereen säätä. Ja olipa hän myöskin ehtinyt tavata entisiä joukkuekavereitaan hallilla tässä nimenomaan ennen ottelua. Siinä samalla käytävällähän tuo Ilveksen koppi tällä hetkellä on, kun tamperaisjoukkueet ovat evakossa tuolla Hakametsässä. Näin siis Liberecin riveissä pelaava Adam Neiman. Lopputunnista kuullaan Tapparan hyökkää Kasper Simon Taipaleen mietteitä aamujäiden jäljiltä. Nyt kuitenkin Coldplay ja HIM-musiikin kautta kohti viimeisiä kiekkouutisia tälle päivälle.
0: Tampereen Kiekkoradio.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä. Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Champions Hockey Leaguein uusi kausi käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara palaa Eurojaelle vuoden tauon jälkeen ja kohtaa avausottelussaan tšekkiläisen Billy Tigri Liberecin. Joukkueet ottavat yhteen Tampereella Hakametsän jäähallissa. Tappara hyökkää Kasper Simontaival nauttii, kun pääsee jälleen pelaamaan legendaarisessa kiekkopyhätössä.
2: No joo, kyllä tämä on itselle rakas paikka, että pelannut hyvin monta peliä junnuna täällä ja kiva aina, kun on päässyt joka kausi starttailemaan täällä nyt näitä harkkapelejä ja nyt sitten CHL, niin kyllä tämä on hieno paikka pelata, että siis saadaan väkeä halliin vaan, niin saadaan hyvä meininki heti alusta lähtien.
1: Kasper Simontaipaleen ja Aki Näykin sekä Liberecin riveissä nähtävän entisen Ilves-hyökkääjä Adam Naimanin aamuja haastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä, ja ne ovat kuultavissa myös Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Tapparan ja Liberecin välinen kamppailu alkaa kello 18.30, ja ottelu kuullaan tuttuun tapaan suorana Kiekkoradion taajuudella Juha Lindgrenin selostamana. Tapparan lisäksi suomalaisväriä CHL:ssä edustavat tällä kaudella KK ja Saipa, jotka aloittavat oman eurourakkaansa huomenna vierasotteluilla. KK pelaa tanskalaista Herningiä vastaan, ja Saipa kohtaa hallitsevan CHL-mestarin ruotsalaisen Frölunda HC:n. Tapparan seuraava CHL-ottelu on jo lauantaina Hakametsässä saksalaista Kölner Haijaa vastaan. Ensi viikolla Kirvesinnat pelaavat puolestaan kaksi ottelua Ruotsissa, kun joukkue kohtaa ensin torstaina Växjö Lakersin ja sunnuntaina Rögle BK:n. Tappara on mukana Champions Hockey Leagueissa jo 11 kertaa ja tavoittelee toista Euroopan mestaruuttaan. Kirvesinnat juhlivat CHL-mestaruutta vuonna 2023, kun joukkue kaatoi Luulajan finaalissa lukemin 2-3. Tänä vuonna CHL:n runkosarjassa jokainen 24 joukkueesta pelaa 6 ottelua eri vastustajia vastaan ja 16 parasta etenee pudotuspeleihin. Yksi merkittävä muutos tämän kauden CHL:ssä on se, että seuroille jaettavat palkintorahat kasvavat. Seuroille jaetaan yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, kun viime kaudella summa oli 2,54 miljoonaa. Jokainen kilpailuun osallistuva seura saa 90 000 euroa, eli 10 000 euroa aiempaa enemmän. Palkintorahoja on kasvatettu etenkin pudotuspeleissä, sillä pudotuspelikierrosten saavuttamisesta maksettava 30 000 euron palkkio on kaksinkertaistunut viime kaudesta. Finaalijoukkueiden palkintosummat säilyvät ennallaan. Kalpa ja Jyväskylän yliopisto käynnistävät yhteisen tutkimushankkeen, jossa kehitetään dataan perustuvaa pelaajapolkua juniorijääkiekosta ammattilaistasolle. Seuraavien 2 vuoden aikana toteutettavassa hankkeessa seurataan U8-U20 ikäluokkien pelaajien fyysistä kehitystä, biologista kypsymistä, harjoituskuormitusta ja pelisuorituksia. Tavoitteena on muun muassa ehkäistä nuorten pelaajien ylikuormitusta, tunnistaa lahjakkuuksia nykyistä yhdenvertaisemmin ja selvittää, mitkä tekijät tukevat siirtymistä junioreista liigatasolle. Tulosten pohjalta Kalpalle rakennetaan pelaajakorttimalli, joka kokoaa fyysisen testauksen, kuormituksen seurannan ja pelianalytiikan valmennuksen tueksi. Eli Tolvanen jatkaa NHL-uransa New York Rangersin riveissä. Rangers on tehnyt 27-vuotiaan suomalaishyökkäjän kanssa 1-vuotisen ja 1,5 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Tolvanen edusti viime kaudella Seattle Krakenia ja keräsi 78 runkosarjaottelussa 12 maalia ja 24 syöttöpistettä. Tolvanen on pelannut NHL-urallaan Seattlen lisäksi myös Nashville Predatorsin riveissä ja miehellä on vyöllään kaikkiaan 423 runkosarjaottelua tehoin 92+98. Viime talvena hän oli mukana myös Suomen olympiapronssia voittaneessa joukkueessa.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia jälleen, nimenomaan tuoreita uutisia jälleen huomenna pelipäivälähetyksessä ja myös osoitteesta kiekkoradio.fi ja Kiekkoradion sovelluksesta voit tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Sieltä löytyy myöskin lippukisa, se on käynnissä taas huomiseen iltapäivä 3 asti ja sieltä löytyy myös tulosveikkaus. Eli homman nimi on tänään se, että tänään veikataan totta kai Tappara Billy Tigri Liberecin CHL-ottelun lopputulosta. Huomenna taas sitten Ässät Ilves-ottelun lopputulosta. Eli kaikkien Tapparan ja Ilveksen otteluiden lopputulosta veikataan aina ottelupäivänä tuolla Kiekkoradion sovelluksessa. Ja kuukauden paras palkitaan. Ja tällä kertaa syyskuun palkintona parhaalle tietäjälle on sitten vippiliput joko Tapparan tai Ilveksen peliin, kumpaa nyt itse sitten haluatkaan. Joten kannattaa käydä osallistumassa. Tiistaina otettiin ensimmäiset ja jaettiin ensimmäiset pisteet, mutta vielä ehtii hyvin mukaan. Koko kuukausi on aikaa kerätä noita pisteitä ja tämä on ihan läpi kauden kilpailu, joten siinäkin mielessä hyvin ehtii vielä mukaan. Ei muuta kuin sovellus haltuun, rekisteröit sen käyttöön ja käyt nappaamassa sinne oman veikkauksen illan lopputuloksesta. Nyt The Weeknd-musiikkia ja kohta ennakoidaan tuota illan CHL-ottelua yhdessä Kasper Simon Taipaleen kanssa, eli Tappara hyökkääjän aamuja ja tunnelmia on tulossa noin varttia vaille.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.

0: suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Tapparan vuoden tauon jälkeen mukana taas CHL:ssä. Taivaalla alkaa tänään, mutta tartutaan Kasperi Simon Taivaalle ensin vähän tuohon tiistaihin. Mitä tuosta tappiopelistä jäi käteen muuta kuin nolla pistettä?
2: No joo, pitää pystyä meidän parantamaan, että ei ollut ihan sitä mitä haluttiin ja enemmän pitää päästä samalle sivulle ja saada just sielua enemmän peliin, että, mutta kyllä meillä hyvä nippu on taas kasassa ja varmasti tullaan parantaa.
1: No pääsikö Saipa vauhdikas alku yllättää?
2: No ei, kyllä me tiedetty, että he tulee ja oltiin valmistauduttu siihen ja siinä oli mun mielestä ihan hyviä paikkoja meidän alkuun tähän. Itselläkin oli yksi ja mistä olisi pitänyt tehdä maali, mutta se ei vaan mennyt ja pitää pystyä sietämään tommosia epäonnistumisia ja sitä kautta luottaa siihen, että pystytään tekemään tulosta kuitenkin. Että.
1: No loppuun saatiin kuitenkin ihan kunnon kirivaihdettakin päälle, niin siitä on varmaan hyvä ammentaa myöskin tälle päivälle.
2: No joo, ihan hyvä kiri, mutta vähän jäi ne maalit uupuun sitten siitä, että ollaan monesti tultu takaa tolleen, mutta nyt jää vaan maalit uupuun. Ja oli hyviä paikkoja ja saatiin se yksi siihen ja oltiin lähellä tehdä toinen sun muuta, mutta ei riittänyt vaan tiistaina.
1: No liigasta hypätään nyt saman tien sitten CHL, niin onko tämä valmistautuminen ylipäätään erilaista tämmöiseen kansainväliseen peliin?
2: No totta kai on erilaista, että tulee vähän semmoinen joukkue, ketä vastaan, että henkilökohtaisesti on itse esim. Pelannut ikinä vastaan, että mielenkiintoista nähdä, mitä tulee, että odotetaan, että tulee hyvin kamppaileva joukkue vastaan ja saa tehdä ihan tosissaan hommia tänään.
1: No minkälainen käsitys siitä, että minkälainen se vastustaja tänään on?
2: No niin kuin tuossa sivusinkin, niin äijä joukkueen vastassa ja varmasti työteliäs ja haluaa blokata vetoja ja sitä kautta sitten niin kuin olla sitkeä joukkueen, niin meidän pitää pystyä murtaa jotenkin tämä.
1: No toi CHL:n runkosarja on varsin tiivis kaikkinensa, 6 peliä pelataan, niin siinäkin mielessä on varmaan tärkeää saada hyvä startti tänään.
2: No joo, ei voi tarpeeksi korostaa hyvää starttia tietenkään, että lähdetään hakemaan hyvää starttia ja tehdään kaikki sen eteen, että ollaan valmistautuneita ja tullaan hyvin porteista ulos.
1: No tänään pelataan legendaarisessa Hakametsän jäähallissa, niin se on varmaan ihan hieno päästä myöskin tämmöiseen historialliseen ja tapparalaisuutta huokuvaan paikkaan pelaa.
2: No joo, kyllä tämä on itselle rakas paikka, että pelannut hyvin monta peliä junnuna täällä ja kiva aina, kun on päässyt joka kausi starttailemaan täällä nyt näitä harkkapelejä ja nyt sitten CHL, niin kyllä tämä on hieno paikka pelata, että siis saadaan väkeä halliin vaan, niin saadaan hyvä meininki heti alusta lähtien.
1: Siitä ei välttämättä niin sanotusti muualta päin kotoisin olevat pelaajat eivät tajuakaan, että minkälainen merkitys tällä paikalla on oikeasti Tapparankin historiassa.
2: No juuri näin, että varsinkin kun Junnu vuodet pelannut täällä, niin sitä vielä enemmän on tullut täällä nurkissa pyörittyä ensin katsomassa veljien pelejä täällä ja sitten itse H3 ja H2 ja sen jälkeen päässyt myös kirkkaisiin, niin sitä osaa arvostaa aika suuresti.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Kasper Simon Taivaalle, joka tänään on Tapparan kokoonpanossa kakkosketjun laidalla. Pikkusen on ketjuja muovattu tuon tiistaisen Saipa-ottelun jäljiltä. Ykkösketju on nyt muotoa Lindqvist, Räsänen, Blickfeld. Rautiainen, Suvanto, Simon Taivaalla kolmikko muodostaa kakkosketjun. Kolmosta löytyy Haapala, Sallinen, Vanhatalo ja nelosessa Pavel, Rauhala, Vio. Ja pakkiparit ovat Jokipakko, Mattila, Almari, Kulonummi, Tuulola, Piiparinen ja Räsänen, Strandel. Eli neljällä pakkiparilla lähtee myöskin Tappara liikkeelle. Ja maalin suulla aloittaa tänään Juha Metsola. Siinä siis Tapparan kokoonpano tähän illan kamppailuun. Billy Digri Liberage ottelu alkaa kello 18.30. Se on edelleen kauhean vaikea sanoa toi koko nimi. Mutta toivottavasti se menee linkillä vähän paremmin. Saa sitä toistaa jonkin verran myöskin varmasti tuossa illan mittaan. Eli tosiaan 18.30 starttaa itse ottelu ja lähetys siirtyy Hakametsän lehtereille hieman ennen puolta. Ja tuossa 6 uutisten jälkeen kuullaan vielä Aki Näykin aamuja ja tunnelmia. Nyt Mr. Robbie Williams ja Supreme.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Lain avulla torjutaan Suomeen kohdistettua painostamista, vahvistetaan rajaturvallisuutta ja varaudutaan maahantulon välineellistämisen vakavimpiin tilanteisiin. Lain sisältöön ei esitetä muutoksia. Hallituksen mukaan välineellistetyn maahantulon uhka Suomen itärajalla on edelleen korkea. Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina joulukuusta 2023 lähtien. Tampereen seudun joukkoliikenne esittää joukkoliikenteen lipun hintoihin keskimäärin 4-5% korotusta ensi vuodelle. Korotusten arvioidaan lisäävän joukkoliikenteen tuloja noin 2,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi esitetään bussiliikenteeseen 200 000 euron säästöjä sekä ratikan vuorovälin pidentämistä pyhäpäivinä, millä tavoitellaan niin ikään 200 000 euron säästöjä. Joukkoliikenteen vuoden 2027 talousarvioesityksestä päättää kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 9. syyskuuta. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaa vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5,4 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Oriveden kaukolämmön tuotanto ja jakelu siirtyvät kokonaan Loimuan omistukseen. Asiakkaiden kaukolämpösopimukset säilyvät ennallaan. Finavia on saanut valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalla liikennealueen remontin, jonka investointiarvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Työt keskittyivät erityisesti lähestymisvalolinjan uusimiseen. Rakennustyöt lentoasemalla saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti, eikä niistä aiheutunut katkoksia reittilentoliikenteelle.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuureja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Hait. Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Torstai-päivä on kääntynyt illan puolelle ja enää on reilut 20 minuuttia aikaa siihen, kun Tappara tekee paluun CHL-kaukaloihin. Tänään Tappara Billy Tigri Liberec, eli tsekkiläinen valkoiset tiikerit, ovat saapuneet tänne Hakametsään. Ja kohtapuoliin myöskin siirretään lähetys tuonne Hakametsään. Juha Lindgren selostaa tuon ottelun kello 18.30 alkaen. Vielä ennen sitä käydään kuuntelemassa Aki Näykin aamuja ja tunnelmia. Ja tuossa jo aiemmin kuulut Kasper Simontaival ja Liberecin Adam Naiman. Nämä kaikki haastattelut löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ja jos et ole vielä sovelluksessa käynyt heittämässä omaa tulosveikkausta tähän iltaan, niin käy Kipin Kapin tekemässä se ennen kuin tuo peli alkaa. Tässä vaiheessa Pasi Vainionperä kiittelee seurasta. Huomenna pelipäivä lähetys taas kello 14 eteenpäin. Jani Saari on silloin puikoissa. Silloin käydään läpi tämän iltainen CHL-kierros. Ennakoidaan huomista S-Tilves-kamppailua. Ja myöskin puheen aiheena on totta kai U20 SM-sarja, joka starttaa huomenna. Eli monenmoista juttua riittää huomisellekin. Nyt TikTok-musiikkia ja kohta Aki Näykki. Pasi Vainionperä kiittää. Morjesta, moi!

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
4: Tappara palaa tänään yhden kauden tauon jälkeen myöskin CHL-kaukaloihin. Hakametsässä vastassa HC Liberec. Akinäykki otetaan vähän kiinni kuitenkin tuosta tiistaista. Ei ollut ihan toivottu lopputulos Lappeenrannan reissusta.
5: Ei ollut luistelu ja kamppailu siinä pelin vaateessa, niin me ei pysty oikein vastaamaan ja reagoitiin sitä kautta hitaasti pelaamiseen ja tuolle, että se oli niinku semmoinen tietysti aina pelin lähtökohta. Me ei pystytty siihen vastaamaan. Ei oltu ihan valmiita semmoiseen mihin niinku Saipa sen riman tuommoisessa pelissä laittaa, että me ei pystytty siihen nyt vastaamaan.
4: No, kaikkinensa kuitenkin voi sanoa, että aika nousujohteinen peli sitten taas kuitenkin Tapparalta, että lopussa varsinkin päästiin haastaa.
5: No joo, eka erä oli ihan jees peliä. Sitten toka erässä katosi ja kolmannessa niin sitten lyötiin tietysti vähän niin enemmän likoa ja sitä kautta saatiin sitten jotain siinä niin erässä aikaan. Mutta ehdottomasti kokonaisuutena niin vähän vajaksi jäätiin.
4: No onko tuosta tiistain pelistä jotain semmoisia tavallaan nostoja ja jotain täkyjä, mitä otetaan nyt mukaan tämän päivän peliin?
5: No halutaan pystyä pelaamaan nopeammin kiekon kanssa ylöspäin ja se vaatii aika älyttömän paljon niin työtä. Se vaatii aloituksissa sellaisia asioita, että me tehdään oikeanlaisia blokkeja, että meidän pakki saa aikaa kiekon kanssa ja se vaatii avauspelissä sitä, että me tehdään työt tarjolle. Ei tulla liukumalla, vaan tehdään ne työt, että ollaan tarjottavana ja pystytään sitä kautta avaamaan peliä sillä tavalla, kun me halutaan.
4: No nyt tosiaan vaihdetaan liigasta CHL, on liigaa ehditty pelaan kuin yksi ottelu tuossa välissä, mutta eroiko esimerkiksi valmistautuminen jotenkin nyt, kun on kansainvälinen vastustaja?
5: No ei sillä tavalla, että ihan ne normaali rutiinit tietysti tässä tehdään, mutta totta kai sitten niin kuin vähän juteltiin aamulla porukalla, että mitä tämä CHL meille merkitsee ja tarkoittaa ja tuolleen, mutta ei muuten tietysti niin kuin mennään ihan sillä samalla tavalla. Voi olla, että aina sitten totta kai, kun tulee niin kuin outoja pelaajia ja oudompia joukkueita, niin jotain joudutaan vähän enemmän ehkä terottaan tai kattoon tarkemmin.
4: No minkälainen käsitys on ylipäätään, että minkälainen vastustaja tänään saadaan vastaan, kun tulee tsekkiläinen HC Liberec tuonne kaukalla?
5: Iso kokoinen miesten joukkue. Sitä niin kuin tsekkijoukkueet aina on, että siellä on niin kuin paljon kokeneita pelaajia ja isokokoisia, että semmoinen taas niin kuin se kamppailun vaatimustaso nousee korkealle ja tsekkijoukkueet pelaa nykyään ihan hyvin silleen, niin kuin jos hölmöä käyttää termiä suomilätkää, kun ei se nyt suomilätkää silleen ole, mutta hyvin semmoista vahvasti struktuurista, rakenteellista lätkää.
4: No, tämä varmaan on myös valmennusjohdon kannalta aika haastavakin tilanne lähteä valmistautumaan tämmöiseen peliin. Kausi on alussa ja sitten vielä tosiaan, niin kuin käytännössä voi sanoa, että aika vieraskin vastustaja, niin ei ihan hirveästi ole niin sanotusti dataa sieltä ammentaa.
5: No joo, ei kenestäkään vastustajasta tietysti vielä, mutta nykyään on systeemit sellaiset, että kaikki nuo treenipelivideot tietysti saadaan ja silleen, että ei se niin kuin sillä tavalla siitä jääkin yhtään enempää sen kuin, että mitä pystyttiin Saipaa tuolleen valmistautumaan.
4: No sanoitkin tuossa, että joukkueen kanssa oli vähän puhuttu siitä, että mitä CHL merkitsee. Minkälaisella tavoitteella Tappara lähtee CHL-kauteen?
5: No kyllä me pärjätä halutaan. Tämä on niin kuin ihan mahtava asia, että me ollaan takas CHL:ssä. Se on iso arvo niin kuin meille kaikille, että me saadaan pelata tätä. Että siellä on kuitenkin niin kuin Euroopan parhaita jo viime kaudella sarjoissaan parhaiten sijoittuneita joukkueita. Eli voi sanoa, että Euroopan niin kuin kärkeä on paikalla tässä sarjassa. Ja kyllä me ehdottomasti niin kuin halutaan siinä pärjätä, että tuossa on aiemmin tuntunut olevan vähän semmoista vallalla, että ympäriinsä, että nähdään tämä niin kuin huonona asiana. 64 peliä liigassa plus nämä CHL-pelit, totta kai se on paljon pelejä, mutta semmoista ammattilaisurheilu on, että siitä on aika turha, niin kuin en itse ainakaan niin kuin ymmärrä, että miksi sitten siitä niin kuin valitettaisiin tai jotakin. Me ollaan tosi onnekkaita ja etuoikeutetussa asemassa, että me saadaan pelata niin sanotusti tähän runkosarjan aikaan ainakin 70 peliä, toivottavasti vielä enemmän, että päästään playereihin CHL:ssä, että kyllä se niin kuin niinku ollaan jotain tehty oikein ja ollaan tosi onnekkaita, että saadaan olla tässä mukana. Tämä on loistava sarja ja tässä kun on saanut olla mukana, kun ollaan pärjätty kaksi kertaa, päästy finaaliin ja siellä on mennyt toisella kerralla hyvin ja toisella ei niin hyvin. Niin se on ihan uskomattoman hienoja ollut ne matkat sinne asti päästä ja miten kovia pelejä siinä on pelattu ja miten paljon se on vaatinut kaikilta, että ollaan päästy finaaliin asti. Toisen päin taas kun katsoo, kun pari vuotta sitten hävittiin Färjestadille eka kiekka playoff-peli jatkoajalla, niin kyllä banaani ottaessa oli aivan järkyttävä iso. Kyllä se niinku ihan oikealle asialle tuntuu, tai sitä ennen kuin ei päästy playereihin ollenkaan, niin se oli valtava pettymys. Niin kuin sanoin, että me ollaan tosi onnekkaita ja etuoikeutettu, että me saadaan olla tässä sarjassa mukana. Tämä on hieno juttu.
4: Nämä ensimmäiset pelit pelataan täällä legendaarisessa Hakametsän hallissa, niin tässä on varmaan myöskin semmoinen oma hieno twistiinsä, että pelataan tämmöisessä hyvinkin historiallisessa ympäristössä.
5: No totta kai siinäkin mielessä niin taas, että saadaan olla niin Suomikiekolle hyvin, hyvin historiallisessa paikassa, missä aika moni pelaaja tapparapaidassa on tehnyt mainetekoja ja ottanut isoja voittoja, samoin myös Ilvespaidassa ja Ilves on ottanut hienoja voittoja, että tässä hallissa kyllä niin kahden suomalaisen niin yksi ja perinteikkäimpiä ja hienoimpia jääkiekkoseuroja molemmat, niin heidän niin se historia haisee tässä hallissa, niin täällä on hienoa olla.
4: Ja aamu ja totta kai ilman pipo.
5: Kyllä, aina.
3: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.fi

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.
3: Näin tapahtuu ja teen sen mielelläni, eli ei mitään muuta kuin tervetuloa Hakametsän jäähalliin, perinteiseen kiekkopöhättöön tässä kaupungissa, josta luovuttiin hieman vajaa 5 vuotta sitten, mitä kotoisin S-liigaan tulee. Mutta edelleen tämä tarjoaa hienot puitteet tällaiselle CHL-avaukselle ja ylihuomenna pelattavalle seuraavallekin kierrokselle, kun homma pistetään pikkuhiljaa liikkeelle. Asetelma on se, että Tappara ei viime kaudella näissä karkeloissa ja kekkereissä pyörinyt. Syy on toissa kauden menestymättömyys, mutta muutoinhan viimeiset vuodet ovat olleet varsin vahvaa lentoa. 23 mestaruus, 22 finaalipaikka, joten tämä on se eurooppalainen huippusarja, johon Tappara myöskin kuuluu. Tässä on kuultu jo ennen ottelun alkua useissa haastatteluissa hyviä kannanottoja siitä, millainen asema tällä sarjalla on ja näillä peleillä. Pelaajille ei Tappara varmasti ole mihinkään sarjaan häviämään lähdössä, sen voin vakuuttaa tällä kokemuksella, joka itselläni näistä karkeloista. Oletus on se, että kyllä tässä päästään ihan oikeiden asioiden pariin, kun nyt tässä ottelussa ottelun päätuomarit tulevat Suomesta niin kuin muutama vuosi sitten muutos tehtiin. Ei tarvitse enää alkusarjaankurille yljettää tuomareita eri paikkakunta. Riku Brander ja Henri Neva tänään vastuullisessa tehtävässä ja heille toivotamme onnea. Tappara, joka avasi pelin toissapäivänä kotoissa SM-liigassa, on tehnyt vain hienoisia muutoksia, joten siinä suhteessa hieno varaista viilausta vielä nähdään. Tässä nyt on kärkiketjuissa lähinnä se, että laita hyökkääjät Lindqvist ja Rautiainen vaihtavat paikkaa. Sinne tulee myöskin Vanhatalo toiseen ketjuun tuohon Sallisen ja Nykäsen rinnalle. Samoin siellä on Piiparinen nyt Tuulolan parina. Ja rosteriin kirjoitetaan 8 pakin systeemi. Eli tässähän on CHL:ssä sama pelaajamäärä kuin myöskin kotoisessa SM-liigassa. Eli voidaan pelata 20 kenttäpelaajalla 2 maalivahdilla. Mutta se on sitten eri juttu, kuinka tuo homma lopulta taputellaan. Näin kuvakaappaukset ja kuvat kertovat täällä aiempien vuosien menestyksestä myöskin näillä areenoilla, joten siinä suhteessa paljon on odotettavaa. Ja jos vanhat merit paikkansa pitävät, niin täällä lähdetään varsin CHL-fanfaarilla pikkuhiljaa liikkeelle, kunhan ensin tässä Tapparan ja Liberetsin välissä kamppailussa homma saadaan käyntiin. Champions Hockey-liigan hymni. Ja näin hymnillä lähdetään liikkeelle.

0: Hyvät naiset ja herrat.
1: Ja kun hymnin kuvitukseen täällä haetaan myöskin taustaa, niin toki täytyy muistaa, että viime kaudella jälleen voisi sanoa pitkällä juoksulla se on ollut Frölunda Göteborgista, joka voitti tämän sarjan. Sitä aikaisempärinä vuonna tämä homma vietiin Eurooppaan, Manner-Eurooppaan, mutta nyt on sitten kansallislaulujen vuoro. Tšekillä aloitetaan.

0: kaikki alkaa olla valmista illan kamppailuun, kun tämän jälkeen vielä kapteenit käyvät kättelemässä. Siellä on Liberecilta kokenein kaveri Radim Šimek, kaveri, jonka myötä löytyy myöskin NHL-ottelulta parisen sataa. Hän on joukkueen kapteeni ja perää ykkösparissa tulevaisuuden toivon Tomas Galvasin kanssa. Otto Rauhala käy Tapparaleiristä luonnollisestikin tuon protokollan hoitamassa, joten näin siinäkin suhteessa kaikki alkaa olla valmista illan kamppailua ajatellen, ja näyttää siltä, että Tappara tänään Juha Metsola maaliin asettuen todellakin hieman pieniä viilauksia kentällisiin tekee, mutta mitään suuria ei. Toki loukkaantumiset ja muut myöskin valikoimaa hieman tässä vaiheessa harventavat, mutta se kuuluu lajiin, ja kuten jo Lappeenrannassa totesin, seuraavat neljä kamppailua Tapparalla ovat CHL-sarjaa. Ensin tänään vastassa on Tšekin viime kauden runkosarjan kolmonen, joka kuitenkin karsiutui sitten jo puolivälierä vaiheessa, eli se on Billy Tigri Liberec, joka tulee tähän kamppailuun vastustajaksi, ja ylihuomenna vastassa on Kölnin Haidt. Kun eläintermeillä mennään, Billy Tigri, niin kuin on varmasti monista yhteydestä jo tuttua, on siis valkoiset tiikerit, joten tässä nyt sitten mennään eläinfiguureilla ja symboleilla, ja tilanne on se, että Tapparan ylihuomenna vastustaja on puolestaan se joukkue, jota Kari Jalonen valmensi viimeiset kaudet Saksassa, kun Tapparan avauskentälliseen kuuletaan Juha Metsola maalin suulle, Jesper Mattila, Jyrki Jokivakka ykköspariin, William Vio, Otto Rauhala ja Andrei Pavel ovat sitten tuo ykkösketju. Andrei Pavel kohtaa maanmiehinään miehiään tässä, joka myöskin on Liberecissä pistetty silmälle ja silmään etukäteen. Ja toisaalta moni voi sanoa sitä, että Pavelin pelityyli on muovautunut siinä määrin Pohjois-Amerikan reissulla, että häntä ei välttämättä aina niin edes tsekiksi havaitse, kun mies taistelee juuri sillä tavalla kuin Pohjois-Amerikassa on totuttu. Adam Naiman on sentteri, joka tulee aloitukseen puolestaan vierasjoukkueelta. Kaveri, joka tunnetaan muutaman vuoden takaa Ilves-paidasta. Hän onkin yksi ainoita pelaajia, joka sillä tavoin on tuttu suomalaisyleisölle ja tamperelaisyleisölle, mutta eiköhän tässä nyt sitten kaveruksia tutuksi tule. Hyvin katkaisee. Nyt Paveli lähtee vastahyökkäykseen, menee Šimekin kanssa nurin. Hyvin ajaa myöskin William Vio tilanteen loppuun, ja nyt on vuorostaan vierasjoukkueen vuoro lähteä hyökkäykseen. Lätkä lyödään keskialueella päätyyn. Metsola sivaltaa kiekon ränniin. Tuo ränni pidetään kiinni, ja näin paine pysyy alueella. Jokipakka on kahden valkopaidan välissä kulmassa vääntämässä, mistä kiekkoa pelataan esiin. Siitä kiekko maalin taitse. Vio lähtää pitkän avauksen. Se ohjautuu Tappara-pelaajan suojista tuonne Liberecin maalille, ja näin molemmat joukkueet vaihtavat. Liberecilta siellä jo puolustajista paikalla Christian Roberts Ziele, joka on yksi joukkueen ulkomaalaispelaajista. Ainoa latvialainen, yksi tulee Kanadasta, yksi Ruotsista ja kolme on slovakkeja. Muut ovat sitten kotikuvallisia kavereita, eli tsekkejä tuossa vierasjoukkueessa, kun lätkä lyötynä nyt Liberecin päätyyn. Räsänen karvaa hyvin, sinne tullaan perään terävästi. Siinä on myöskin Lindqvist nyt pelaamassa tässä ketjussa. Tappara pääsee yli viivan. Räsänen laukoo ruuhkan takaa ja tekee maalin. Pääseekö maalin edustalla Lindqvist pailoineen väliin? Hieman siltä näyttää, kun tuuletuksiin mennään. Joka tapauksessa hieman yllättäen pölähtää verkkoon siellä Petr Kvakan takana. Ja lukemat muuttumat taululla varsin nopeasti 1-0. Ottelua on pelattuna 1-23. Ja Tappara siirtyy ottelussa johtoon. Ja kyllä se taitaa olla Aapeli, joka sieltä ensimmäisenä tuuletuksiin tulee. Eli Lindqvistin kontolle tulee vain erinomainen maski. Mutta joka tapauksessa koko viisikko hyvin pelissä mukana. Ja Aapeli Räsänen näyttäisi olevan se, jonka terävä rannelaukaus yllättää tässä nyt Liberecin maalivahdin jo toisella minuutilla, ja tämä tietysti lupaa hyvää ottelua ajatellen. Salamaavaus Tapparalle, joka oli tavallaan silmän tai kaksi jäljessä pitkin matkaa edellisessä ottelussaan. Aapeli Räsänen maalin tekijäksi, ja siihen tulevat syöttäjiksi sekä Blickfeld että Lindqvist, eli koko ketju mukana, ja näin kamppailu jatkuu. Viime kevään playoffien arvokkain pelaaja Joni Tulla pistää kiekkoa liikkeelle, saa sitten Simon Taipalalta syötön takaisin. Tulla joutuu avaamaan hieman ahtaaseen väliin tuonne laitaan ja näin suunta kääntyy. Kiekko pelataan Tappara-alueelle. Piiparinen ajaa sinne karvaajan ja laidan väliin, ei itseään säästele ja tulee sieltä jykevällä olemuksella vielä loppujen lopuksi kiekon kanssa esiin. Siitä tulee loistava syöttö. Simon Taival hakee kärkimiehen ja nyt tullaan alueelle. Suvanto. Simon Taival ajautuu kulmaukseen isokokoisten tsekkien vääntäessä. Sen jälkeen siinä on kanukkipakki Leiton Ahak, joka hänet sinne ajaa. Nopea vastahyökkäys käynnistymässä, mutta Pytlikiltä otetaan kiekko pois ja Tappara valmiina vastahyökkäykseen. Vaihto on kuitenkin molemmilla porteilla tällä hetkellä käynnissä, kun Ivari Räsänen pistää kiekkoa poikittain ja siitä pistää Strande lavaukseen, eli kahdeksalla pakilla Tappara tähän otteluun tulee. Nykäsen laukaus pomppii hieman sinne ja tänne. Nopea avausta hakee Liberets, mutta tekee sen silmittömästi. Kiekko tyhjään tilaan, jonne Tappara-puolustajalla on helppo työ tulla ensimmäisenä. Siitä eteenpäin homma ei sitten niin hyvin avaudukaan ja kiekko jää pyörimään päätyyn. Ivari Räsänen. Räsänen syöttää laitaan. Siitä laina viivan pinnassa jälleen taistelu jatkuu, jonka jälkeen sitten kiekko pelataan takaisin Tappara päätyyn. Sinne vääntää perään nyt Ondrej Prohaska, mutta Tappara vastahyökkäyksen vuoro sitten Sallinen. Sallinen ajaa itsensä kulmaukseen. On siellä puolustajan laidan välissä, apujakin kuitenkin tulee ja hyvin pyöräyttää Nykänen kiekon viivaan. Jokipakka, Jesper Mattila. Laukaus tulee ja siellä tulee jatkopaikkakin vielä tilanteessa Pavelille, mutta tuosta ei maaliteko onnistu. Ja pakki syötöllä yrittää vuorostaan sitten avata peliä tilanteessa Liberec. Ohjaus keskialueelta Tappara-alueelle. Metsola pysäyttää, puolustaja rauhoittaa ja näin Jesper Mattila sieltä pääpystyssä hyvin kentän nähden hakee edelleen uutta lähtöä. Palaa takaisin maalin taustalle ja nyt lähdetään liikkeelle. Hyvä syöttö, Jokipakka löytää tilaa edetä, ylittää punaviivan, laukoo päin Liberetsin maalia. Ja kulmauksessa kamppaillaan hyvin päädyssä, sinne on noussut myöskin Jokipakka peijaisiin mukaan. Vio syöttää päätyyn, maalin takaa, kamppailee kiekosta hyvin Rauhala. Lätkä lyödään hänen edeltään pois, Pavel hakee poikittaissyöttöä, kiekko käy viivan päällä, mutta ei, kyllä siellä peli saa jatkua, pitkää kiekko, anteeksi, kun paitsiota tilanteesta ei tule. Ja sen jälkeen sitten tulee Liberetsin aika hätäinen sipaisu, joka poikii pitkän kiekon. Näin saadaan pelikatko 4.13 ajassa ja tilanteesta viedään aloitus sitten Liberetsin kenttä päätyyn ja nyt nähdään sellainen poikkeava tilanne, että sieltä tulee kentältä pois kahden mailan kanssa Ondrej Pavel, mutta luovuttaa huololle tuon toisen työkalun sitten Suosilla. Tiedä kenen jäljiltä se on jäänyt kentälle, mutta näin pikkuhiljaa ketjua vaihtain Tappara tulee. Aapeli Räsänen aloitukseen, edellinen vaihto poiki Tapparan avausosuman. Nyt ei kuitenkaan kiekko aloitusta jää Tapparalle ja vaarallinen vastahyökkäys käynnistyy. Erittäin hienosti luistelee tilanteessa kärkeen nousema Tovas Galvas, joka ei ole sattumaa, että kaveri on Pittsburghin varaama. Ja hänelle odotetaan suurta tulevaisuutta nyt sitten ammattikentillä. Vieressään on kokenut Simek, jolla on jo kokemusta NHL:stä aikaisemmin. Keskialueella tulee Tappara-puolustukselle vaikeuksia. Kulonummella kiire palata rooteliin ja nyt tulee pakki takaa ja laukkoo. Kiekko ohjautuu päätyyn, mutta peli jää pyörimään piinallisesti Tappara päätyyn. Ja siitä uudelleen kiekko lyödään tuonne maalin taustalle. Kiekko ränniin, purku jää puolitiehen ja sitten se oli Almari, joka yritti. Kiekko uudelleen Tappara-alueella ja siitä nyt sitten Räsäsen kautta kiekko pelataan syvään. Pitkää kiekkoa ei tuosta tule, se oli sen verran määrä mittainen. Hyvin ajaa Lindqvist sinne puolustukseen kiinni, samalla kun muu Tappara-ryhmitys samanaikaisesti vaihtaa. Ja tämän havaitessaan myöskin Liberec hakee uutta viisikkoa sisään. Reilu 5 minuuttia on pelattuna ottelun avauserää ja koko kamppailua, kun Tapparalla on maalin johto. Hyvä katko Tapparalla keskialueella, mutta Simon Taipaleen katkosta ei päästä suoraan vastahyökkäykseen. Pakin kautta se onnistuu, mutta sinne maalin taustalle ennättää myöskin Liberec puolustus hyvin paikalle. Sitten Suvanto pelaa rohkeasti oman alueen laidassa, löytää Tuulolan syötöllään. Tuulola luistelee kannoiltaan siinä vastustajan karvaajan pois. Näin tulee tilaa, kun siinä Petrovski ei pysy kyydissä. Vaarallisesti maalinnustan kautta Tappara uudelleen pyöräyttää Simon Taival. Pyörähtää maalin taustalla, antaa rohkean terävän syötön ristiin oman alueen poikki. Ja kiekko pelataan kärkeen, sinne nousee Suvanto. Samaan aikaan on vaihdossa tulossa uusia kavereita. Nykänen kaivaa kiekon kulmauksesta. Tappara pystyy tuon vaihdonkin aikana hyökkäysalueella kiekon pitämään, mutta ei sektoriin uudelleen pääse. Ja sieltä lähtee vuorostaan tuo syöttö. Ränni Petrovski siinä myöskin pakkien apuna. Ahak niin ikään, mutta tuosta nyt ei valmiimpaa vielä näyttäisi tulevan suuntaan. Ei toiseen, peli puuroutuu sinne Liberitsin kulmaukseen. Hyvin ja ennakkoluottomasti tulee vanha talo, mutta sivaltaa kiekon päin kanalaispuolustajaa. Ja näin Lätkä pyörähtää tilanteesta Tappara-alueelle. 6,5 minuuttia on pelattu. Kiekko ohjautuu keskialueelta yli reunukseen ja pelikatko sen myötä aloitus tuon tilanteeseen, joten tässä vaiheessa on aika viivahtaa liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tässä vaiheessa kapteenit pitävät paikat itsellään, kun kärkipistemiehiä täällä kuuletaan. Tämän ottelun myötä Tapparalle jo pinnoja on tullut Aapeli Räsäsen osumalla, johon tämän iltaiset ketjukaverit kirjataan syöttäjiksi. Eli siinä ovat sekä Joachim Blichfeldt että rinnalla myöskin Lindqvist. Syöttö tulee Tapparalla maalin taitse. Sieltä Pavel pelaa kiekon alaspäin, uudelleen sitten maalin taustalta Jokipakka, ahtaaseen paikkaan tulee syöttö, siitä ei vielä viion hyökkäys etene. Jokipakka uudelleen hakee vauhdin ja avaa laidan kautta, hyvä nopea siirtoviiva, hyökkäys sinisessä, viion yllättävä laukaus pienestä kulmasta, hän ajautuu kuitenkin tuonne maalin taustalle, Rauhala karvaa hyvin hänen rinnallaan, Viio ajaa miehen kiinni ja näin Tapparan onnistuu, kun onnistuukin edelleen pitää kiekko alueella, mutta nyt tullaan sitten keskialueelle, mutta tuosta ei kyllä kovin valmista tule, siinä Rislovskin syöttö menee Tappara lapaan ja heillehän Tappara pelaajille hyvin peliväline kelpaa. Piiparinen syöttää laitaan Kulonummi. Siitä syöttö eteenpäin. Valmista ei tuosta tule ja nopeasti yrittää Liberec käynnistää, mutta aivoitukset eivät mene sillä aivan yksin. Liefeld pistää Lindqvistille juoksupallon eteen ja tämä lähtee karvaamaan puolustusta terävästi. Ajaa sinne pakkiin kiinni. Kenelle kiekko? Se on sitten toinen juttu. Hyvin siinä Lindqvist pelaa tarkasti, ettei rangaistuksia tule. Ja rangaistuksethan ovat missä tahansa sarjassa myrkkyä, kun voitosta taistellaan, ja erityisesti ne ovat CHL-säännöillä, joten tästä nyt sitten tarkkuutta vain peliin. Tappara avaa hyökkäyksen, hyvin tulee Räsänen alueelle. Ketjukaverit ovat edelleen samat, vielä ei ole vaihdoksia tähän ketjuun tullut, vaikka pitkäksi vaihto tämän hyökkäyksen myötä venyy. Näin lähtee Liberec terävään vastaiskuun ja varsin selkeä ja hyvä on Metsolan koppi, jolla hän pysäyttää kellotaikaan 8.23. Tappara jatkaa maalin johdossa osumalla, joka syntyi täsmälleen 7 minuuttia takaperin tehokasta peliaikaa. Tuolloin Aapeli Räsäsen rannenlaukaus yllätti tsekkivahdin ja erinomaista maskia siinä Tapparalta teki Lindqvist. Ja se oli kyllä koko ketjun onnistuminen. Mikael Lindqvistin lisäksi myöskin Joachim Blichfeldt maalin syöttöpisteen sai. Kiekko laitaan ja sieltä lähtee pakitontilta laukaus. Se ohjautuu kulmaukseen. Ahak. Eihak. Lyö kiekkoa päätyyn. Sieltä lähtee puolestaan sitten Tappara miehen kiinni. Ja hyvin ajaa siitä seuraavaksi nyt sitten puolustajista Ivari Räsänen. Syöttää kärkeen ja sieltä Rautiainen ohjaa kiekon alueelle. Kanalaispuolustajaan ajaa kiinni tilanteessa sitten Simon Taival, nyt Räsänen ajaa ylös tilanteeseen ja pyllähtää istualleen, joten siitä on kova kiire takaisin puolustukseen. Hyvin sieltä Räsänen mukaan leikkiin ennättää ja näin on kääntämässä sitten puolestaan Tappara uutta hyökkäystä liikkeelle. Ja näin päästään alueelta pois. Kiekon kanssa taiteilee itsensä suvantohyökkäys sinisen tuntumaan, missä kaverin mailla käy luistimissa hankalasti. Liberec nousee puolustajan voimin hyökkäykseen. Maila menee kamppailutilanteessa paloiksi, joten näin lähtee puolustaja takaisin. Nykänen nostaa vaarallisen vastahyökkäyksen, yrittää ahtaasta välistä läpi. Se ei välttämättä onnistu, mutta kiekko on edelleen pelattavissa siellä Liberecin maalin kulmalla. Ja siihen Kekriin saadaan sitten väkeä jo useampikin. Tappara syöttöpuolustukseen on sen verran räväkä rännisyöttö, että tilanne purkaa. Jesper Mattila. Avaus eteenpäin. Nykänen. Vaikeuksia kiekon hallinnassa, mutta kiekko karkaa jokipakalle. Ja näin Tappara käynnistää. Se tulee vaarallinen vaan puolen vaihto. Salliselta todella paha harasyöttö. Hän heittää poikittain kiekkoa omalla sinisellä, mutta Metsola ottaa kopin ja estää Liberecin terävän vastahyökkäyksen. Se oli Salliselta kuin näitä pelaajalta varsin yllättävää lapsus, mutta hänen onnekseen Metsola on mies paikallaan eikä tilanne kostaudu. Joten tästä nyt sitten jo uutta aloitusta rakennellaan Tappara-alueelle. Adam Naiman ykkösketjunsa kanssa tulee jäällä. Siinä on Rychlovski sekä Raden Lench laidoilla. Lench on viime kaudelta joukkueen sisäisen pistepörssin ykkönen, joten ei varmasti sattumaa, että ykkösketjussa esiintyy. Näin kamppaillaan kiekosta ja Rychlovskia yrittää miinuskulmasta ja pöllyttää sivuverkkoa. Kiekko viivaan, sieltä tulee jälleen häkkipäässä pelaava puolustaja esiin, mutta ei siinä Lukas Karlirinä esiin pääse. Sen jälkeen puolustuksen kautta avataan peliä. Anaiman pelaa kiekon syvälle. Vierasjoukkue pelaa 7-pakin rotaatiolla. Nyt on käsi pystyssä ja ottelun päätuomari näyttää korkeata mailaa ensimmäisen rangaistuksen syyksi. Ja tuo rangaistus, se tulee Tapparalle, joten hankalia aikoja eletään. 10,5 minuuttia on täyttymässä, kun kiekko seuraavan kerran putoaa jäähän. Ja nyt sitten vielä täällä tarkkaillaan valotaulua, kertoisiko se tarkemmin sen, mistä tuossa tilanteessa oli kysymys. Joka tapauksessa Viio tuon jäähyn saa. Ja jäähyn syntyaika on 10.24. Syy on korkea maila. Joten nyt on sitten mielenkiintoista seurata sitä, millaisen ylivoiman tässä vierasjoukkue kehittää. Ja viivamieheksi tulee Pittsburgh-varaus Thomas Galvas, joka liikkuu viivassa terävästi poikittain, mutta ei riittävän terävästi, kun siinä Tapparan rännikiekko purkaa tilanteen ja Liberec hakee vauhtia uudelleen omalta alueelta. Galvas jättää seuraavaan aaltoon, Filippi, ja näin pääsee Sandberg alueelle. Galvas viivassa nopeasti poikittain ja hyvin löytävät Liberecin syötöt miehen kohteensa ja miehensä tässä tilanteessa. Galvas pyöräyttää oikealle laidalle takaisin. Maalin taitse Muselin sivuitse kiekko menee. Prohaska pelaa keskikaistalle. Siihen pääsee Pavel, joka taistelee ja lyö kiekon hyökkäysalueelle. Tuulolla hieman jo haistelee, että lähteekö mukaan tuon kiekon perään, mutta hyvin tsekkivahti lukee tilanteen ja käy katkaisemassa. Näin tulee uusi hyökkäys. Galvas intoutuu hyökkäyksen kärjeksi pakin tontilta. Kiekko pelataan toiseen aaltoon. Terävä laukaus lähtee, mutta menee maalin sivuitse. Sitten Filippi viivasta eteenpäin. Tappara puolittain katkossa. Ja nyt onnistuu myöskin purku ja kiekko lipuu. Mutta ainoastaan Liberecin siniselle, mistä Galvas yrittää nopeaan hyökkäykseen. Jokipakka puolustaa erinomaisesti eteenpäin ja estää Galvasin nousun. Näin Liberec vaihtaa toista ylivoimaansa kentälle. Ja 40 sekuntia on vielä tuota Vion 2 minuuttia jäljellä. Näin etenee seuraava hyökkäys. Sieltä etenee kiekossa Rylovski alueelle, mutta joutuu vetäytymään takaisin. Ja Radim Zimek on ymmärrettävästi sitten tuon toisen ylivoiman viivamies. Kun nyt on täysin vapaaksi unohdettu mies maalin suulle, laukoo kerran, Metsola torjuu, laukoo toisen kerran, ei enää osu, sitten laukoo Simek. Terävä veto. Tapparalla tuli siellä merkkausvirheistä kyllä nyt sitten oikein pahalainen hassi, kun mies löytyy maalin edustalta eikä puolustaja ole mailla halmeilla, mutta Metsola torjuu kerran ja pakottaa seuraavaan yritykseen sitten kaverin ohilaukaukseen. Näin lyödään lapaa jo kenttään ja Tappara on täysilukuinen ja siitä pääsee Tappara tilanteen purkamaan. Vio nopeasti kiekkoon hyökkäysalueelle. Laidan vieressä on kuitenkin ahdasta, mutta hän pystyy painamaan pelin Liberetsin kenttäpäätyyn, jonka turvin Tappara vaihtaa ja täydentää nyt sitten normi viisikon sisään. Näin Aapeli Räsäsen ketju ottaa vastaan vastustajan hyökkäykseen lähtöä. Terävästi sieltä Liberets kulmaukseen tulee, mutta sitten Liefeld lukee hyvin pelin ja pystyy ohjaamaan kiekon keskialueen puolelle. Nopeasti kääntää uudelleen tilanteessa Liberets. Hyvin pelataan kiekkoa tavoitteleva kärkimies kulmassa tilanteesta pois, niin ettei tämä pääse siirtämään kiekkoa keskikaistalle, mutta uudelleen vyöryttää nyt Liberets päätyyn. Tappara on saanut ihan kovan luokan haasteen Tšekistä tähän kamppailuun. Jatkotilanteesta kiekko nousee kosketuksesta yli reunuksen, joten pelikatko tästä ja on aika piipahtaa mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.

0: Niin, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Vielä hetki odotellaan ja päästään tähän powerbreakin jälkeiseen jaksoon. 6.41 näyttää kello jäljellä ollaan peliajan. Kaksi tilastomerkintää toistaiseksi. Aapeli Räsäsen osuma-aikaan 1.23 syöttäjät Blickfeldt ja Lindqvist. Ja Tappara-leiriin menee myöskin seuraava merkintä, mutta sitä ei muistella aivan yhtä suurella lämmöllä. Viiolle 2 minuuttia korkeasta mailasta, mutta Tappara myöskin alivoiman selvittää. Joten siinä suhteessa ei länsirintamalta mitään uutta. Tappara johtaa 1-0, mutta ylivoimalle se vuorostaan ei ole päässyt. Siinä määrin fiksusti on pelannut vierasjoukkue. Filippi tulee aloitukseen nyt Suvantoa vastaan. Tappara nuorukainen, joka tällä viikolla saa 18 vuotta mittariin, on edelleen kentän nuorimpia, ellei nuorin. Ja näin lähtee sitten Tappara hyökkäykseen. Lätkä lyödään päätyyn. Samaa vuosikertaan ovat piipari. Nyt tulee Tapparalle paikka ja siinä on tilanne, mutta ei onnistu viimeistely tuosta. Rautiainen nousee hyvin tilanteeseen ja saa kiekon, mutta ei onnistu lyömään sitä Tsekivani sivuitse. Niin Tapparallahan on 3 pelaajaa, jotka ovat tuota samaa vuosikertaa Suvannon kanssa, tai Suvanto mukaan lukien, sanotaan näin, kun siellä ovat sitten myöskin Piiparinen ja Vanhatalo. Näin saadaan peli jälleen käyntiin. Liberec tulee terävästi, haetaan kärkeen Rychlovskia, mutta tämä ei kiekkoa saa ensin mukaansa. Tappara pääsee katkoon, pomppivan kiekkoansa pitää olla tarkkana. Ja siinä todella rohkealla syötöllä Suvanto peliä avaa, onnistuu, riski ei kostaudu. Ja näin sitten Rautiainen kiertää ja kaartaa. Hakee tuntumaa, ja kuten Lappeenrannan pelin jälkeen Benchin kanssa keskustelimme, niin kyllähän mies odottaa näitä kansainvälisiä otteluita ja kansainvälisiä tapahtumia, ja vielä enemmän on odotettavissa, kun ensi viikolla mies matkaa pakkaa laukkuunsa ja lähtee Tampa Bay Lightningin harjoitusleirille. Ja sieltä varmasti sitten ainakin Tappara-leirissä näin odotetaan ja oletetaan, että kokemusta rikkaampana tälle kaudelle Tapparaan sieltä mies palaa. Benchillä on sopimus Tapparan kanssa, mutta toki selvää on, että jos, ainakin itse oletan näin, että jos NHL haluaa seura, niin siinä määrin tykästyisi jo tässä vaiheessa nuorukaisen, että haluaa sen hänet riveihinsä, niin siinä ei sitten oikeastaan ole kuin yksi vaihtoehto, mutta nämä spekulaatiot jätetään tuonnemmaksi ja odotellaan sitä, että homma saadaan odotetulla tavalla kuosiin. Tappara-alueelle aloitus. 5.17 on peliaikaa jäljellä, kun aloitukseen kumartuu Adam Musil. Isäukko Frank on varmasti sitä, Frantiseko on varmasti kiekkokansa vielä paremmin tuntema. Onhan hänen vyöllään 797 NHL-ottelua. Ja muutoinkin Buffalon scouttina viime vuodet toiminut ex-pelaaja. Nyt on tulossa ensimmäinen rangaistus vierasjoukkueelle. Tappara pyörittää edelleen tilanteessa nyt ylivoimalla, mutta varsinainen ylivoima alkaa vasta tästä vihellyksestä, kun jäähylle luistelee tsekkipelaaja ja Tappara pääsee pyörittämään ylivoimaa.
2: Tampereen Kiekkoradio.
4: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Ylivoima pyörii, kun Tomas Galvas istuu jäähyllä ja näin lähtee laukaus. Se ohjautuu kuitenkin sivumalle. Jokipakka ei pomppivaa kiekkoa saa haltuunsa ja näin onnistuu Liberetsin tilanne purkaa. Ja siitä sitten uutta hyökkäystä rakennetaan nopeasti. Näin saa Rautiainen pienessä tilassa kiekon haltuunsa, mutta ei saa syötettyä. Nyt on vuorostaan 2-1 hyökkäys mahdollinen Liberetsille, syöttö maalille ja komea maali alivoimalla syntyy. Siinä Tapparalle hieman liian ahnas hyökkäystilanne, joka kostautuu. Ja näin päättyy tämä asetelma hankalaan vaiheeseen, kun vastustaja pääsee napauttamaan tilanteesta alivoima osumaan ja tasoittamaan ottelun yhteen. Galvasilla on jäähyä vielä jäljellä 1:10, kun maali syntyy aikaan 15:57. Se ei ole mairitteleva tilanne tuo. Siinä Tapparan kärkimies yrittää keskikaistalta pikkusneppiä, mutta vastustaja haistaa hyvin ja kaksikko karkaa. Erinomainen syöttö ja potkun on syötön vastaanottaja siinä Tapparapuolustusta karussa ja pääsee iskemään lukemat 1-1 harmittavasti alivoimalla. Ja maalin tekijäksi nousee Radan Lench. Ja syöttäjäksi merkitään, se on Jakub Ryslovski, joka siinä tuon maalin syöttää. Ja näin alivoimalla pääsee tilanteessa tasoittamaan. Ja kun CHL-säännöllä mennään, niin saman tien pelataankin sitten jo 5-5 vastaan. Eli se oli huonoin mahdollinen ratkaisu, mitä Tappara saattaa erikoistilanteessa tässä tehdä. Joten nyt ei muuta kuin jäitä hattuun ja tarkempaa peliä. Samalla nouseekin sitten jo terävästi Liberec-puolustus laidalta ja laukaus tulee maalia kohden. Uudelleen viivasta Filippi lähtee haastamaan Pavelia. Pavel pelaa fyysisesti ja hyvin kiekon itselleen ja pääsee maalin takaa kaartamaan vauhtiin. Nousee keskikaistaa, haastaa hyvin, takaa tulee apuja, mutta laukausta ei tilanteesta vielä saada aikaiseksi. Sitten Rauhala. Jesper Mattila hakee poikittais syötön ja Mastilalle kiekko pelataan uudelleen. Tappara vaihtaa painostuksen kestäessä Strandel. Sitten Mattila. Hyvä liike. Toiseen aaltoon. Simon Taival saa kiekon ja pyörittää nyt hyökkäysalueella peliä näyttävästi. Jättää seuraavaan aaltoon Strandel. Löytää syötöllään Simon Taipaleen. Simon Taipaleen rystylaukaus jää hieman piippuun ja se on suhteellisen helppo torjuttava. Näin tulee vuorostaan sitten pitkä kiekko sieltä Liberetsin lyömänä ja tuo viisikko joutuu jäämään kentälle kamppailua jatkamaan. Näin homma tästä etenee, kun tilanne on 1-1 Tapparalle harmittava kiekon menetys hyökkäysalueella ylivoimalla ja näin ollaan jälleen tasa lukemissa. Tappara maalihan näki päivänvälyn joottelun toisella minuutilla. Aapeli Räsänen viimeisteli sen. Nyt on jälleen vaarallisesti karkaamassa mies laidalta, mutta hyvin Tappara puolustus hoitaa omalla sinisellä. Laidan vierestä kamppaillaan vaihtoaitioita tuntumassa. Hetken kuluttua käynnistyy avauserän 2 viimeistä minuuttia, kun siitä Prohaska painaa pelin alueelle. Maalin takaa Piiparinen. Piiparisen syöttö laitaan. Ei oikein tee pesää vastaanottajaan. Ja nyt sitten hetken aikaa on tuomarilla epätietoisuus siitä, vihelletäänkö pitkään vai ei. Ja sitten kun tulee kontakti tuolla Liberetsin alueella, niin se aiheuttaa hieman myöskin parranpärinää. Näin Piiparinen avaa seuraavan hyökkäyksen. Laidasta lätkä lyödään päätyyn. Räsänen sen sinne toimittaa. Nopeasti Prohaskan kautta yrittää Liberets savata, mutta Tappara pääsee siitä katkoon. Jesper Mattila avaa keskikaistalle. Ei tartu vastaanottajan lapaan. Ja sitten Jesper Mattila uudelleen kiekkoon, hyvä syöttö poikittain Räsänen. Lindqvist, ohjuri kiekko maalille. Hyvä idea, Bliefeld yrittää, mutta ei saa siirrettyä kiekkoa kohti maalia. Ja jälleen on mies karussa ja täysin avopaikasta Lindqvist pääsee yrittämään. Mutta toista kertaa hän ei onnistu maalia viimeistelemään päästessään nokikkain Metsolan kanssa. Seuraava Tappara-avaus painuu puolestaan pitkänä päätyyn, joten kyllä tässä nyt hieman on sellainen ylimenovaihe tässä pelissä, kun aivan parastaan eivät välttämättä joukkueet tällä hetkellä pysty esittämään, mutta katsotaan sitten, eiköhän se pikkuhiljaa selviä, kumpi tässä saa paremmin otteen kamppailusta, kun nyt mennään aloitukseen Tappara pitkän kiekon jälkeen Metsolasta katsoen oikealle puolelle. Ja siihen kumartuu Filippi, Tappara, Kippari ja Otto Rauhala vastaan. Filippiltä kiekko viivaan. Zilela antaa poikittain ja sieltä paukkuu puolustajan laukaus. Tappara puolustus ja hyvin sieltä laidasta vääntää kiekkoa eteenpäin Lindqvist. Sitten viimeistä minuuttia viedään ottelun avaus erästä. Keskialueella miehet törmäilevät toisiinsa, kiekkoa Tappara puolustukseen. Kulonummi antaa avauksen, joka tulee hyvin perille. Nyt olisi 2-1 tilanne Tapparalla, mutta syöttö ohjautuu hieman liiaksi eteen. Pavelia tavoittelee siinä Otto Rauhala, mutta kiekko Liberec-puolustajan luistimista maalille. Uusi tilanne, kiekko päätyy hyvällä sykkeellä. Tappara tulee Viio. Pakki laukoo, matkalle jää. Tappara ottaa kiekon uudelleen ja sitten uudelleen puolustajalle vetopaikka, mutta valmista ei tule. Ja seuraavan laukauksen sitten Liberec-molari pystyy koppaamaan ruuhkakin takaa, pysäyttäen kellotaikaan 19.34. Eli viimeisellä puolella minuutilla mennään. Tappara on tuon johtonsa hukattuaan ja hieman sitten vielä sen jälkeen vauhtia haettuaan on nyt sitten jälleen intoutunut terävämpään peliin. Mutta ei ainakaan vielä ole avauserään johtoa uudelleen kyennyt kehimään. Ja näin jatketaan tilanteesta aloitukseen Liberec-alueelle. Aloitusta rakennetaan uudelleen. Suvanto siinä Tapparalta on. Voittaa kaksinkamppailun kiekko viivaan ja sitten siihen tulee Simon Taiva lapuun. Ahdasta laitaa pitkin pyritään etenemään, mutta valmista ei tule. Päinvastoin siitä etenee terävästi hyökkäykseen Liberec. Galvas jälleen kärkkymässä siellä avopaikkaa, kun tuo lähtönopeus tuntuu olevan kaverilla kyllä aika erinomaisella tasolla. Sitten Tapparalta purkuu keskialueelle, viimeiset sekunnit kuluvat. Ja näin vielä maalin edustalta sitten hieman epäselvä tilanne, josta kuitenkin Liberec-tilanteen selvittää. Ja näin ensimmäinen erä on taputeltu. Se päättyy lukemiin 1-1. Kun 18 minuutin erätauolle lähdetään ja tilanne on siis se, että avauserässä toisella minuutilla ensin maalintekoon ylsi Tapparalta tilanteessa Aapeli Räsänen, mutta kun siellä oli Tomas Galvas jäähyaitiossa Tapparalle pahin mahdollinen etenkin CHL-säännöillä. Ja siitä pääsi sitten karkuun Ranenlench. Jakub Ryhbovlovski sai maaliin syöttöpisteen ja alivoima osumalla Liberec-tasoihin. Näissä numeroissa ollaan, kun avauserä on pelattu. Piipahdetaan tässä vaiheessa kaupallisten tiedotteiden parissa ja palaillaan sen jälkeen takaisin.
2: Tampereen Kiekkoradio.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Ja näin se menee. Siellä on Pilsenin ja Röglen välinen kamppailu käynnissä jo samanaikaisesti tämän ottelun kanssa. Avauserän jälkeen tuohon otteluun ei kuitenkaan osumia, kun tässä Tapparan ja Liberetsin välisessä kamppailussa sen sijaan tilanne on 1-1. Joten ei muuta kuin lähdetään erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun toinen erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.
0: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Näin on aika siirtyä jälleen jääkiekon ihmeelliseen maailmaan ja ottelu toiseen erään kamppailussa Tapparan ja Liberetsin välillä. Kyse on avauskierroksesta CHL kaudessa. Tänään pelataan kaiken kaikkiaan 6 ottelua. Pilsin kohtaan Röglen, Pardubice, Tichin, Grazers, Fribourg, Oteronin ja sitten Klagenfurt, Bordeaux. Salzburgilla vastassa on Köln, joka sitten puolestaan on Tapparan seuraava vastustaja. Tänään Itävaltassa Kölnäisryhmä ja ylihuomenna sitten jo täällä Tampereella Hakametsän jäähallissa samaisella areenalla. Mutta nyt lähdetään ottelun toiseen erään 1-1 lukemista. Tappara aloitti maalin, ne on toisella minuutilla. Räsänen teki, syöttäjät Lindqvist ja Blichfeldt. Ja sitten hankala kiekonmenetyshyökkäysalueella Tapparalle ylivoiman pelissä. Ja alivoimalla pääsi iskemään Liberets-tasoituksen. Erätauolla tuohon maaliin löydettiin myöskin toinen syöttäjä. Maali, jonka Lent teki. Siihen syöttäjiksi merkittiin sekä Rylovski että Zile. Ja nyt on sitten peli jälleen käynnissä. Keskialueella ottaa Vio kiekon, mutta kenelle se lopulta tulee? Siinä pääsee vierasjoukkueen puolustusväliin Galvos. Syöttömaalin Taits, Simek. Pehmeä purku ja Tappara pääsee väliin. Blichfeldt tyytyy lyömään kiekon päätyyn. Tämän turvin pyrkii vuorostaan sitten Liberet avaamaan. Pakki syöttö tavoittaa kokeneen Simekin. Simek eteenpäin. Ja näin sitten lähtee vastahyökkäys laidalta etenemään. Terävä laukaus viuhuu takatulvasta ohitse. Tapparan purku jää puolitiehen ja kiekko on uudelleen päädyssä Kulonummi. Näin lähtee Kulonummin avaus. Sitten miehelle kiekko takaisin. Strandel. Aleksi Almari. Almaria valaitaan. Kertakosketuksella ohjaa laituri eteenpäin ja siihen nousee Kulonummi kärkeen. Lindqvist. Lindqvistin tuodessa kiekkoa alueelle on Räsänen ehättänyt yli viivan ennen kiekkoa ja tämä johtaa sitten paitsiovihellykseen. Tunnustellen ne molemmat joukkueet tässä jo hyökkäyksiä tekevät, mutta eipä tässä nyt muutoin ole oikean paremmuudesta mitään osoitusta. Torjunnat olivat tasan, maalit ovat tasan avauserästä, joten siinä suhteessa ympäripyöreä on. Nyt tulee Adam Musille vastaansa, hän saa Oliver Suvannon. Musil, kuten kerrottua, on ehkä nimekkäimmällä tavalla toisen polven kiekkoilija. Muutoinkin toki tällaisia pitkän linjan kiekkoperheitä Tsekistä löytyy ja Liberetsin pelaajissakin on näiden sukujen ja perheiden vesoja, mutta isä Musilin lähes 800 ottelua NHL:ssä on sellainen 14 kautta kaiken kaikkiaan, jota ei nyt aivan tuosta vain joka perheestä löydy ja ei voida tässäkään yhteydessä sivuuttaa. Näin katkoo hyvin jälleen puolustus, mutta tämä, no, ei sitä pitkäksi sitten kuitenkaan vihelletty. Siinä saattoi olla useampikin syy. Nyt tulee vaarallisesti kiekko jälleen Tappara maalille ikään kuin harmittomalla pompulla, mutta siihen Musil pääsee rystyllä lyömään kiekkoa eteenpäin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Musil, joka on ihan puhtaan pelaajan kirjoissa, mutta kun näitä Pohjois-Amerikassa syntyneitä toisen polven kiekkoilijoita ja heidän juniorivuosiltaan sieltä löytyy kuvanauhoja ja sitten vanhoja videoklippejä, niin kyllähän siellä myöskin Musilla hihat heiluvat siihen malliin, että se on sitä pohjois-amerikkalaista tapaa, miten juniorit kouluttautuvat isoisten otteluihin. Tapparalta käsittämättömän hankala harhasyöttö, jonka jäljiltä vanha talo yrittää tilannetta purkaa. Ei onnistu sekään. Sitten Eihak lyö kiekkoa keskialueen puolta päätyyn. Tätä kuitenkin ounastelevat siinä myöskin Liberetsin kentälliskaverit ja tulivat paitsiosta pois. Näin pääsee vastahyökkäystä käynnistämään vuorostaan Sallinen. Tuuppaa kiekon päätyyn Vanhatalo. Vanhatalo pelaa syötön maalin kulmalle. Ahdasta on. Tarkasti pelaavat Liberetsin puolustajat ja koko viisikko maalin edustaja tolpan juuria tilanteessa, joten siitä ei sektoriin päästä. Näin punnerus jatkuukin jo keskialueen puolella. Laidasta tulee vaarallinen puolen vaihto. Eihän vaarallisesti kaatuu kiekon tavoittelutilanteessa, mutta ei nähtävästi ja onneksi loukkaa itseään, vaan pystyy jatkamaan kamppailua. Kirmaa kiekon perään ensimmäisenä nyt omaan päätyyn sitten Simek. Simekin pitkä avaus, ei omia tavoite ja pitkä kiekko vihelletään, kun Iivari Räsänen sinne ensimmäisenä viilettää. Hieman vajaa 3 minuuttia pelattuna, joten tässä on ollut ehkä puolin ja toisin hieman tuollaisia upporikasta ja rutiköyhää avauksia, jotka sitten menevät väliin sinne ja toisinaan tänne, mutta valmista peliä eteenpäin vievää voimaa niillä ei ole. Tämä viimeisin kokeneen Simekin avaus painuu pitkänä päätyyn ja sen myötä aloitus Tapparalta hyökkäysalueelle. Siihen kumartuu nyt sitten Otto Rauhala aloitukseen ja Pavel kaivaa kiekon siitä seuraavaksi, mutta ei pysty pitämään sitä kirvesrinnoilla. Viio taistelee vuorostaan hyvin ja Ahak, joka tuntuu pelaavan todella pitkää vaihtoa, tässä on jälleen jäällä. No, tuo äskeinen pelikatko oli pitkästä kiekosta, joten hän ei päässyt pois. Nyt kun mahdollisuus tulee, kaveri ponkaisee vaihtoaition saman tien. Näin on kiekossa päädyssä nyt Tapparalla tilanne, mutta valmista ei aikaiseksi saada. Sieltä lyödään kiekkoa eteenpäin ja näin ollaan sitten jo kilpajuoksussa Tappara päädyssä. Ensimmäisenä kilpajuoksussa maaliin tulee Jesper Mattila ja pääsee avaamaan Tappara hyökkäystä. Seuraava avaus laitaan on erittäin terävä ja hyvä. Lindqvist etenee sen myötä päätyyn, pystyy suojaamaan kiekon ja pitämään sen itsellään. Kartaa maalille nollakulmaa, mutta ei saa valmista aikaiseksi ja tilanne purkaa. Almarin ja pakkiparinsa kautta peli avataan, sitten yksi veto liikaa viivan pinnassa tuottaa paitsion ja näin tämä homma on siltä erää ohi. Nyt siellä on hieman lämpöisiä tunteita kulmatilanteessa ilmeisesti Aapeli Räsäsen maalin tehneen Lentsin ja siihen sitten tulee Simek kinnan rauhoittavana isähahmona tilanteen purkamaan ja näin aloitus tulee äskeisen paitsiovielyksen vuoksi keskialueen puolelle. Vajaa 4 minuuttia on pelattuna jo otteluun toistakin erää, kun tästä nyt sitten pelikatko johtaa uuteen aloitukseen. Räsäsen ketju Lindqvist Blickfeld laidoillaan tässä nyt on. Ja kuten kerrottua, Saipa-otteluun verraten tähän kentälliseen yksi ketjumuutos tehtiin. Terävästi laukoo Räsänen ja kiekko tulee torjunnasta tolppaan. Putoaa Molarin taakse, mutta ei painu suurin surminkaan verkkoon. Sen jälkeen on Liveretsin vuoro tulla Musil. Anteeksi, Musil syöttää kulmauksesta, mutta maalin takaa homma ei etene. Sitten Tapparan epäonnistunut rännipurku jää pyörimään alueelle. Ja näin on sitten Galvas pelaamassa viivasta peliä eteenpäin ja nousee sinne hyökkäykseen mukaan. Tuo maalille ja syöttää Musilille. Musilin laukaus vaikeasta asennosta menee kuitenkin ohi. Tämän jälkeen Tapparan purku jää jälleen puolitiehen ja peli pyörii edelleen Tappara-alueella. Nyt saadaan kiekko ränniin, Almari syöttää eteenpäin, mutta pomppiva kiekko ei tartu lapaan, hyökkäys sinisen tuntumassa. Ja näin hakee sitten vuorostaan Liberets. Avaimet uuteen hyökkäykseen ja terävästi tullaan, jälleen on Galvas hyökkäyksen kärkenä. Jättää toiseen aaltoon, sieltä laukaus, vaarallisesti torjuu Metsola eteensä, mutta puolustaja pelaa riittävän tiukasti tilanteen ja nyt avautuu sitten Tapparalle vastahyökkäyksen paikka. Simon Taipaleen syöttö ei tule Laagista perille. Piiparinen vaihdosta kiekkoon, ei saa sitä itselleen, mutta pelaa terävästi sitten kiekollisen miehen kulmaukseen. Ja näin tuo vastahyökkäys ei maalintekotilanteeseen johda, mutta kulmassa nujutaan Tappara-alueella edelleen, mistä kiekkoa esiin pyritään kaivamaan. Kohta 5,5 minuuttia on toistakin erää pelattuna. Suvanto sieltä loppujen lopuksi esiin kiekon kanssa tulee ja etenee hyvin. Rautiainen saa syötön, Rautiainen, ja nyt pelataan Taamien tontille, mutta tämä Piiparisen veto pöllyttää vain sivuverkkoa. Simon Taivaalo on isketty kentän pintaan maalin edustalla. Mies nousee takaisin taistelemaan ja viivan pinnasta kiekko Suvannolle. Suvanto harhauttaa, lähtee laidan vierestä, mutta joutuu vetämään takaisin. Suvanto syöttää toiseen laitaan. Rautiainen lähtee poikittaisliikkeeseen. Hieman riskillä pelaa Rautiainen, jälleen hyökkäys sinisen tuntumassa. Ylivoimalla hieman vastaavasta tilanteesta kaveri iski läpiajoon tai 2-1 hyökkäykseen. Ja siitä sitten myöskin tasoitusmaalin tekoon. Ja nyt tulee jälleen jatkotilanteesta tekopaikka. Nykänen ehättää kuitenkin katkotusyötön jäljiltä kiekkoon ja käynnistää vastahyökkäystä. Mutta siellä on nyt sitten peli vihelletty poikki ja näyttää siltä, että tuo kulmassa tapahtunut taklaus oli hieman fasiliteeteille niin sanotusti hieman liian raju, joten siellä on pleksi rikkoutunut ja seurataan tilannetta. Piipahdetaan kuitenkin ensin CHL:n Power Breakilla.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.

0: mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Ja nyt näyttää siltä, että tässä saattaa Tovi vierähtää, sillä Flexin rikkoutumisen vuoksi kamppailua ei päästä suoraan jatkamaan, vaan sieltä kulmasta nyt sitten pistetään hommaa kuntoon. Ja Tikkainen kanssa sinne kenttämiehet paikalle tulevat kiinnittääkseen uuden kiinnikkeen. Nuo isot fleksilevyt, kun ovat sen verran kokoisia, niin niiden saumakoodissa on tuollaiset sidoslevyt, ja nähdäkseni siitä nyt sitten on irronnut kappale tuon äskeisen taklauksen voimasta, ja varaosia luonnollisesti löytyy, ja sellaisen kiinnittäminen nyt sitten etenee tässä nähdäkseni varsin rivakasti, joten mitään muuta tointa tuskin tuomarit tässä joutuvat nyt sitten pelin viivästymisen takia miettimään. Tuo homma pannaan kuntoon, ja samalla sitten myöskin molarit lähtevät hieman verryttelemään Metsola taholtaan, ja puolestaan sitten Liverets maalivahti toista kenttäpäädystä, ja nyt pidetään hieman ylimääräistä pikkupaussia siellä molemmilla vaihtoaitioilla, mutta nämä aplodit tulevat siitä, että Hakametsän hallin kenttämiehet tietävät, mitä tekevät, ja näin on tuo vika jo korjattu. Ja sen jälkeen sitten siirrytään seuraavaa aloitusta kohden. Aloitus, joka tulee tiettävästi keskiympyrään tuon äskeisen tilanteen jäljiltä. Ja näin tämän ottelun päätuomaripari Riku Brander ja Henri Neva pitävät ottelua edelleen hyvin hyppysissään, ja siitä kamppailuun lähdetään. Aapeli Räsäsen ketjulla jatkaa kotijoukkue, ja näyttäisi siltä, että Adam Naiman johtaa puolestaan sitten tsekkiyhdistelmän jäälle. Näin käy. Ivari Räsänen nappaa laidassa kiekon ja painaa sen päätyyn ja lähtee varsin terävään spurttiin sinne vielä. Ajaa puolustajan reunusta vasten ja saa apuja Mikael Lindqvistiltä. Lindqvist pelaa kiekon Räsäselle. Räsäseltä kiekon menetys, ja sitten keskialueen puolta Lindqvist kääntää jo uudelleen. Nyt tulee terävä taklaus, ja Räsänen saa siinä pahan näköistä puolesta kulmasta iskun. Jatkaa sinnikkäästi kamppailua, ja nyt on muutoinkin hieman miehiä nurin siellä ja täällä. Siellä näyttäisi hieman myöskin Tappara puolustajista Strandel saavan jonkinlaista osumaa kaatuessaan keskialueen kamppailutilanteessa, ja tulee hyvin vaivalloisesti nyt laidan yli Vaumaa vaihtoaitioon. Toivottavasti loukkaantumisia tästä nyt ei luvassa ole. Kamppailukulmauksessa näyttäisi johtavan nyt sitten vierasjoukkueen jäähyyn. Räsänen, jota taklattiin vähän pimeästä kulmasta keskialueella, on siinä hieman kuumana. Naimannin kanssa siinä tarinaa isketään, eikä pelkästään säästä ja mukavista asioista, mutta lopputulema on se, että siellä on, ja nyt täällä näytetään vielä tuo Naimannin taklaus. No, siinä on hieman epäonnea paremminkin kuin mitään tarkoitushakuisuutta, näin tuon tilanteen tulkitsisin, mutta joka tapauksessa rangaistu pelaaja on puolestaan siis kanalaispuolustaja Ehak, joka jäähyn saa. Leighton Ehak ajassa 28.02. Ja nyt täytyy toivoa, että Tappara malttaa pelata maltilla hyökkäysalueen tilanteet. Alivoimamaaleja tämä ottelu ei kirvesinnolta kyllä enää kestä. Jäälle tulee Suvanon johtama yhdistelmä, kun siellä puolestaan nyt sitten tuomaristoa ilmeisesti kutsutaan sinne Liberetsin vaihtoaitioon selventämään tilannetta. Ja näin sitten myöskin sinne tarinaa tullaan kertomaan ja kuulemaan. Mutta mikäs tässä nyt sitten on kupletin juoli? Siinä on edelleen nyt tämä jäähyaition ovi auki, ja se ei ollutkaan Ehak, vaan se on Lensch, tuon Raden Lensch, eli tuon edellisen alivoimausuman tekijä, jota siellä ei valmentaja Irsi Gurna olisi suurin surminkaan halunnut päästää jäähyaitioon, mutta näin käy, kun tuomarit hoitavat tilanteensa tarkasti. Ja tilanteesta sitten Liberec voittaa aloituksen, ja Radan Lensch tilanteesta jäähyaitioon. Kiekko Tapparalla omassa kenttäpäädyssä, ja maltilla lähdetään rakentamaan. Näin nousee Kasper Kulonummi. Tapparalta hyvä puolenvaihto, mutta sitten menettää Lindqvist hyökkäysalueelle tullessaan, ja Vauhti joudutaan hakemaan uudelleen. Nosto päättyy. Lindqvist paikalla ensimmäisenä. Hyvin tulee sieltä miehen ja laidan välistä taklauksen alta pois, mutta ahtaaksi käy jälleen. Kulonummi saa viivassa. Simon Taival niin ikään viivamiehen tontilta lähtee terävällä liikkeellä rakentamaan hyökkäystä. Nousee kulmaukseen, pelaa Kulonummelle Kulonummi. Puolen vaihto. Kulonummelle takaisin Suvanon syöttö. Ja nyt on Lindqvistillä paikka. Laukaus lähtee. Mutta se tulee kyllä aika lailla polvilleen pudottautuvan Tsekkivahdin logoon tuo laukaus. Eikä siinä maskia ole, joten aika lailla mahdoton paketti, mutta yritystä kuitenkin. Ja kun torjunta tulee, pääsee Tappara vaihtamaan seuraavan ryhmityksen pelaamaan ylivoimaa. Siellä on myöskin Aapeli Räsänen, joka johtaa kentällisen sisään. Räsänen, joka oli tuossa riketilanteen haminoissa myöskin myrskyn silmässä. Sallinen on mukana, samoin Jokipakka, Blickfeld ja Rautiainen niin ikään. Kun miehet hakevat nyt sitten aloitustonttejaan, kun Räsänen osoitetaan aloitusta pois. Ja tuomarilla on nyt kova tarve myöskin osoittaa pelaajat eri paikoille kuin mihin he ovat menossa. Joten näin tämä homma tästä nyt sitten verkkaan etenee. Tappara kiekon saa. Varsin fyysistä vääntöä. Nyt on Jokipakalla tilaa hyvin viivossa. Syöttää poikittain Rautiainen. Rautiainen lähtee oikealta laidalta liikkeelle. Syöttää takaisin Jokipakalle. Jokipakka. Rautiainen. Siirto eteenpäin. Räsänen. Kääntyy kulmassa ja pelaa Rautiaiselle takaisin. Hyvin pyörii Tapparan peli nyt, mutta toisaalta siinä on kaiken aikaa Liberetsin neljä hyvin maalin edustaa vartioimassa. Rautiainen saa oikeassa laidassa, etsi paikkaa, laukaus lähtee, putoaa pelattavaksi. Eikä pomppi vaan kiekkoon osu kunnolla tilanteessa Sallinen. Jälleen siellä ollaan kärkkymässä nyt Rautiaisen taustalla, mutta hyvin tämä kiekkoon pääsee. Vielä on parisekunta sekuntia jäljellä, kun Tappara uutta hyökkäystä käynnistää. Näin lähtee liikkeelle Blickfeld. Jättää kiekon Rautiaiselle. Rautiainen nousee alueelle. Ahdistettuna nyt saa kiekko mailasta kasvoihinsa ja siitä tulee seuraava Liberets jäähy. Ja se taitaa tulla aika kovalla osumalla. Siinä nimittäin Rautiainen putoaa polvilleen. Eikä tuomareillakaan ole siinä kahta sanaa. Nyt on oikeastaan lähinnä se, että kuinka paha tuo osuma on. Onko jäähyn kesto 2 minuuttia vai 2+2? Kakkosella taitaa siinä päästä Rihlovski, joka tuon jäähyn saa. Siltä näyttää. 10 sekuntia on vielä Lentzin jäähyä jäljellä. Ja erikoista ehkä on se, että tässä on alivoimalla syntyneen tasoitusmaalin tekijä ja syöttäjä nyt sitten rinnakkain jäähyaitiossa. Ja aikaan 28.52 tämä Rihlovskin jäähy alkaa. Ja nyt on Tapparalla 5-3 asetelma hyökkäysalueella. Nyt ei pidä kiekkoa hukata kaverille, ettei jäähyltä vapautuvaa pelaajaa saada pelattua karkumatkalle Tapparan tilanteeseen. Laukaus on aika luokaton, lopputulos on sen mukainen. Ja näin sitten lujaa se lähtee, ei siinä mitään, mutta maskia ei mielestäni ole. Ja eihän se nyt verkkoon mene, sitten tullaan uuteen yritykseen. Simon Taival syöttää poikittain, taitavasti ottaa Lindqvist kiekon liikkeessä mukaansa, kiertää Simekin, syöttää laitaan. Simek pelaa taitavasti Lindqvististä irti ajautuen, ottaen seuraavan Tapparan kiekollisen miehen kiinni. Näin pistää Kulonummi peliä liikkeelle, antaa laukauksen, joka ohjautuu kuitenkin päätyverkkoihin. Ja kyllä tuo Liberetsin neliöpeli on tällä hetkellä sellainen, joka ansaitsee myöskin kiitosta, ja kiitosta saa myöskin tilanteessa Adam Musil toiselta neljön kärjeltä, kun Musil tuon tilanteen hyvin peittää, blokkaa ja kiekko nousee pois pelialueelta. Edelleen on toki jälkimmäistä edelleen käynnissä olevaa jäähyä jäljellä 1.19, joten aikaa Tappara ylivoimassa on, mutta mitään sellaista juonikkuutta ei juurikaan ole nähty, mistä yleensä maaleja alkaa syntyä. Nyt sieltä ponnahtaa Liberets aloittaja miehen kiinni saman tien ja hänet osoitetaan vaihdettavaksi. Tämä aloittajan vaihtaminen näyttää olevan hieman toisenlaista kuin liigassa, ja nyt pannaan Räsänen siitä pois. Ja sieltä tulee Tapparalta puolestaan uusi mies yrittämään. Hän on Sallinen ja kiekko peliin ja Tapparalle viivassa pistää Jokipakka peliä liikkeelle. Jokipakka saa syötön uudelleen. pelaa kiekon laitaan ja sieltä lähtee sitten Rautiainen peli rakentamaan. Terävä syöttö päätyyn. Nyt tulee syöttö Blichfeldille, mutta laukaus jää piippuun. Sen verran ahdasta on. Blichfeld suojaa hyvin kiekkoa, pystyy syöttämään Jokipakalle viivaan. Ja sitten tulee vaarallinen syöttö maalille ja aivan maalin kattoon pääsee Aapeli Räsänen nostamaan illan toisen maalinsa. Aapeli Räsänen tinttaa juuri ennen ottelun puolenvälin täyttymistä. Lukemat uudelleen Tappara johtoon. Nyt lukemin 2-1. Ja kello näyttää, että siellä on jäähyä jäljellä vielä 54 sekuntia ja tämä on hyvä kertaus myöskin ECHL-sääntöihin. Alivoimalla maalin tehnyt joukkue tulee täysilukuiseksi, mutta kun ylivoimalla kiekko isketään verkkoon, niin jäähy ei siihen pääty, joten Rihlovski miettii syntejään ja syntyjä syviä edelleen jäähyaitiossa. Samalla kun Tapparan Life is Life soi, aikaan 29.57 on lukemat taululla saatu numeroihin 2-1. Ja onko se sitten Rautiainen, joka tuon syötöksi kääntyvän laukauksen maalille lähettää? Räsänen joka tapauksessa toisen kerran tämän ottelun tapparamaalin tekijänä. Ja Rautiainen ja Jokipakka merkitään siihen syöttäjiksi ja Tappara uudelleen johtoon. Tappara siis ylivoima jatkuu ja vielä tullaan maalille, hyvin tullaan, mutta ei. Sallisen syöttöön ei enää Tappara pelaaja lapansa saa ja nyt tulee kiire. Sallinen ottaa oikea-aikaisesti ja hyvin miehensä kiinni. Ajaa vastahyökkäyksen poikki, sitten tulee Rautiaisen avaus, Räsänen. Painavan taklauksen kohtana keskialueella, Tappara tulee yli viivan, Rautiainen pelaa toiseen aaltoon. Vielä on jäähyä jäljellä toistakymmentä sekuntia, kun Blichfeld laidassa nostaa jo mailansa laukaukseen, mutta ei lauo, sitten Jokipakan syöttö katkaistaan. Ja näin pääsee Liberec iskemään kiekon Tappara päätyyn. Ja myöskin sieltä on Rihlovskin jäähy päättymässä juuri. Almari nostaa kiekon hyökkäysalueelle, mutta seuraavaan tilanteeseen tullaankin sitten jo selkeästi 5-5 pelillä. Kun pitkä avaus tavoittaa kärkimiehen ja terävästi nousee Liberec vastahyökkäykseen, kiekkokulmaukseen ja miehet siellä. Sitten pelaa Filippi niin korkean räikeällä mailalla kiekkoa, ettei juuri korkeammalle olisi edes ylettynyt. Keskiympyrän tietää, miltä hän kiekkoa lyö. Pavel näyttää, että eiköhän viedä aloitus tuonne kaverin kenttäpäätyyn ja tuomaristo seuraa samalla ajatuksella. Ei, se tulee ainoastaan tuohon paitsiopisteelle, mistä peliä jatketaan. 8.45 on jäljellä ottelun toista erää. Tappara johtaa 2-1. Avauserä 1-1 ja torjunnat 8-8. Tappara on toiseen erään nyt pystynyt sitten kehittämään hieman parempaa menoa. Ja sinne tuli pari jäähyä, joista jälkimmäisen aikana sitten Räsäsen ylimaosuma kääntää pelin 2-1. Aapeli Räsänen on tämän ottelun osumillaan vahvasti kiinni. Ensi seuraavaan otteluun tuon paitaan, joka parhaan pistemiehen päälle puetaan, mutta ei mennä asioiden edelle. Rauhala pelaa viivaan, nopea puolen vaihto. Almari lähettää laukauksen, kiekko ohjautuu päin torjuntaa. Ja siellä pakilta erikoinen ratkaisu löydä kiekko vain voimalla omaan päätyyn. Niinpä Tappara pelaa uudelleen kiekkoon, sitten Pavel. Pelaa itsensä hyvällä liikkeellä irti naapurin puolustuksesta. Suojaa kiekkoa hyvin. Ote lanteelta hieman kiristyy, mutta helpottaa sitten siinä määrin, ettei vihellyksiin aihetta ole. Tapparan syöttö ohjautuu kuitenkin takaisin omaan kenttäpäätyyn ja tämän turvin sitten Liberec pääsee vaihtamaan. Tappara käynnistää uutta hyökkäystä. Näin tullaan. Hyvä syöttö omalla sinisellä poikittain Tuulola ja sitten hakee suvanto takatolpalle nousevaa ketjukaveria. Rautiainen sieltä löytyy. Rautiainen terävässä liikkeessä, mutta Liberecin kokenut hyökkääjä pitää hänet kyllä tiukoilla siinä. Sen jälkeen Tomas Galvas lähtee jälleen erinomaista luistelutaitoaan esitellen siinä tilanteeseen. Nyt tulee Tapparalle virhe omalla alueella ja vaarallinen vastahyökkäys käynnistyy. Simek, pakki nousee kärkeen, hakee syötön maalille. Ja vain Tuurilla pääsee Tappara tämän selvittämään ja sen jälkeen nousee 2-1 hyökkäykseen Simon Taiva. Simek ajaa hänet kiinni, ottaa kiekon ja taklaa vielä miehen nurin. Tappara vaihtoaitiossa vaaditaan rangaistuksia, mutta sellaista ei ole tulossa. Samalla kun Adam Musille käynnistää uutta hyökkäystä ja kirmaa sinne Tappara päätyyn, Ivari Räsänen. He on vajaa 7 minuuttia jäljellä ottelun toista erää, kun laidan kautta vain tilanteessa Liberec purkaa. Nyt siellä menee omaan nokkeluutensa kärkimies Nurin ja Ivari Räsänen saa ilmaiseksi kiekon. Saa sitten vielä siinä Strandilta uuden syötön. Strandil, joka on onneksi kunnossa. Aikaisemmin hän keskialuetilanteen jäljiltä hieman vaikeasti nousi omaan vaihtoaitioon, mutta näyttää siltä, että suurempaa ongelmaa ei fysiikan kanssa ole. Näin usein Tappara-alueelle, mutta samaan aikaan siellä kontaktilanteessa ajautuu toinen kirvesinta yli viivan ennen kiekkoa, joten tästä pelikatko. 6-16 on jäljellä toista erää. Tappara johtaa maalilla 2-1 lukemin mennään. On aika piipahtaa CHL:n powerbreakille.
1: Tampereen kiekkoradio.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
3: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
4: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Näin pikkuhiljaa saadaan tämä katko päätökseen. Jesper Mattilalla ja Jyrki Jokipakalla on siinä pieni työmaapalaveri. Pakit ovat siis jo paikalla. Ketjua odotellaan ja Aapeli Räsänen tänään 2 maalia viimeistellyt sentteri jäälle tulee. Ja tänään siis rinnalta löytyy Blifeld ja myöskin Lindqvist. Rautiainen pelasi tuossa ketjussa Saipa-ottelun ja nyt sitten hieman tuunataan ja kokeillaan. Lindqvist on vaihtanut Rautiaisen kanssa paikkaa. Ja näin mennään sitten seuraavaan aloitukseen. Paitsiopistealoituksesta hyvin kamppailee Blifeld kiekon ja pääsee hyökkäysalueelle, mutta ei pääse kanalaispuolustajasta irti. Tämän jälkeen hyvin katkoo avausta vuorostaan sitten toisella lailla Lindqvist. Blifeld puolestaan täräyttää jälleen taklauksen sinne puolustukseen. Mutta nyt ollaan jo keskialueen puolella Liberec-hyökkäyksessä. Kiekko tuijotaan nopeasti päätyyn. Sinne tulee hyvin tilanteen perään myöskin Jokipakka ja loppujen lopuksi Metsola näkee irtokiekon edessään ja sulkee kiekon jäätä vasten, kun 5.45 on jäljellä ottelun toista erää. Pikkuhiljaa kun eri tahtiin ja eri alkamisajoilla tänään illan 6 kamppailua etenevät, niin voidaan todeta, että Pardubicessä, paikassa, jossa Tapparakin vieraili pari kautta sitten, on lukemat avauserän jälkeen jo 3-0. Siellä Puolan ylpeys Tichy on hieman kovassa seurassa. Tapparakin Pardubicelle retkellään hävisi, mutta se oli hieman tiiviimpää taistoa kuitenkin. Pardubice on viettävä, suht pieni kaupunki, ei niin kovin kaukana Prahasta ja sieltä sitten historian saatossa on tullut monia tunnettuja jääkiekkoilijoita. Matkan varrella Dominik Hasek lienee kansainvälisesti tunnetuin ja kyllä moni jokerikannattaja muistaa myöskin hyökkääjän, joka sieltä on tullut ja Jiri Martinecit ja muut Pardubicen pikkumiehet sitten muistetaan vielä pidemmältä ajalta, mutta näin tämä kiekko etenee. Ja kuten tuossa aikaisemmin kerroin, Adam Musil on tässä Liberecin joukkueessa kaveri, jonka edeltävän polven pelimies on ehkä se, ja eikä vain ehkä, vaan ilman muuta se parempi tunnetuin kansainvälisen pitkän uransa myötä, mutta muitakin kiinnekohtia maailmalle löytyy. Nyt tulee kakkonen Liberecin puolustajalle, joka saa poikittaista mailasta 2 minuuttia. Tuomari, joka näkee tilanteen hyvin, selkeästi tulkitsee, että Simek siinä antaa tapparahyökkäjälle kyytiä poikittaiselle ja saa tällä tempulla hyökkääjän nurin. Jäähyaikaan 34-48. Ja näistä muista nyt, jos oikein kaukaa haetaan tässä, kun odotellaan Tappara ylivoiman käynnistymistä, niin voidaan todeta, että täällä on joukkueessa ja seurassa henkilökohtainen pelaajien kehitysvalmentaja Petr Jelinek, jonka isä Tomas pelasi HPK:ssa kaudella 91-92. Eikä ollut ainoastaan taitava pisteiden tekijä, vaan myöskin tuon kauden jäähykuningas, mutta se voi olla, että Jelinekin muisto ei nyt aivan kirkkaimmin juuri suomalaisenkaan jääkiekkokannattajan mielessä ole. Näin keskialueelta kiekko pelataan irti ja esiin ja Tappara pyrkii käynnistämään uutta hyökkäystä. Jokipakka. Terävä pieni liike ja hyökkäykseen lähtöön. Blifeld löytyy toiselta laidalta. Blifeld antaa vaikean syötön laidan kautta, mutta niin se vain rantautuu sinne toiselle Tappara pelaajalle. Blifeld laidan vieressä. Siinä pääsee nyt puolustusväliin. Jokipakalle kuitenkin kiekko uudelleen ja edelleen ylivoimapeli pyörii. Blifeld pelaa keskikaistalle. Aapeli Räsäsen laavan ylitse kiekko pyörähtää. Ja näin Räsänen ei pääse kokeilemaan vielä illan kolmatta maaliaan. Hieman hän sadattelee pompivaa kiekkoa vaihtoon mennessään, mutta näin se käy. Ei jokaiselta oksalta teertä ammuta. Näin lähdetään liikkeelle. Tappara etenee hyökkäykseen. Rautiainen, hyvä syöttö laitaan. Sieltä nousee Blifeld. Blifeld uudelleen Rautiaisen syöttöä vastaanottamassa. Rautiainen pyöräyttää kulmasta peliin hienosti eteenpäin. Ja näin lähtee sitten Jokipakka. Simon Taival hakee hienosti takatolpalle nousevaa ketjukaveria, mutta tässä ei päästä vielä herkuttelemaan maaliin asti. Sitten viivasta pelataan peliä eteenpäin. Jokipakka rauhoittaa ja pelaa kiekon eteenpäin, mutta tekee sen huolimattomasti ja näin pääsee Liberec katkaisemaan. Kaukaa löydään kiekko kohti Tappara maalia. Sitten tulee erinomainen syöttö ja Vanhatalo pääsee laukomaan ja tekee komean maalin. Vilho Vanhatalo vetää putket soiden kiekon sisään. Hieno syöttö tulee poikki keskikentän punaviivasta hyökkäys siniseen, missä isokokoinen nuorukainen päättää näyttää kansainvälisille vieraille, mistä tamperlaiskiekon tulevaisuus on tehty. B-pistekijän ulkokaarelta lähtee kiekko ja ponnahtaa raudasta suoraan alaspäin. Ollen jo selkeästi maalissa. Ja tästä ylivoimamaali, joka ei edelleenkään päätä rangaistun pelaajan rangaistusta. Se on komea osuma, jota tuulettaa Vanhatalo. Aikaan 36-14, 3-1 lukemat, ja jos ensi erässä tahtoi jäädä harmittamaan tuo erikoistilanne osuma, kun kaveri iski alivoimalla, niin nyt on niitattu pari ylivoimalla. Suvanto jää aloituksen jälkeen nyt hieman pitkäksi hetkeksi tuohon jään pintaan, mutta näyttäisi olevan kunnossa, kun viilettää sitten jo tilanteen perässä kulmaukseen. Rautiainen ja Kulonummi saavat tuon maaliin syöttöpisteet, joten Rautiainenkin jo parissa pinnassa. Nyt pääsee vuorostaan sitten Liberec nousemaan hyökkäykseen. Lench on siellä jälleen hyökkäyksen kärkenä. Ketjukaveri jättää paitsion puolelle. Vilho Vanhatalo hetki aikaisemmin ylivoimalla 3-1 syöttäjät. Benjamin Rautiainen ja Kasper Kulonummi. Joten näin se menee. Samalla on sitten myöskin Radim Šimekin, joukkueen kapteenin, kokeneen NHL-jyrän jäähy päättymässä. Sekunti sitä enää jäljellä, kun aloitus tulee puolueettomalta pelialueelta. Ja tässä toisessa erässä on parin otteeseen nähty se, miten CHL:ssä leikitään. Eli tässä ei jäähyyn, ei anteeksi, osumaan, ylivoiman osumaan jäähy ei pääty. Ja vastaavalla tavalla sitten ei totutulla tavalla myöskin avauserässä alivoimamaali päätti rangaistuksen, joten nämä kaikki osumat ovat nyt ikään kuin kertautuneet pelin kannalta verraten siihen, mihin Suomessa muutoin on totuttu. Kaukaa nostetaan kiekko kohti Metsolan maalia. Metsola pistää kiekkoa takaisin peliin, sitten on tulla Tappara puolustajalle hama, mutta kyllä siinä Piiparinen tilanteen lopulta selvittää. Piliveret yrittää uudelleen alueelle, mutta sen pelaa Tuulolla tarkasti. Vio nostaa kiekon hyökkäysmaalin taakse. Sinne tulee Pavel ensimmäisenä. Apujakin tulee. Ahdasta kuitenkin on. Kyllä tässä vierasjoukkue pelaa omalla alueella tiukasti sektoria kiinni. Vio saa kiekon ja pyrkii siellä vahvasti esiin, taklattuna edelleen kiekossa, ei pysty siinä Galvas häntä järkyttämään sen enempää. Rautiainen pelaa kiekon Strengelille. Kiekko nyt päätyy ja siellä on Tappara pelaaja ja heistä Simon Taival selkäseinää vasten kahden vastustajan puristuksessa. Kiekko on Simon Taipaleen luistimissa, apujakin tulee ja heistä siellä sitten Benjamin Rautiainen kiekon saa. Šimek häntä vastaan, Šimek pääsee kiekkoon, ei saa purettua, suvanto ajetaan rajusti reunukseen ja nyt pääsee Liberec yrittämään vastahyökkäystä. Hieman hätäinen on tuo chippi, jolla tilanne puretaan. Sitten tulee Tappara puolustajan kova paine, tämä hukkaa kiekon ja nyt on vaaran paikka. Tappara täydentää vaihtoaan samaan aikaan, sitten nousee Lentz-tilanteeseen, mutta Tapparan purku sutaisu tuosta miehen lavasta tuottaa purun ja pitkän kiekon. 1-10. Ja nyt sitten Rautiaisen rinnalle, Kulonummen sijalle nousee Juha Metsola toiseksi syöttäjäksi. Eli tähän otteluun saadaan nyt sitten paljon erikoisempaa ja eksotisempaa väriä, kun CHL-säännöillä erikoistilanne osumia nähdään ja verestetään muistoja, miten tämä homma menee. Ja sitten vielä Metsola nappaa itselleen syöttöpisteen tuohon 3-1 maaliin. Rautiainen näkee tilanteessa pelin hienosti keskialueella. Nyt tulee Tapparalta purku ja sitten blokataan ylösnousevan Tappara-pelaajan luistelu niin täysin estämisellä, että tämä Lindqvist siinä hieman asiaa protestoikin, mutta ei siitä sen kummempaa. Se on Lukas Kalir, tämä häkkipäässä pelaava nuori puolustaja, joka siinä tulee tontille ja toki hiekko oli siinä määrin jo karussa, että toinen pakki sinne näytti ensimmäisenä ennättävän, joten siinä nyt ei sen suurempaa protestointia ole, mutta näin pistää peliä jälleen käyntiin ja tästäkö näytetään Tapparalle rangaistusta. Rysty nosto, mailat ovat vastakkain ja nyt on sitten kauneus katsojan silmässä, onko tämä kosketuksesta yli reunuksen nouseva kiekko vai suora purku ja 2 minuutin arvoinen suoritus. Tätä ottelun tuomaristo tällä hetkellä 4 miehen voimin pohtii. Ja peliaikaa on tästä erästä 57,6 sekuntia. Näin saadaan tuo tilanne myöskin. Näin tuo asia on myöskin kaiken kanssa nähtävillä. Ja Tappara-leirissä ollaan aika vakuuttuneita, että se lähtee kosketuksen kautta. Tuomariston käsimerkit eivät siinä nyt jäähyä näytä. Vai tuleeko siellä kuitenkin sitten? Ei, kyllä siinä Tappara. Mitäs tämä nyt? Käsimerkit ovat niin kryptiset, että tästä ei kyllä kiekkoa haetaan. Miehiä ei ulos nähtävästi ajeta. Vai onko vielä? Kyllä siellä vieläkin. Mutta se on nyt niin epäselvää tuo käsimerkkien näyttäminen Tappara-leirissä ymmärrettävästi. Ei tiedetä yhtään, mistä on kysymys. Reagoiko Jalonen? Kovasti erilainen ja Rauhala on kentällä ottelun päätuomarin juttusilla. Tämä ojentaa kättään niin, ettei Rauhala pääse puheetäisyydelle. Ja tämä asia nyt sitten jakaa mielipiteitä todella voimakkaasti. Täällä sen verran harvalla kameralla, kameran tekniikalla perinteisellä areenalla tilannetta seurataan, että tässä ei oikein tuon kuvan perusteella arvaa sen kummempia sanoa, mutta niin vain on, että siellä on Oliver Suvannolle merkitty 2-minuuttinen taululla. Ja Tappara valmentaja aivan oikein haastaa tämän tilanteen ja nyt sitten toivon mukaan näistä kuvista kaksikko Brander ja Neva katsovat asian uudelleen ja katsovat ilman muuta. Mutta nyt on sitten vielä toinen asia se, että ovatko he valmiita nyt tarkemman katsomisen jälkeen muuttamaan tuon tuomionsa, vai mennäänkö tässä nyt sitten epäonnistuneen haaston suuntaan. Toissapäivänä käynnistyneessä liigassahan asetelma on se, että liigassa ensimmäistä haastosta ei kakkosta tule, vaan se kuitataan käyttämätöntä aikalisää vastaan ja vasta toista epäonnistuneesta haastosta tulee ensimmäinen 2-minuuttinen ja kohta nyt sitten päivittyy tieto, jos tätä haastoa ei hyväksytä, miten CHL:n puolella tämä peli pelataan. Joka tapauksessa Tapparan valmennusjohdolla on kaiken aikaa selkeä yhteys tänne lehtereille selvästikin. Nähdäkseni Matti Tiilikainen siinä on yhteyshenkilönä ja hän kommunikoi tilanteessa Kari Jalosen kanssa ja nyt sitten tuomaristo luurit korvillaan seuraa kuvaruudulta asian kehittymistä. Ja täällä kelataan myöskin valotaululle nyt tilannetta. Tämän toisen erän tilanteiden myötä luonnollisestikin tässä myöskin nyt sitten peli hieman viivästyy, kun ensin hajosi pleksi ja nyt sitten tarkastellaan tätä tilannetta, onko kyseessä pelin viivyttäminen, ja kyllä nyt siellä näytetään, että haasto hyväksytään ja tässä Oliver Suvanto tuomio kumotaan ja Oliver Suvanto palaa leikkiin mukaan ja näin on sitten Radim Šimekin Liberec-kapteenin protestointi turhaa. Vajaa minuutti jäljellä. Siitä lähdetään pelaamaan Ville Viitta vastaan, kun asia kuvanauhalta selvitetään. Tapparaleirissä oltiin varsin vakuuttuneita asiasta, joten kyllä tuo tilanne oli varmasti myöskin kuvanauhalta etukäteen päästy jo tarkistamaan, mutta niin tai näin. Aloitukseen mennään nyt Tappara-alueella. Siinä on Musil ja Räsänen vastakkain. Räsänen syöttää viivaan ja varainen laukaus lähtee Šimekiltä. Kiekko pomppii maan edustalla, mutta hyvin Metsola siinä heittäytyy irtokiekon peittäen. Ja siinä on vaarallinen viisikko. Liberec tietää, että tähän erään loppuun puoppimaali olisi enemmän kuin kullanarvoinen juttu. Niinpä siellä ovat Galvas ja Šimek viivassa. Ja Musil ketjuineen hyökkäysalue tilanteessa. Tappara vaihtaa ketjun. Otto Rauhala tulee armoitettuna aloittajana tilanteeseen ketjunsa kanssa. Näin Musil saa kovan kannon vastaansa. Ja tilanteesta kiekko Tapparalle kääntyy. Jokipakka kiertää maalin. Estää, ei ota huomioon siinä vastustajan mailla häirintää. Pistää kiekon kärkeen. Galvas loistavalla liikkeellään pääsee kiekkoon ennen viioa. Galvaksen syöttö kuitenkin ohjautuu Tappara puolustukseen. Šimek. Šimek maalin taitse. Galvas. Galvas avaa keskialueelle. Kiekko Liberec saa pelattua alueelle. Tappara ahdistaa kiekollisen miehen reunukseen ja tuolta kulmasta jatketaan, kun vajaa 20 sekuntia on jäljellä. Siellä on kamppailupareja useampi. Musil yrittää kaivaa kiekkoa esiin siinä onnistumatta. Ja viivan pintaa kohden tullaan. Tapparan purku onnistuu ja nyt on kiire kyllä Tapparallakin jo nousta. Pavel nousee vielä hyökkäykseen ja laukoo juuri ennen kuin summeri soi, mutta sen tsekkivahti hyvin torjuu ja näin ollaan tilanteessa, jossa kaksi erää on pelattu. Tappara voittaa toisen erään kahdella ydinvoimaosumalla Aapeli Räsänen ja Vilho Vanhantalo maalin tekijöinä. Ja niiden myötä Tappara siirtyy 3-1 johtoon. Eli hieman käänteinen on kaiku askelten verraten. Anteeksi, Lappeenrannan peliin, koska siellähän toiseen erään sitten kaveri iski kaksi kertaa ylivoimalla. Mutta vanhoja on turha muistella. Nyt mennään näin ja tästä mennään erätauolle. Pivaritaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja otetaan sen jälkeen nopea katsaus siihen, miten muut ottelut eri tahtisesti kuin menevät ovat tähän mennessä edenneet.
1: Tampereen kiekkoradio.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Ja tänään siis pelataan 6 ottelua CHL:ssä eri alkamisajoin. Tämä kamppailu täällä 2 erää pelattuna ja tilanne on Tapparan ja Liberecin välillä lukemissa 3-1. 2-0 on ottelu Pilsenin ja Röglen välillä. Siellä on perinteistä kovista seuroista kysymys. 25 minuuttia on täyttynyt Bardubicessa. Bardubice johtaa Chichia vastaan 4-0. Ja Grazers Fribourg-Gottéron on 19 minuutin kohdalla 0-1. Sen sijaan Klagenfurtissa ottelu Klagenfurt-Bordeaux ei ole vielä alkanut ja näin niin ikään Salzburgissa odotellaan kamppailun Salzburgin Köln alkamista edelleen, joten Näin tämä homma pikkuhiljaa polkaistaan pitkin Eurooppaa liikkeelle. Mutta me potkaisemme tässä vaiheessa itsemme erätauolle. Palaan täältä ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Ja ei muuta kuin paluu juurille Hakametsän jäähalliin. 1965 täällä pelattiin MM-kisat ja siitä eteenpäin kotoistakin liigaa sitten aina tänne 2020-luvun taitteeseen ennen kuin areena saatiin keskustaan. Nokia-areenan nimen tunteva pyhättö. 21. marraskuussa tapahtui muutto ja sitten näitä muutamia tapahtumia on aina verestämässä vielä muistoja. Galvas. Kyllä komeasti nuori mies liikkuu, mutta kyllä Tapparakin osaa painetta laittaa. Hyvin siinä Galvas ajaa sektoriin ja yrittää sitten purkaa onnistumatta. Näin Tappara vyöryttää ja kiekko pelataan uudelleen syvään. Sieltä löytyy Simek. Tässä siis on pantu samaan pariin kaksi. Voisi kai sanoa ilman sen suurempaa epäluuloa mistään suunnasta kaksi parasta pakkia pariin, kun nyt tulee Tappara. Tuo Pavelin syöttö ohjataan kuitenkin keskialueelle ja sieltä Tappara painaa peliä uudelleen. Kyllä tässä nyt Tapparan paine on pystynyt pitämään pelin voittopuolisesti hyökkäysalueella, mutta alati vaarallinen on Liberec vastaiskuissaan, joten hereillä täytyy olla. Nyt tulee pitkä kiekko, kun sieltä avaus tulee laitaan, kohdetaan tavoittamatta. Ja näin pitkän kiekon seurauksena viedään kiekkoa takaisin sinne Liberecin päätyyn. Hieman vajaa minuutti vasta pelattuna ottelun kolmatta erää. Ja tilannehan siis on kahden jälkeen lukemissa 3-1. Avauserä 1-1 ja toiseen erään Tapparalle kaksi ylivoimamaalia. Alivoimalla puolestaan syntyi avauserässä tuo Liberecin ainoa, joten Liberec jäähyjen aikana on tehty kolme Tapparan, tämän ottelun neljästä osumasta. Tapparan maalintekijänä on Räsänen ollut kaksi kertaa ja Vanhatalo puolestaan kerran. Tuo Vanhatalon osuma oli komea laukaus, hieno onnistuminen Nuorukaiselle ja toivon mukaan siitä. Nyt tulee vaarallisesti nosto päätyy. Tapparan puolustus luvataa täysin. Vai onko se sitten vain niin, että kaverilla löytyy vaihdelaatikosta aivan eri lukuja? Se on nimittäin Slovakki, joka sieltä lähtee karkuun. Se on Fasko Rudas, tämän kaverin nimi, joka luistelee niin paljon nopeammin kuin Tappara puolustus. Tähän käy hakemassa päädystäkin mahtavan kiekon ja siinä kyllä Kasper Kulonummi nyt sitten lukee tilanteen täysin väärin. Päädystä kiekko kimahtaa sektoriin ja Fasko Rudas iskee kavennuksen 3-2. Se on kylmä suihku, kun tuossa hetki sitten ennätin sanoa, että alati vaarallisia ovat vastustajan vastaiskut, mutta ihan tällaisia en uskonut näkeväni, kun nyt sitten syntyy ajassa 41.04 Martin Fasko Rudaksen tekemänä tämä osuma. Ja maaliin merkitään syöttäjiksi Filip Sandberg ja sitten myöskin Radim Simek, joten nopeasti tuo kääntää ottelun aivan uusiin lukemiin ja Liberec on jälleen kamppailussa huomattavasti terävämmin mukana. Fasko Rudas tekee jotakin, joka ei näyttänyt mahdolliselta. Kova vauhdin kaveri pystyy polkemaan siinä lähtiessään liikkeelle. Yksi joukkueen kolmesta Slovakki pelaajasta, yksi kanadalainen, yksi ruotsalainen, yksi latvialainen ja muut ovat tsekkejä. Nosto maalille ja siellä on nyt sitten edellisen maalin syöttänyt ruotsalaispelaaja Sandberg mailoineen välissä, mutta ei saa ohjattua sitten. Fasko Rudas pelaa laidassa eteenpäin, saa kiekon uudelleen, raukoo maalin edustajalle ja vaarallisesti pomppii jälleen kiekko sieltä ohjauksen myötä Tapparavahdin torjuntaan. Edelleenkään Tapparapurko ei onnistu ja jälleen tullaan vaarallisesti. Kyllä Liberec sai huiman boostin itseluottamusta tuosta osumasta. Nyt tulee Jokipakan avaus. Siitä etenee Rautiainen. Tapparalla on vaihto käynnissä, joten Rautiainen tyytyy pelaamaan kiekon syvälle ja pelaakin sen hyvin. Hienosti tulee tilanteeseen myöskin Nykänen, joka kamppailee kiekosta kulmauksessa. Sallinen lyö kiekkoa ränniin. Ja näin on sitten Piiparinen tukkimassa kaistaa. Sillä hyvin hanakasti sinä jälleen Liberecin pelaajat kääntävät rintamasuuntaan kohti Tappara päätyä. Vanhatalo. Puolen vaihto ja Tappara tulee alueelle. Ohjuri kiekko maalille. Ei tuota tulosta. Kiekko irti. Vanhatalo. Nyt sillä on saanut yksi Liberecin pelaajista ilmeisesti isku kasvoihinsa maalin edustalla. Tuomaristo ei tilannetta noteraa ja sitten saman tien on äsken kuolemaan tehnyt pelaaja myöskin pitkä pystyssä ja kirmaa toiseen suuntaan. Nyt alkaa tuo huutokonsertti ilmeisesti tuottaa tulosta, sillä seuraava kontakti tuottaa Tapparalle jäähyn. Itselläni ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä tapahtui tilanteessa, jossa kentän pintaan Filip Janza suistui tuolla Tappara päädyssä aikaisemmin. Joka tapauksessa Piipariselle tulee boksikomento aikaan 42-45. Ja tämä on nyt sitten vaaran paikka. Piiparinen pääsee miehen kiinni, joka kyllä aikalla näyttäisi kaatuvan omia aikojaan, mutta siinä nyt oli hieman historiaa tuossa vaihdossa ja näin se sitten menee. Ei sitä kannata tässä sen enempää murehtia. Joka tapauksessa vaarallisesti ja kovassa vireessä on tähän erään tullut vierasjoukkue Liberec ja pääsee nyt ylivoimalle. Ohi menevä laukaus kuitenkin kiertyy ränniä pitkin saman tien tuonne Liberecin alueelle. Loistava katko nähdään Rauhalalta, mutta ahdasta on useamman valkopaidan välissä. Simek syöttää maalin taitse. Galvas ohi syöttölaitaan ja sieltä kiekko ohjautuu saman tien katsomon puolelle. Joten tilanteesta peli katko. Naiman siellä on ketjun johtajana, mutta väistyy nyt vaihtoon. Kun jäälle haetaan Musilin johtama yhdistelmä, Musil, Prohaska, Sandberg, siinä ovat pelaajat ja siellä on itse asiassa nyt sitten myöskin Filippi, eli neljä hyökkääjää, ihan normisettiä, toki Galvas ainoana puolustajana. Tappara pääsee aloituksen jälkeen kiekkoon ja Jesper Mattila iskee rauhassa lätkän päätyyn. 40 jäähysekuntia on jo takana. Galvas jättää alimmalle miehelle, joka purjehtii kohti keskialuetta. Hän on Lindberg. Lindbergin syötöllä pääsee Filippi alueelle. Filippi tai juonikas syöttö. Ja laidasta tulee Musille. Kookas kaveri suojaa kiekkoa hyvin. Prohaska iskee päätyyn. Moni muistaa Prohaskankin sellaisena sukunimenä, jolla on tsekki kiekkoilussa kovasti mainetta, mutta ainakaan nopeasti silmäilyt tilastotiedot eivät kerro, että tämä täällä pelaava Ondrej Prohaska olisi hänelle sukua, joten ei liitetä häntä muihin nimiin tässä. 4 minuuttia on pelattuna otteluun kolmatta erää. Tappara johtaa maalilla, kun nyt nousee Tomas Galvas. Tulee loistavalla luistelulla hyökkäys siniseen, syöttää laitaan. Tappara pistää siinä jo kapuloita rattaisiin, sitten Tuulola. Suojaa kiekkoa, rauhoittava syöttö. Rauhala iskee kiekon tuonne toiseen kenttäpäätyyn. Ja samalla on sitten jo Liberecinkin ylivoimayhdistelmä valmiina vaihtoon. Parikymmentä sekuntia on vielä jäljellä, kun Pavel seuraa, miten siinä maalin taustalle vetäytyy tilanteessa Rihlovski. Näin lähtee Lenz sitten nostamaan peliä alueelle. Siellä on Jesper Mattila ensimmäisenä. Hyvä rauhoittava syöttö kulmaukseen. Ja siitä ristikulmaan hyökkäys alueelle kiekko. Viimeiset sekunnit. Tappara selvittää tämän erikoistilanteen kunnialla, kun Simek hakee vielä vauhtia omasta kenttäpäädystä. Simek. Syöttö ohjautuu Tappara luistimesta Liberecin omaan päätyyn. Näin lähdetään uutta hyökkäystä hakemaan. Naiman jakaa poikittain ja siitä etenee terävä hyökkäys. Laukaus tulee kaukaa ja Metsola sen riittävän hyvin näkee, kun siellä sitten vielä laukunut pelaaja haluaa tulla peijaisiin maalin edustalle, mutta siitä nyt ei sen kummempaa seuraa. 5 minuuttia on täynnä ottelun kolmatta erää ja kova on ollut alkurynnistys Liberecilta. Se on tuottanut yhden osuman Fasko Rudaksen tekemän 3-2 maalin, mutta sen enempää ei ole tässä nyt sitten ollut jaossa. Sandberg ja Simek olivat tuon maalin syöttäjät ja Tapparalla on edelleen maalin johto, mutta kyllähän Liberec heräsi taisteluun aivan eri tavalla. Nyt tulee Ahtaseen paikkaan syöttö, mutta hyvin siinä pääsee Kulonummi tilanteen paikkaamaan, kun Blifeldin kiekkoa saa. Fasko Rudas yrittää kääntää nopeaa hyökkäystä ja nyt menee kyllä herkuttelun puolelle, kun siinä Tappara syötöin pääsee kuin pääseekin keskialueen läpi ja hyvin noustaan alueelle. Blikfeldin syöttö ränniin, tulee Tappara puolustukseen, nopea syöttö päätyyn. Siinä kuitenkin pääsee Liberecin kanalaispuolustaja kiekkoon. Ja jatkotilanteesta ei sen kummempaa, siellä käy Tappara pelaaja kentän pinnassa, hän on Aapeli Räsänen, mutta se on sitten vain kevyttä jälkilöilyä, joka tässä nyt sitten tilanteeseen tulee. Tappara vaihtaa uuden kentällisen hyökkäysalueen aloitukseen ja nyt on tärkeää ottaa pelistä jälleen parempaa pelillistä otetta. Ensimmäisellä minuutilla tähän erään se näytti hyvinkin Tapparan peliltä, mutta sitten tuo Fasko Rudaksen karkumatka kavensi ottelun ja tovin on pelattu aika lailla Liberec-verkkistä peliä, kun nyt lähtee sitten maalin takaa nopein syötöin jälleen liikkeelle. Vlah saa kiekon laidassa tapparapuolustajista. Iivari Räsänen oikeaoppisti saattelee miehen reunukseen, kuitenkin varomalla varoen, ettei sitä rangaistusta tule. Näin tulee suvanto ahtaasta kaistasta. Simon Taipaleen syöttö ei tavoita omia. Nopeasti yrittää vastahyökkäykseen tilanteessa Sandberg. Tappara katkoo hyvin, nyt olisi 2-1 hyökkäys mahdollinen ja sieltä tullaan. Vielä tulee ja vielä loistava syöttö takatolpalle ja kolmas mies on se, joka kajauttaa kiekon verkkoon. Kiire siinä tulee suvannolle, hän ohjaa kiekon maaliin juuri ennen kuin törmää itse maalin pois paikaltaan. Niin komea on tuo syöttökuvio, että siinä alkaa mennä jo omatkin jäsenet sijoiltaan ja kyllähän suvanto siinä jonkinasteisen iskun saa, mutta ei kehtaa oikein maalintekijänäkään kaustia nilkuttaa. Se on tärkeä maali. Se vie Tappara jälleen kahden maalin karkumatkalle ajassa 46-09. Simon Taival antaa viimeisimmän passin. Suvanolla on vaikeuksia saada kiekko haltuun, mutta kyllä se sieltä sitten tulee. Ja näin Suvanolle tuo maali merkitään ja uskonpa, että toinenkin syöttäjä löydetään tuohon maaliin, kun Tappara siinä herkuttelee tuon tilanteen verkkoon saakka. Simon Taipaleen ja Suvannon ketju on ollut vahvassa vireessä. Tänään siinä toisella laidalla on viilettänyt Benjamin Rautiainen, joka myöskin syötön saa. Rautiainen on näin useamman pisteen mies myöskin, samalla kun siellä on nyt sitten Rihlovski Tapparan päädyssä. Simek pääsee katkoon. Tuulola sysää kiekon kulmaukseen. Tapparan ensimmäinen purkuyritys ei tuota tulosta, mutta nyt onnistuu. Ja kiekon perään viiletetään terävää vauhtia. Loistavasti luistava Tomas Galvas sinne ensimmäisenä ennättää. Tappara pistää kuitenkin Nuorukaiselle vahvan paineen ja paine kiekko pysytään pidetään alueella. Nykänen pelaa kiekon viivaan. Puolen vaihto nopeasti. Pavel tulee vaihdosta ja ajaa väkisin sektoriin, mutta ei onnistu viemään tilannetta maalintekosektoriin. Ja kiekko ei pysy loppuun asti hallussa. Nyt tulee Pavel uudelleen ja lauhaus lähtee. Lasit helisevät raudanunen rannelauhauksen seurauksena. Sitten lähtee seuraava laukaus ja se menee sisään. Se menee sisään. Tappara siirtyy ottelussa 5-2 johtoon. Se kestää hyvin tuon paineen, joka tulee tuosta vahvasta tilanteesta, jonka siinä Liberec luo, mutta edellisestä maalista taitaa olla koko lailla tasan minuutti, kun aikaa 47.09 juhlitaan seuraavaa osumaa. Ja tällä kertaa maalin tekijäksi näyttäisi nousevan tuore puolustaja, tuore nimenomaan Tappara-paidassa, eli Ole Strandell on nähdäkseni pelaaja, jonka laukuma kiekko ohjautuu ohi hölmistyneen tsekkivahdin. Ja lukemat muuttuvat 5-2. Eli nopeasti tässä nyt sitten ote kamppailussa on jälleen siirtynyt kotijoukkueelle. Ja pari maalin turvin noustaan jo 3 maalin johtoon. Kiekko keskipisteelle ja siinä on Otto Rauhala ketjuineen päätämässä. Niklas Almari, anteeksi, korjataan maalin tekijä nyt saman tien. Ja terävä laukaus, kaikki tyynni. Ja Pavel saa syöttöpisteen Almari maalin tekijänä. Tämä korjattakoon nyt sitten pikimmiten. Se on myöskin luvasta siirtyneen kokeneen puolustajan ensimmäinen maali liigatasolla Tappara paidassa. Rautiainen pyörittelee tilanteen hyökkäysalueelle, sitten alkaa olla miehiä ympärillä liikaa. Tilanne palaa keskialueelle, mistä uuteen hyökkäykseen lähdetään. Jokipakka, Rautiainen laukoo. Ja sen pystyy torjumaan tilanteessa maalivahti, kun riittävää maskia ei ole. Pelattuna lähes 8 minuuttia, ottelun 3. erää. Tilanne on 5-2, on aika piivahtaa CHL:n Power Breakille.
1: Tampereen kiekkoradio. Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi. Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Viidestä maalista kolmeen on syötän antanut Benjamin Rautiainen, joka pikkuhiljaa alkaa irroitella. Rautiainen siirtyi tähän otteluun tuohon Suvannon ja Simon Taipaleen rinnalle. Lindqvist matkasi puolestaan tuonne Räsäsen ketjuun. Molemmat ketjut ovat täyttäneet leiviskänsä enemmän kuin hyvin. Räsänen viimeisellä 2 maalia. Nyt saa Simon Taivan viivan pinnassa kiekon, mutta ei onnistu pitämään painetta alueella. Syöttö omaan päätyyn tuo hieman painetilanteen, mutta hyvin Jesper Mattilan syötöin sieltä nyt ainakin yritetään esiin, mutta peli jää sittenkin pyörimään päätyyn. Hyvin katkaisee Suvanto tässä tilanteessa nyt vastustajan syötön ja sitten tulee uuteen hyökkäykseen terävästi Prohaskan laukaus, anteeksi syöttö, ja siitä kiekko lauotaan sitten kimmakkeen kautta päätyverkkoihin, joten näin tämä tilanne on tästä sitten paketissa, joten ei muuta kuin näin mennään. Aloitukseen takaisin alueelle, kun Metsolasta vasemmalta puolta peli saadaan käyntiin. Näin tulee laidan kautta avaus. Kiekko keskialueelta ohjautuu sitten pois pelialueelta ja pelikatko siitä syystä. 11.19 näyttää pelikello ja nyt tässä on iso kysymys se, että vieläkö Liberec uskoo ja saa sellaisen takaa jo vaihteen päälle, jonka se herätti tämän kolmannen alkupuoliskolla kaventaessaan 3-2. Sen jälkeen Tappara on kuitenkin iskenyt 2 maalia lisää ja johtaa ainakin turvallisen tuntuisesti tällä hetkellä 3 maalilla, mutta kaikki on vielä kesken. Näin pääsee nuori Kohlir kiekkoon omalla alueella, mutta Tappara riistää sen keskialueella takaisin ja Almari piiskaa kiekon päätyyn. Sinne luistelee terävästi Blickfeld. Maalin takana loistavaa siirtoa Lindqvistiltä ja nyt pelataan viivaan. Ivari Räsänen saa syötön Almarilta ja syöttää maalin ruuhkaan. Ja siellä on Tapparalapaa jo välissä, mutta hyvin pelaa maalivahti tilanteen ja pitää Tapparan ilman lisäosumia. Aloitus jää kuitenkin jälleen vahvan Tapparaotteen jäljiltä Liberecin päätyyn. Eli tässä on hieman ikään kuin toistoa sitä ensimmäistä minuutista, kun sanoin, että Tappara on hyvin pelin päällä. Ja sen jälkeen, kun kuitenkin varoin ja varoitin niistä vastaiskuista, niin saman tien sieltä vastaisku tuli. Ja nyt on sitten vastaavanlainen ylösnousun paikka jälleen. Ja terävällä hyvällä syöttöpelillä tullaan sektoriin ja laukaus lähtee, mutta Metsolaa ei noin vain yllätetä. Siinä ei ohjuria tule ja Metsola ei irtokiekkoja tarjoile. Joten kokeneen Tapparavahdin torjuntaan päättyy tämä. Metsolahan on tänään saalistanut myöskin yhden syöttöpisteen, joten ihan kelpo ilta Tapparavahdille. Torjunnat sinänsä ovat olleet varsin tasan. Ensi erän jälkeen merkittiin 8-8 ja toisen erän jälkeen 12-12. Eli käsitykseni on se, että toiseen erään niitä tuli vain 4 molemmille maalivahdeille, mutta niin tai näin, maalit ovat 5-2 ja se on se, mikä viime kädessä ratkaisee. Nyt nousee jälleen terävästi maalille ja hienolla syöttöpelillä pelataan paikka takatolpalle. Adam Naiman on täysin vapaana ja kyllä tässä Tapparalla vielä merkkausvierellä tulee sellaisella tavalla, jota kyllä sen näkee Otto Rauhalan otteista, kun hän tulee pois peliä vaihtoaitioon, että hän ei ole tyytyväinen sen, miten tuo puolustus tuossa tilanteessa pelasi. Mutta siinä muutoinkin tuo viisikko päästää liian lepsusti nyt laidasta pelin nousemaan ja kun Naiman on parkkeerannut sinne takatolpalle, niin sieltä hänellä on helppo työ sitten viimeistellä. Adam Naiman, Ilveksessä kauden pelannut tsekkipelaaja, tekee 5-3 kavennuksen ajassa 49-37, joten eihän tämä peli vielä missään tapauksessa ohi ole, kun muistetaan, että ensimmäiseen kymppiin on ensimmäiseen kymppiin on kolmannessa erässä tehty 4 maalia. Maalin syöttäjä on muuten Jakub Brylovski, joka oli syöttäjänä myöskin tuossa avausmaalissa vierasjoukkueelle, joten tehokkaana myös hän häärii tässä kamppailussa. 10 minuuttia on jäljellä. Vieläkö tämä kolmannen erän ilotulitus jatkuu? Jos niin käy, seuraavalla maalilla on jälleen äärimmäisen suuri merkitys. kun nyt sitten aloitusta vielä hieman harjoitellaan. Siihen Aapeli Räsänen saa palata Musilia vastaan. Räsänen vääntää, lyö kiekon kulmaukseen, mutta sinne ensimmäisenä. Ja nyt jälleen kiekko tulee maalille ja siitä vähetään vetopaikkaa. Hienosti blokkaa tilanteen kuitenkin Lindqvist. Ei pääse avaamaan, siellä oli Blikfeldt jo kärkkymässä karkumatkaa. Kulonummi ahtaasta paikasta, mutta nopealla siirrolla lähtee seuraava syöttö, kun Tappara käynnistää hyökkäystä. Näin keskialueella punertaa sitten Blikfeldt vahvalla otteella vastustajan nurin. Kääntää viivan pinnasta takaisin, tarjoaa siihen keskikaista nousta, mutta tätä hyökkäystä ei pysty Rautiainen viemään maalintekosektoriin saakka. Ja näin vastahyökkäys käynnistyy. Laidasta nousee tilanteessa terävään hyökkäykseen. Jälleen on keskikaistalla mies täysin vapaana, kun maalin edustalle tullaan. Erittäin teräviä ovat olleet Liberetsin hyökkäykset. Nyt tulee loisto katko ja sen turvin pääsee Simon Taival nousemaan. Pelaa kiekon maalille, mutta viimeistely ei pomppusyötöstä tällä kertaa kolmen syötön Rautiaisille onnistuu. Ja siitä tullaan jo jälleen hurjalla vauhdilla toiseen suuntaan. Hyvin pysäyttää siellä nyt Tappara puolustaja miehensä. Mutta pilli soi, se ei kuitenkaan soi Tapparan rangaistuksen merkiksi, vaan sen merkiksi, että nyt on Liberetsin valmennusjohdolla, Jirsi Gudrunan johdolla laskutaito pettänyt ja siellä on kuusi miestä jäällä. Kovalla intensiteetillä, kun haetaan ratkaisua, niin nyt se tietää sitä, että sieltä lähtee ukko ulos. Ja se on Prohaska, joka tässä jäähyä lähtee kärsimään. Ajassa 50-58. Saa Liberets rangaistuksen ja tämähän antaa nyt sitten Tapparalle mahdollisuuden iskeä tässä kamppailussa viimeisen sinetin. Näin alan jo pikkuhiljaa uskoa, mutta ei nuolaista ennen kuin tipahtaa. Liberets on tehnyt myös alivoimalla maalin Tapparan pelaamassa ylivoimaa. Toisessa erässä Tappara onnistui ylivoimalla kahdesti, joten väriä, vauhtia, vaarallisia tilanteita on riittänyt tässä kamppailussa. Ja aikaisemminkin Sallinen vääntää sinne aloituskiekon jälkeen ja sitten viivalassa saa kiekon taisi olla Blikfeldt, joka kovan laukauksen lähettää. Se osuu neljön kärjen suojiin ja nyt tulee sitten loistolla syöttöpelillä Tappara jälleen maalille ja sitten laukoo Rautiainen. Ei painu verkkoon tämä veto, Jokipakka. Hyvällä kiekon siirtelyllä kiekko palataan Salliselle, sitten Jokipakka. Näin hakee Rautiainen tontin itselleen, pelaa takaisin Jokipakalle Rautiainen. Pikkuhiljaa alkaa puristua myöskin Liberets-neliö kasaan. Rautiaisen rohkea syöttö Blifeld. Jokipakka laukoo. Kiekko miesmuuriin. Siitä Sallinen yrittää käyttää Rautiaisella tämänpäivänsä laukomaan. Sallinen saa takaisin ja viivan kautta mennään. Blifeld. Jokipakka siinä kaverina. Puolen vaihto on pidempi. Se tavoittaa nyt puolestaan Rautiaisen. Rautiainen ahtaassa paikassa taistelee kiekon takaisin Tapparalle. Jokipakka. Blifeld. Nyt on tilaa. Mutta ei laukauksia, vaan syöttö takatolpalle. Hyvä haku, mutta ei tulosta, kun nyt kiekko on kulmauksessa. Sime kajaa Tappara hyökkääjään kiinni, mutta pyöritys jatkuu. Blifeld, Jokipakka ja sitten pelataan Rautiaiselle tontti. Rautiainen pelaa eteenpäin, päätyy. Sieltä kiertää kiekon itselleen Blifeld. Blifeld laukoo. Ohjuri kiekko haetaan ja siinä on kyllä, tämä on jo taidetta. Blifeld antaa ohjuri kiekon ja Räsänen kuittaa itselleen kypärätempun Blifeldin käsialaa. Tämä on suunnitelmat ja hän ottaa kiekon talteen Räsäsen kypärätempun merkiksi, kun maali syntyy aikaan 52-22. Aapeli Räsänen nousee tämän ottelun todelliseksi hahmoksi 6-3 johdossa. Hän on viimeistellyt maaleista puolet ja nyt kyllä täytyy sanoa, että pohjoismainen yhteistyö pelaa aivan loistelijalla tasalla. Blifeld näkee tasan tarkkaan, missä on Räsäsen lapa ja laittaa siihen terävän ranne laukaussyötön. Ja Räsänen tietää, missä kulmassa tarjoilee puutavaraa kiekon tielle ja kiekko pölähtää sinne taka-alaseen. Ja näin ollaan lukemissa 6-3. Ei tämä Tappara katras kyllä kovinkaan paljon tilaa tarvitse Rautiaiselle. Rautiaiselle ja nyt sitten hieman viiveen kanssa jollakin hämäläisellä syttyy lamppu ja pelin kestäessä heittää lippiksensä jäälle. Toki hieno ele sekin, mutta nopeasti Tappara pelaajat vaihtopenkiltä poimivat mailla lavoillaan tuon lakin talteen. kun se laskeutuu tuon vaihtoaition tuntumaan. Nyt tulee Kulonummelle kiire, kun vastahyökkäys käynnistyy. Pitlik. Kaukaa laukaus, jonka Metsola torjuu rauhassa kauemmas. Ja nyt on sitten myöskin vierasjoukkue täysilukuinen. Vajaa 7 minuuttia on jäljellä. Tapparalla on 3 maalin johto. Kun tästä haetaan nyt sitten vauhtia seuraavaan lähtöön. Sieltä tulee syöttö, jonka Pavel hyvin peliä lukien katkaisee. Erittäin raivokasta taklausta hakee Rihlovski. Ja Tappara sitten on Naiman, joka ajaa itsensä seinään. Siellä Rihlovski ravistelee laudoitusta siellä vuorostaan. Ja sitten Rihlovskin syöttö tulee läpi aina omalla alueelle saakka, kun hän hakee Liberec-lapaa sektorista. Ejhäk on kanalaispuolustaja, joka saa kiekon kulmassa. Siitä sitten Sandbergin ja kumppanien kautta tuo hyökkäys käynnistyy. Filipille tulee kärkeen syöttö, Pavelilta hyvä katko ja Tapparalta nopea maltillinen purku. Laidasta oikealta puolella tullaan uuteen hyökkäykseen ja terävään paikkaan tulee kiekko, mutta Metsola ei tarjoa karoja. Ja siitä täytyy vieraille nostaa hattua, että sinne Molarin rooteliin ei tulla. Se on asia, joka ymmärretään kansainvälisessä kiekossa mielestäni hieman paremmin vielä kuin kotimaisessa. Ja se on asia, johon olen pyytänyt puuttumaan vuosikaudet. Ja täytyy toki sanoa, että harvemmin näihin nyt enää törmääkään, mutta näin tänään. Hyvin Liberec yrittää edelleen ennakkoluottomasti ja hyvin, mutta Tappara on ollut parempi. 6-3 lukeminen mennään tässä vaiheessa, kun 6 minuuttia on jäljellä. Nyt kuitenkin vielä kertaalleen piivaidetaan CHL:n Power Breaker.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
3: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
4: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Ja nyt sitten Rautiaisen 4. syöttöä ei syntynyt, vaan se oli Sallinen, joka sai tuon toisen syötön tuohon 6. maaliin. Tekijänä Räsänen, Blickfeld-syöttäjänä, ja nyt sitten toinen syöttäjä on Sallinen. Eli Räsäsellä 3 maalia, Rautiaisella 3 syöttöä. Näin nostaa Blickfeld korkean roikon ja siellä on nyt kova tekeminen nuorella puolustajalla estää Tapparan kärkimiehestä kiekkoon pääsystä. Tekee sen tavalla, joka ei jäähyveilykseen johda. Nyt tulee kiekko takaisin, Tappara päätyy. Jesper Mattila luistelee tilanteeseen terävästi. Syöttö jää hieman piippuun. Syöttö siitä maalin edustalle ja Metsola katsoo viisaimmaksi sulkea kiekon suojiinsa. Pysäyttäen kellotaikaan 54.25. Tämän ottelun yleisömääräksi ilmoitetaan 1800, joka on varsin vaatimaton, kun tiedetään, miten korkeatasoisesta kiekkoottelusta on kysymys. Mutta näillä mennään. CHL ei ainakaan vielä tässä vaiheessa kautta nyt sitten riittävästi tunnetta nostata. Kaiken aikaa on tiedossa, että huippuotteluita ja huippujoukkueita nähdään ja eden kaikkea tuo ylihuominen, kun vastaan tulee Kölnin Hait, seura, jota viimeiset kaudet on Kari Jalonen valmentanut, niin siinä on kyllä aika lailla historian havinaa tuossa kamppailussa. Nyt Tapparan hyökkääjä menettää kiekon hyökkäysalueella ja nopea vastahyökkäys käynnistyy jälleen. Hyvin Metsola ottaa tuon laukauksen blokaten ja saman tien sitten sulkee sen jäätä vasten. Näin on käynnistynyt viimeinen vitonen tästä varsinaisesta peliajasta, joka nyt kaiken järjen mukaan kyllä riittämään. Hyvin tänään riittää. Vielä kuitenkin Adam Naiman kentälisineen sinne tulee jäälle kaiken aikaa pohtien, että mitenkä se seuraava maali värkätään. Niin tai näin, onnistuuko joukko siinä, se nähdään ja koetaan hetken kuluttua, kun Naiman kumartuu aloitukseen Tappara sentteriä vastaan. Ja kyllä siinä Otto Rauhala pidemmän korren vetää. Ensimmäisellä yrittämällä ei purku ja syöttö onnistu. Edelleen jäädään punnertamaan sinne laidan viereen. kunnes sitten avaus tulee sen verran räväkästi, että se painuu pitkänä päätyyn ja uuteen aloitukseen päästään. No nyt sitten
5: 38 Timma Salmari ja 63 Toni Tuulola.
1: No nyt on korjausta korjauksen perään, eli Juuso Nykänen, kaveri, joka onnistui maalinteossa myöskin Lappeenrannassa, saa myöskin tuo viidennen maalin nimiinsä. Almarille syöttö Tuulolan tavoin ja näin sitten saadaan statistiikat kohdalleen. Kanalaispuolustaja ja iskee kiekon päätyyn. Sinne tulee hyvin Piiparinen, mutta joutuu Ahtaisen väliin. Terävällä hyvällä syötöllä paineella tullaan, mutta Ahdasta on edelleen. Keskialueella jälleen suunta vaihtuu. Neiman pelaa keskikaistalle. Neiman ja sitten takatolppaa haetaan. Lentz ei pääse illan toista osumaan tuosta kuitenkaan värkkäämään. Kiekko ei tule pitkin pintaa ja hän ei siihen osu. Neiman kuitenkin siinä nyt vääntää edelleen päädyssä. Lentz sen jälkeen laitaa vasten. Riholski lyö kiekkoa ränniin ja pakki ehättää kaistan pitämään kiinni. Ejak laukaus kulmaukseen. Siitä purku, jonka kanalaispakki kuitenkin pitää alueella. Neiman maalin takana. Terävällä liikkeellä pyrkii esiin ja pelaa viivaan. Tapparan viisikko peittää tilaa hyvin. Näin ollaan jälleen Tapparan maalin taustalta esiin pyrkimässä. Syöttö tulee sektoriin. Siinä kuitenkin Vanhatalo on se, joka kiekko on ensimmäisenä koskee ja pääsee tilanteen purkamaan. Tapparalla vaihto käynnissä ja sitä hyödyntäen yrittää Liberets nopeasti karata uuteen vastaiskuun. Jälleen Liberetsillä vaihtoruletti pyörii, mutta Tapparapurku onnistuu. Tästä näyttäisi pitkä tulevan näin. Linjatuomari siellä ahnaasti luistelee kiekon näkökentässään pitäen. Ja tästä tilanteesta sitten aloitus takaisin Tappara-alueelle. Ja tämä ei mahdollista Tapparalle vaihtoa. Kyllähän Liberets tässä hyvän paineen on saanut. Mutta kyllä siellä varsin kerkeällä jalalla myöskin Tappara näitä minuutteja selvittää. Minuutteja, joita on jäljellä varsinaista peliajasta hieman reilu 3 ja 3 maalin ero on taululla, kun tähän päätöserään maaleja on isketty peräti 5 kappaletta. Tappara pääsee keskialueelle, siitä lätkä toimitetaan Liberets verkolle. Näin päästään samalla vaihtamaan sitten pelaajia. Räsänen viimeisimpänä polkaisee askiin. Syöttö tulee kuitenkin nopeaan vastahyökkäykseen Liberetsiltä. Siitä Lindqvistin oivaltava syöttö. Blickfeld. Lindqvist. Häneltä pelataan kiekko pois lavasta. Ja siitä pyrkii sitten maalin tehnyt slovakki nopeasti Fasko Rudas hyökkäykseen. Tappara katkoo, ottaa tilanteen haltuun, kääntää suunnan. Ja Jesper Mattila lyö kiekon hyökkäysalueelle. Maalin takaa hakee Liberets vauhtia, vajaa 2,5 minuuttia peliaikaa jäljellä, kun sitten syöttö ei tartu lapaan. Ja nyt Simon Taivala passaa uuden hyökkäyksen Tapparalta liikkeelle. Suvanto tekee hienosti tilaa itselleen, ajautuu kulmaukseen, pelaa viivaan, sieltä nousee seuraava aalto. Alvari laukoo, mutta tuo laukaus jää Molarin torjuntaan. Ja vaikka siellä vielä hieman punnertavia otteita on, niin ei mitään jäähyyn johtavaa ja pikkuhiljaa tuo ylimääräinen energiakulutus sitten myöskin saadaan päätökseen. Sillä tiivisen tahtinhan tässä nyt pelataan. Joka toinen päivä on pelejä Tapparalla tähän ensimmäiseen 3 ottelun rypistykseen. Ensimmäinen liigaa, sieltä tuli tappio numero 4-2. Ja nyt tämä järjestyksessään toinen ottelu on CHL-avaus, jossa Billy Tigri Liberec. Liberetsin valkoiset tiikerit on kovasti alakynnessä ja viivasta lähtee laukaus ja hienosti siinä on Suvanto kärkkyy, kun laukaus putoaa maalivahdin torjunnasta. Sitten Rautiainen. Rautiainen syöttää maalille. Nyt sieltä hukkuu hetkeksi Simon Taipalalta horisontti. Hän ei näe kiekon tulevan, ottaa kiekon alas. Ja pienellä viivellä tuomaristo toteaa, että kyllä se korkea maila on ja näin tämä johtaa pelikatkoon. Aloitus osoitetaan puolueettomalle pelialueelle, kun Simon Taival siinä taituroi kirurgin tarkkuudella hyökkäysalueella. Ja nyt sitten näin mennään nyt sitten aloitukseen. Tappara hyökkäys siniseltä. Siitä Tuulolan kautta kierretään kiekko päätyyn, Nykänen ajaa tilanteeseen, kaveri tarttuu hänen mailaansa aika napakalla otteella, se jää sinne Eihäkin kainaloon, joten siinä on vaikea kiekkoa pelata. Sitten nousee puolestaan Liberec-avaus, joka tulkitaan pitkäksi kiekoksi, vaikka siellä hieman kärjimmäisenä kiekon perään viilettävä Rihlovski levittelee käsiään, mutta näin peli on vielty poikki. Minuutti 29 sekuntia on jäljellä, kun aloitus osoitetaan Liberecin alueelle. Otto Rauhala aloituksen tulee, kääntää kiekon, mutta se osuu hänen omaan luistimeensa ja nyt sitten kulmasta yrittää Liberec savata. Keskialueelle tullaan ja jälleen etenee varsin suoraviivaisesti Naimanin johtamaan kolmikkoon. Sitten tulee syöttö viivaan, laukaus lähtee ohjautuen reunukseen. Tapparan purku käy keskialueen puolella, paitsi jo vielykseen ei ole kuitenkaan syytä, sillä nopeasti etenee Tappara hyökkäyksen. Viio taistelee hyvin itselleen kiekon, yrittää syöttöä sektoriin, mutta se ei enää onnistu. Nyt kiekko puolestaan keskialueelle ja viimeinen minuutti käynnistyy. Jokipakka syöttö laitaan ja Viio ohjaa kiekon alueelle. Viio on pelannut tässäkin ottelussa mielestäni näkyvästi ja hyvin. Nyt hän kamppailee kiekosta hyökkäysalueella ja antaa siinä omalle kentälliselleen aikaa vaihtaa, kun uusia miehiä saadaan kamppailuun mukaan. Sieltä lähtee jälleen Galvas, tämä erinomaisesti liikkuva nuori puolustaja. Kiekko pomppii hieman vastaanottajalta toiselle valkopaidalle, jonka turvin Liberec tulee hyökkäykseen. Sitten Blichfeldt väistää hyvin taklauksen, antaa erittäin rohkean syötön omalla alueella, mutta tekee sen harkiten ja onnistuen. Sitten pitkä avaus, Simek pääsee katkoon. Simek vääntää tilanteen alueelle, Tappara katkoo, vastahyökkäyksen mahdollisuus. Blichfeldt, syöttö poikittain, Suvanto nousee, pienestä kulmasta laukaus ja enää vajaa 10 sekuntia jäljellä, kun Liberec pääsee tilanteen purkamaan. Ja näin tämä ottelu on ohi. Tappara ottaa 6-3 avausvoiton tämän kauden CHL:ään. Yhden vuoden tauon jälkeen Tappara on jälleen näissä leikeissä mukana. Ja kuuden ottelun rupeamaanhan tässä lähdetään. Ensimmäisenä luvassa ovat nämä kotiottelut Liberecia ja Kölniä vastaan. Ensi viikolla Tapparalla on tupla ottelun matka Ruotsiin. Växjö ja Rögle ovat vastassa, kun kolmannen torjunnat ovat
5: kuusi torjuntaa ja Tappara
1: ja Metsolalle torjuntoja 10 vastustajan maalivahdin 6 torjuntaa vastaan. Kaksi edellistä erää on menty tasatahtiin. Helianko käy virkaveljään onnittelemassa, joka erinomaisesti torjuntojen lisäksi hankki ottelusta vielä yhden syöttöpisteen, joten näin on kättelyjen aika. Liberec on vieraskamppailunsa selvittänyt ja käy siinä läpi nyt sitten vielä kättelyt Tappara-pelaajien kanssa. Ja kyllä siellä Sandberg löytää sitten Lindqvistin kanssa yhteistä tarinaa löytyy. Eli kyllä siellä näillä pelaajilla yhteistä taivalta on. Sandberg pysähtyy siihen myöskin Blichfeldtin kanssa. Ja näin saadaan tarinat turinoitua. Ja ottelun jälkeinen kättely alkaa olla paketissa. Liberecillä on muutama kannustaja toisessa kenttäpäädyssä, joita joukkue uskollisesti käy myöskin tervehtimässä. Se tekee tästä ottelusta varsin tiukan ja mielenkiintoisen, terävinen vastahyökkäyksineen ja kovalla viimeistelyprosentillaan paikoin, mutta Tappara on parempi 6-3 lukemin. Tässä voidaan oikeastaan nyt siirtyä hetkeksi kaupallisten tiedotteiden pariin ja mahdollisesti musiikkiakin on luvassa ennen kuin päästään sitten muihin vaiheisiin tässä lähetyksessä.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: on aika lailla jo saatu tyhjättyä. Sen verran nopeasti tuonen 800 ihmisen poistuminen tapahtuu tästä perinteisestä kiekkopyhätöstä. Vielä käydään samanaikaisesti televisiolähetykseen haastatteluja joukkueen valmentajista. Kari Jalonen, joka nyt on tapparapaidassa, Tapparan penkin takana saanut kokea yhden ottelun SM-liigaa ja ensimmäisen myöskin CHL:ssä, joten näin sitten pikkuhiljaa tämä asetelma tänne tulee. Tomas Galvas haetaan sen jälkeen haastatteluihin myöskin, tämä liukasliikkeinen puolustaja, joka varmasti tulee tutuksi tuo nimi. Vielä sitten suurilta areenoilta myöskin NHL:stä sen verran liukasta tuo liike on. Jos tässä vaiheessa vilkaistaan hieman, miten muissa otteluissa asiat ovat edenneet, niin näyttää siltä, että Pilsen ja puolestaan Rögle on päättynyt 4-0. Se on oikeastaan aika yllättävää, että Rögle ei maali ole saanut aikaiseksi, mutta kausi on nuori. Pardubicen ja Tichin välinen kamppailu on edennyt viimeiselle kympille ja Pardubice pitää siellä puolalaisia pihdeissään lukemin 5-0. Grazers on pystynyt tasoittamaan ottelunsa Fribourg Gotteronia vastaan. Kanadan jälkeen tilanne on 1-1. Ja puolestaan sitten Klagenfurt Bordeaux on ranskalaisjohdossa 0-1 avausarjan jälkeen. Ja avausera on pelattu myöskin ottelussa Salzburgin ja Kölnin välillä. Ja Tapparan seuraava vastustaja Kölnin Haidt johtaa tuota ottelua lukemiin 0-2. Joten kyllä siellä myöskin luvassa on, että kovan tason porukka on tulossa Tapparaa vastaan seuraavaan kamppailuun, kun kaksi kertaa on verkko heilahtanut ja siellä Patrick Russell ja Marcel Nobles näyttäisivät olevan maalin tekijöinä puolen minuutin välein tuossa ottelussa. Mutta tässä kamppailussa nyt siis Tappara oli parempi lukemin 6-3, avauserä 1-1, toinen erä Tapparalle 2-0 ja siihen kun summataan sitten vielä päätöserän lukemat 3-2, päästään lukemiin 6-3, jotka olivat loppuluvut, ja kyllä siinä hiuksia nostattavia tilanteita ja vahvaa takaa joa nähtiin vierasjoukkueelta vielä viimeiseenkin erään, mutta Tappara kesti ja pystyi ottamaan tämän ottelun voiton nyt sitten, kuten kerrottua, lukemiin 6-3. Piivahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja sen jälkeen odotellaan haastateltavia alakerrasta.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: se limene.
1: Ja näin päästään sitten haastatteluun pelin jälkeen. Täällä valotaulu kertoo jo seuraavasta kamppailusta, mutta me pitäydymme tämänpäiväisestä. Christian Kuusela, nyt päästiin avaamaan myöskin kansainvälinen liiga. Mitkä ovat mietteet tuoreeltaan, kun on päästy pelaamaan Liberetsiä kanssa voitokkaasti?
2: No, kiva paluu Hakametsää. Hyvä laadukas joukkue vastassa ja vähän tuosta tiistain liigapelistä sisuuntuneena tultiin hyvin peliin ja saatiin voitto sieltä. Ja 6 maalia kertoo paljon tuollaiseen peliin kun teet, niin siinä on onnistuttu hyvin kyllä hyökkäyspelissä.
1: Hyvin on onnistuttu hyökkäyspelissä, se on totta, ja aika vaiherikas tuo peli oli. Sieltä tuli aika vahvasti vastaan iskevä joukkue, ja välillä se pystyi hieman järkyttämäänkin Tapparaa, mutta missään vaiheessa tavallaan maltti ei tuntunut kyllä pettävän, eli kaiken aikaa tiedettiin, mitä oma peli on ja mitä sillä tehdään.
2: No joo, kyllä meillä oli valmis hyvä pelisuunnitelma tuossa, vastustaja skautattu, ja tiedettiin, miten pitää pelata, ja ehkä siihen ekan erän loppuun sitten koitettiin vähän leikkiä liikaa, pelata hitaasti ja sitten kaveri pääsi alivoimallakin tekemään tasoitusmaalin, mutta sitten tehtiin muutoksia, vähän muutettiin hommia ekalla erätauolla ja toka ja kolmas erä oli ihan hyvää pelaamista ja ylivoimalla tarvittavat onnistumiset ja hienoja maaleja muutenkin.
1: Ja mites tuo CHL... Jäähysäännöt tulivat tutuiksi ja palautettiin mieleen aika nopeasti. Minkä verran pitkään pelanneena ja noin penkin takaa nyt tilannetta katsoen, niin se vaatii sopeutumista, kun homma ei käykään niin kuin on totuttu?
2: Kotoissa liikassa. Kyllähän siinä coachina tietenkin on, pitää miettiä, mutta tietenkin siinä elät hetkessä ja sehän on selvä, kun AV:lla päästät maaliin, niin sitten... Ollaan tasaviisikoin, mutta ehkä mä näen sen silleen, että kyllä se kannustaa ylivoimaa oikeasti tekemään hakemaan ratkaisuja siihen heti alkuun, että sä saat sitten jatkaa uudestaan. Ja ei me nyt sitä painotettu mitenkään, että rauhassa koitettiin hakea paikkoja, mutta ainahan siinä sitten paikka on vielä tehdä toinenkin.
1: Näin kävi ja kyllä ylivoimallakin koppa kolisi mukavasti. Te olitte hieman tuunanneet näitä kärkiketjuja ja sieltäkin onnistumisia tuli. Miten näiden yhdistelmien onnistumisen?
2: No kyllä siinä saatiin vähän energiaa lisää ja sitähän monesti haetaan, että vähän uutta virtaa, uutta energiaa vähän kaveria vierelle. Ja mun mielestä pelattiin niin kuin läpi rosterin pelattiin tosi hyvin, että paljon oli onnistujia kyllä tänään.
1: Niin, yhden jos vielä nostan esille. Vilho Vanhatalon laukaus oli maailmanluokkaa. Miten sitä katselee noin niin kuin hyökkään näkökulmasta, kun on tietää nuo tilanteet muutoinkin, että tuolta etäisyydeltä maalivahdin yllättäminen ei ole ihan helpoimpia hommia.
2: No kyllähän hänellä on ihan huippulaukaus. Sitä jo viime vuonna paljon näin itse tuosta penkin takaa ja muutenkin Vilholta hieno tulopeli ja hyvä peli, hyvän pelin pelasi, että kiva katsella. Tuo energiaa, mutta myös maalintekopoveria meille.
1: Ja sitä tarvitaan varmasti ylihuomennakin, kun Kölnin Hait tulevat tänne vastaan ja sitä kutsumme kaikki tamperelaiset katsomaan. Kiitoksia tässä vaiheessa Christian Kuusela. Palataan ylihuomenna asiaan.
2: Kiitos.
1: Näin siis Christian Kuusela tuoreeltaan tuon ottelun jäljiltä ja tänään onnistuvia oli Tappara-leirissä viljalti. Siellä on Aapeli Rässäsen 3 maalia, siellä on Benjamin Rautiaisen 3 syöttöä ja monia muita tässä rivissä. Ja hetken kuluttua pääsemme varmastikin jatkamaan tarinoita näistä asioista. Ja täällä nyt sitten taustalla on kuultavissa minun korviini, että tällä hetkellä aika riemukkaissa tunnelmissa pukusuojassa mennään ja hetken kuluttua varmasti saamme Aapelin mukaan. Eli näin on myöskin Aapeli Räsänen lähetyksessä. Ensin täytyy tietysti onnitella silloin, kun kypärätempun iskee, niin ei se ihan huonosti ole mennyt. Miten, onko itselläsi kokemusta tämän tason onnistumisista, kuinka usein ja koska viimeksi?
0: No viime kaudella sattui olemaan se yksi jackpottipäivä Jyppiä vastaan, mutta ei näitä nyt ihan hirveän usein tuu meikäläiselle kaltaisille pelaajille.
1: En tiedä, mitä meikäläisen kaltaisella tarkoitat, mutta täytyy sanoa, että kyllä yhteispelinen, niin kyllä se täällä lämmitti sydäntä lehtereilläkin, kun näin, miten tuossa ylivoimatilanteessa tiesit lyödä lapaa jäähän ja Blikfeldt tiesi sen hakea. Teillä taitaa aika hyvin kemiat kulkea kyllä tuolla tuokin ketjulla ja yhdistelmillä, joilla olette pelanneet jo viime kaudellakin osittain.
0: Juu, toimii hyvin ja tällä kertaa se kemia oli sen verran yksinkertaista, että meikäläinen istui kopissa paikallaan ja Jokke tuli taulun kanssa näyttää, että tohon meet seisoo ja laitat lavan tohon, niin sitten se kiekko menee maaliin. Herra teki työtä käskettyä.
1: No, tällä kertaa näin. Joka tapauksessa lopputulos on huima ja tuo 6-3 voitto kovaa kansainvälistä vastustajaa vastaan, niin kyllä siinä monta onnistumista oli. Miten kuvaisit peliä kaiken kaikkiaan?
0: No pelattiin yleisesti ottaen hyvä peli. Aika hyvin pelattiin yhtenäistä viiden ukon lätkää ja totta kai sinne sattuu matkan varrelle tilanteet, että vastustaja tekee hyviä onnistuneita suorituksia tai sitten meillä tulee joku pieni stiplu ja vastustajakin on hyvä, niin saa paikkansa, mutta paikattiin niitä hyvin, lähdettiin omista hyvin, hyökkäyspelikin kulki tänään ja kaiken kaikkiaan solidi peli ja mun mielestä ansaittu voitto.
1: Varsinkin näin alkukaudesta usein sanotaan, että kaiken aikaa pitää oppia lisää ja nythän siellä on ylihuomenna sitten vastassa varsin kova joukkue. Kari Jalosen viime kausilla valmentama Kölnin Hait, minkälaisia ajatuksia se herättää, jos sinne pystytään jo hieman kääntämään katsetta ja mikä on se oppi, mikä tästä ottelusta otetaan mukaan?
0: No siitä tulee ihan varmasti kova peli kanssa ja tässä pikkasen nyt huilataan. Ollaan täällä pyörän päällä jo palauttelemassa ja ruokaa naamariin ja huomenna meillä on sitten treenipäivä, katsotaan vähän tästä pelistä videoa, varmasti vähän kääntään katseita siihen Kölnipeliin ja otetaan oppeja matkaa, mutta varmasti se on paljon sitten siitä, mitä me pystytään yhdessä pelaamaan viisikkona sekä puolustus- että hyökkäyspuolella omista lähtee tiiviisti ja toisia auttaen, niin mä veikkaan, että sieltä löytyy paljon ne hyvät asiat ja sitten totta kai on paljon myös petrattavaa, mutta huomenna hypätään taas hommiin ja otetaan härkää sarvista.
1: Kuulostaa hyvältä ja lupaavalta. Kutsutaan tamperelaisväkeä Sankon joukoin mukaan nauttimaan illasta lauantaina. Mutta tältä illalta kiitoksia Aapeli Räsänen ja vielä kerran onnittelut hienosta suorituksesta. Palataan lauantaina.
0: Hyvä, loistavaa. Kiitos. Hyvää yötä.
1: Hyvää yötä. Se on aiheellinen toivotus tässä vaiheessa, kun kello on edennyt ja ilta ehtinyt lukemiin 21.20. Näin näyttää perinteinen valotaulu täällä Hakametsän hallissa ja kyllähän tämä paikka on, joka varsin monenlaisia muistoja palauttaa mieleen, mutta nyt tehdään uusia muistoja tulevaisuutta varten ja Nokia-areenalle siirrytään sitten myöhemmin syyskuussa, joten kyllä tältä kaudelta jälleen varmaan asioita muistiin painettavaksi riittää ja hieno avaushan tämä oli CHL:n Tappara 2023 mestari tässä leikissä ja se on toinen kahdesta Suomeen tulleesta mestaruudesta vuosien varrella. Viime kaudella mestaruuden vei jälleen, voisi sanoa, muutaman vuoden tauon jälkeen göteborgilaisjoukkue Frölunda, jonka otteita sitten seurataan myöskin jännityksellä, mutta Frölunda ei kuulu Tappara-vastustajiin tässä alkulohkovaiheessa, jossa 6 ottelua pelataan. Tämä oli niistä ensimmäinen ja yli huomenna siis Tappara kohtaa Kölnin lauantaina 17:00, joten kynnelle kykenevät halliin ja muut sitten tälle taajuudelle kuuntelemaan, joten nyt ei muuta kuin kiitoksia seurasta tässä vaiheessa. Annetaan lähetyksen edetä tästä nyt sitten tuon kaupallisen tiedotteiden kautta kohti ohjelmavirtaa ja Kiekkoradiossa lätkäasiaa jo kovasti ennen huomenna ja ylihuomenna ennen kamppailua ja suora selostus Hakametsän hallista 17:00. Nyt kiitos seurasta, kuulemiin ja kuten Aapeli sanoi, hyvää yötä.
3: Tampereen Kiekkoradio.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.